0: הוא הפריע לו, כי אנחנו לא יכולים לדמיין מלחין כמו דבוז'ק שמתעסק בהירורים, מה זאת מוזיקה צ'כית ואיך מזווגים את זה וממזגים את זה, אלא הוא נותן למוזיקה לנבוע ממנו, ומה שיוצא יוצא. אצל בוסקוביץ' ההתלבטויות האלה והלבטים האלה, שהיו במידה מסוימת משותפים גם למלחינים אחרים, כי ידוע לי על עוד מלחינים שהשמידו יצירות מוקדמות וחיפשו גם כן דרכים, אבל אצל בוסקוביץ' זה הגיע ממש למצב, לעמדה מאוד מאוד, אפילו הייתי אומר קיצונית, וזה הביא לשתיקה שלו, מה שמכונה השתיקה של בוסקוביץ' בשנות ה-50. הירשברג רוצה כל הזמן להדגיש שזאת לא הייתה ממש שתיקה, זה באמת לא הייתה שתיקה, מפני שהוא המשיך לכתוב מוזיקה לתיאטרון. הוא כתב גם, הוא חזר ואיבד את הסוויטה השמית לכמה הרכבים. יש עוד יצירה שהוא איבד אותה, שהיא גם כן מאוד יפה לפסנתר, פרקי נגינה לבני נעורים. אבל בכל זאת, בהשוואה למלחינים אחרים, אלה שחיו בארץ אז, כמו פרטוש ובסתר, אבידום, ארלי ועוד הרבה אחרים, ששנות ה-50 דווקא היו שנות היצירה הפוריות שלהם, השנים שבהם הם בעצם הגשימו חלק מהשאיפות שלהם כמלחינים. בכל אופן, התקופה הזאת הוא עשה הרבה כמורה, הוא התחיל לבקר בארץ, להיות מבקר של הארץ. הוא גם כתב את המאמרים שלו על מוזיקה ישראלית, שהם בעצם מנסחים באופן תיאורטי את מה שהוא עשה באופן מעשי בסוויטה השמית ובקונצ'רטו לאבוב. אז זהו, אז זה לקח זמן עד למעשה 1960, כשהוא חיבר את שיר המעלות. הוא היה במין שתיקה כזאת. ואז במשך תקופה די קצרה, 60 עד 64 עד מותו, הוא כתב 4 יצירות שהן בעצם מבחינות מסוימת גולת הכותרת של יצירתו, בלי לזלזל ביצירות הקודמות. כל אחת מהן היא באמת עולם בפני עצמו, והיא מייצגת משהו במסקנה מכל הדרך הזאת שהוא עשה. משרשרת הזהב עד הדעים.
1: עד 59 מ-40, זה איזה 10-11 שנה, שלא כתב יותר יצירות סימפוניות. ואני זוכרת עוד טוב מאוד שהוא היה כותב, וקורע את הנייר וזורק אותו. כן, והוא לא היה מרוצה מה שיצא, והניח לזה, והוא לא יכול היה להסתדר עם כל מה שקרה מסביב. המלחמה, וחוץ מזה הוא היה גם המום מאבל, מפני שהוריו נספו בשואה. וזה נודע לו ב-45 או משהו כזה. אז זה כמובן השתיק אותו לחלוטין, כבר יותר מאוחר, וזה נתן חד במשך כל השנים האלה, וגם עצם השינויים שחלו על אירופה מבחינה תרבותית ומוזיקלית, כן?
2: על אף שתיקתו הממושכת בתור מלחין, בוסקוביץ' פעל במישורים מוזיקליים רבים, מורה, מבקר והוגה דעות. יוסי פלס.
0: עכשיו, מה שמייחד את בוסקוביץ' באופן כללי, זאת הנטייה שלו להגות מוזיקלית, אפשר לקרוא לזה, וכאן בארץ לא היה אף מלחין אחד, חוץ מיוסף טל, שיכול היה להשתוות אליו מבחינה זאת. רצון לבטא במילים דרך של קומפוזיטור. זה לא רק להסביר, פה התכוונתי לשמיים, פה התכוונתי לים, פה זה מושפע מזה, זה מושפע מזה, אלא ממש צורת חשיבה שמסבירה את הדרך היצירתית, את הדרך שבו נבנה האני של היוצר.
2: המאמרים החשובים ביותר של בוסקוביץ' התפרסמו בכתב העת אורלוגין בתחילת שנות ה-50, וכללו התמודדות ישירה ואמיצה עם בעיות המוזיקה הישראלית. את מהות ההתמודדות הזאת ניסח בוסקוביץ' כך, יוסי פלס.
0: המוזיקה שלי חוברה כניסיון ליצור מבנה וסגנון מוזיקלי שיוכל לבטא, לפחות בעיני המלחין, כלומר בעיני עצמו, את הדיאלקטיקה של ההיכן והמתי של הרוח הקולקטיבית בתולדות עמנו. הקומפוזיטור הישראלי שואף להפך לאזרח אינטגרלי של האזור בו הוא חי, ההיכן, ולהיות חלק בלתי נפרד מהעם הקולקטיב, הבונה את ארצו, המתי. זוהי משימתו, כאין עבודת קודש עבורו.

0: תחום נוסף שבו עסק בוסקוביץ' בשנות ה-50 היה ביקורת מוזיקלית. הוא היה ממייסדי התחום הזה בישראל הצעירה, שימש מבקר מוזיקלי של עיתון הארץ, ועשה את המלאכה הלא פשוטה הזו ברצינות ובמקצוענות שכה אפיינה אותו. יוסי פלס.
1: כל מה שהוא עשה, הוא עשה ביסודיות רבה. ישר אחרי הקונצרט או בזמן הקונצרט, הוא כתב הכל בדיוק ולא פישל. הוא היה בן אדם מאוד רציני מבחינת היחס שלו לעבודה. היא סיפרה לי, וזה אני יודע את זה גם מתלמידים שלו, שהוא היה ממש שוקד על הכנת השיעורים, לא שזה היה משתלם במיוחד, אבל הוא ממש, אם היה צריך לנתח סונטה של בטהובן, הוא פשוט למד, הוא ידע לנגן, אבל הוא פשוט היה חוזר ולומד לנגן אותה. שום דבר לא, זה היה מאוד, היו מעט מאוד מורים מהסוג הזה, ממש מעטים. וזה בא לידי ביטוי גם בביקורות שלו, מפני שהוא ממש התייחס לזה ברצינות.
2: רסיטל גלן גולד. כל מי שזכה להיות נוכח ברסיטל של גלן גולד, הייתה זו חווייתו המוזיקלית הגדולה ביותר של חייו. צעיר בן 25 שנה הוא גולד, אבל נגינתו רוויה ידיעה עצומה, השווה לידיעת דורי דורות של מוזיקאים. הוא מגלה ידיעה ויכולת שאי אפשר ללמוד אותן ואין הסבר רציונלי להן. אין לך אלא להשתמש במונחים תיאולוגיים ולחשוב על ההצלה מן הספרות העליונות לשם התופעה חד פעמית כזאת. אכן, נגינה זאת נגינה רליגיוזית היא, ולצילי הפנטזיה לעוגב מעט סבילינק, כשהפסנתר נהפך לעוגב ממש תחת ידיו של גולד, נדמה שהיכל התרבות נהפך לקתדרלה. ובכלל, החליף גולד את הפסנתר שלו פעמים רבות בתוכנית, לפי היצירה המנוגנת. כך למשל נהפכה הסונטה בדו מז'ור מאת מוצרט לזמרה ותזמורת של אופרה. זמרה ממש. גולד שר בזמן נגינתו פעם את המלודיה, פעם את הבאס, ולעיתים קולות פנימיים שעד גולד לא ידעת על קיומם ויופיים. אבל שר גם הפסנתר בלקנטו שאין דומה לו. ובווריאציות גולדברג נעלם שוב הפסנתר, ובמקומו שמענו הרפסיקורד עדין, חולמני, ואלמלא זמננו הרציונלי, יכולנו להתאפס לאשליה שעל הבמה יושב אותו הסבסטיאן הגדול ומאלתר קנונים בכל המרווחים ובתנועה נגדית. והסוויטה אופוס 25 לשנברג, נגינה פנומנלית זאת, באה להוכיח שאין המוזיקה החדישה כארטילאית באוזני הקהל כשהמנגן הוא גאון. כי האמת היא שגאון מוזיקלי לפנינו. תופעה נדירה למדי בתקופת הגאונים הרבים. נגינתו של גולד מתקרבת למושג של התפילה. אין היא וירטואוזיות, אבל עולה על כל וירטואוזיות בשל רוחניותה המסתורית שאינה מכירה כל התנגדות חומרית. געגועים אל על נושבים אלינו מהמנגינה הזאת שאין לה תרגום מילולי וכל שבח לה, ויהיה זה הגדול ביותר, לא יערוך לה.

הניגודים לברטוק נכתבו ב-1938. ליצירה שלושה פרקים, ריקוד המגויסים, מנוחה, ריקוד מהיר. ברטוק הוא הקומפוזיטור הראשון שאינו מצטט עממיות, אלא הופך אותה ליסוד של מבנה מוזיקלי, ובזה מצליח בסינתזה של יסוד עממי עם צורה מוזיקלית גדולה. הניגודים משמשים דוגמה לסגנון מוזיקלי חדש, בו מקבלות הצורות המוזיקליות המסורתיות רוח חיים חדשה ורעננה ביותר. הניגודים מפריחים את הדעה המוטעת הנפוצה שברטוק הוא רק מהפכן מוזיקלי. נהפוך הוא, בדומה לכל קומפוזיטור גדול, ברטוק הוא חוליה בשלשלת ההתפתחות המוזיקלית. גדולתו במציאת אפשרויות חדשות באמצעי המוזיקלי. ולמעשה מתגלה ברטוק למביניו כמוזיקאי שמרני ביותר. על כך תעיד השמירה על הטונליות. שוב, בניגוד לאמונה התפלה שהמוזיקה של ברטוק הטונלית היא כביכול. וכמו כן, ההתבטאות במסגרת הצורות המקובלות, צורת סונטה אלגרו, רונדו, צורת שיר, ואף הנטייה לאזמרה המודלית, סולמות זמרה עתיקים שקדמו לסולמות המז'ורי והמינורי. דוגמה להצללה חדישה, להשגת גוון מיוחד במינו, הוא בכיוון 4 מטרי הכינור בפרק השלישי של הניגודים. הגבהת המיתר הנמוך ביותר לסול דיאז, והנמכת המיתר הגבוה ביותר למי במול. אם אין היתק כיוון המיתרים חדש לחלוטין, מאלר וסנסנס נהגו בו לפני ברטוק, הרי מקבל הכיוון הזה אצל ברטוק משמעות וגוון חדשים, תוך תאומו המוצדק עם התמטיקה המושתתת על האזמרה העממית.

0: בוסקוביץ' היה גם מהמורים הבכירים של האקדמיה למוזיקה בתל אביב. הוא שילב בין אידיאולוגיה נחרצת לפלורליזם אומנותי. על כך מספרת אלמנתו מרים.
1: אם יש מישהו דומה לבוסקוביץ', אני לא יכולה לומר לך כמה אתה שואל אם יש מישהו שהושפע מהמוזיקה שלו או מהסגנון שלו, מישהו מהמלחינים או מהתלמידים שלו, אני לא יכולה לומר לך את זה. אני זוכרת רק שלא, אותו תלמיד אחד אמר לבוסקוביץ' אף פעם לא הכריח אותם או דיבר על זה או חייב אותם לכתוב בסגנון המזרח ים תיכוני. לא, הוא נתן להם את כל החופש שבעולם.
0: אחד מהתלמידים הייחודיים של בוסקוביץ' היה לא אחר מאשר מקס ברוד. ברוד, הסופר, הפובליציסט, מבקר הספרות והמלחין, ידוע בעיקר כאיש שהציל מקליה את כתביו של חברו הקרוב, פרנץ קפקה. הוא לא נענה לצוואתו לשרוף את כל עזבונו הספרותי. איזה מזל. ברוד הדפיס את הרומנים המשפט, התירה ואמריקה, והציג לפני הקוראים סופר מקורי שיצירותיו הפכו לסמל של העולם המודרני. בשנת 1939 איגר ברוד לתל אביב וחי בה ברחוב הירדן ליד בית האופרה הישן מול חוף הים עד יום מותו בדצמבר 1968. על הקשר של בוסקוביץ' עם מקס ברוד מספרת מרים.
1: מקס ברוד היה המייעץ האומנותי בהבימה. הוא כתב איזה 10 מחזות, הוא כתב מוזיקה. ומקס ברוד היה בא אלינו לא פעם, ואני זוכרת שכשהוא בא פעלה, אז הוא ישב פה על השפה הזאת, והגברת חופה הייתה יושבת שם. אני קראתי אז את קפקה, את כמה ספרים, את המשפט ואזרח קין וכך הלאה. אמרתי, אסור לתת לצעירים את קפקה. זה כל כך שלילי הכל, זה מפחיד, זה אסור בהחלט. הוא התווכח איתי קשות, הוא אמר, זה לא נכון, קפקה הוא מאוד חיובי. למה? וככה לה, אני לא זוכרת כל מה שהוא אמר. אבל הוא היה משוכנע שאני טועה, אם להגיד את זה עכשיו, אם אני מסכימה לזה, אינני יודעת. בכל אופן, זה אחת השיחות שהיו לנו. איש מעניין, זה אין כל ספק. הם גם ניסו לכתוב ביחד יצירה. בוסקוביץ' רצה לכתוב בלט שרה אימנו, והוא חשב שברוד יכול לכתוב לו את הסינופסיס, את ה... ניסו וניסו וזה לא יצא לפועל, לא יצא לפועל. מקס ברוד בסופו של דבר גם הקדיש יצירה לבוסקוביץ'. רפסודי מדיטרני, אופוס 28, דידיה פור מסיו
2: בוסקוביץ',
1: כן, אה, הוא בוסקוביץ'.

0: נפש קטנה מאת קפקא בלחנו של חברו הטוב, מקס ברוד, בקולה של פרידל טלר בלום עם פרנק פלג ליד הפסנתר. פרנק פלג, ידידו הטוב של ברוד, פרגאי, גם הוא מלידה.
1: הייתה, למשל בדור שלי, אני חושב, כבר רתיעה די גדולה מכל הרצון הזה לסנטז את המוזיקה הישראלית. משני היסודות האלה, בוסקוביץ' היה, זה לא נעים להגיד, אבל הוא היה קצת יותר מאחרים, הקורבן של הביקורת הזאת, מכיוון שהוא זה שהצהיר במפורש על הצורך לשלב ועל השילוב הזה כאידיאל בעצם. אז אמרו תמיד, אני זוכר כל מיני חברים שלי, קולגים, שזה בעצם לא מוזיקה מזרחית, זה סתם אוריינטליזם מזויף, זה בעצם מוזיקה מזרח אירופית, וכל מיני הערות מהסוג הזה שאני לא מסכים להם בכלל, וזה גם לא נכון לדעתי. זה נבע מהרצון שלהם בכל זאת ליצור עם קשר למה שהם למדו שם באירופה.
0: אחרי תקופת שתיקה ארוכה, חוזר בוסקוביץ' בסוף שנות ה-50 להלחין. המוזיקה שלו משתנה, היא פחות אידיאולוגית, פחות לאומית, ויותר מחוברת לזרמים מוזיקליים חדשים שהחלו להישמע בישראל. בוסקוביץ' התוודה לזרמים האלה לא רק דרך הקונצרטים ששמע וביקר בארץ, אלא גם בביקור שערך עם מרים באירופה.
2: ב-51 אנחנו נסענו לשלושה חודשים לאירופה. היינו בהרבה מקומות כדי שבוסקוביץ' קודם כל יכיר את מה שקורה מבחינה מוזיקלית באירופה, כן, כי אנחנו פה היינו מבודדים בזמן המלחמה, ולהכיר גם מלחינים. אנחנו היינו באדינבורו בפסטיבלים, זה לשמוע פשוט מוזיקה מפה ומשם והצגות למיניהם. אז היינו אדינבורו והיינו בלונדון, ופגשנו שם, כן, בלונדון הוא גם נתן הרצאה על מוזיקה ישראלית ברדיו, ואחר כך נסענו לאמסטרדם, ועברנו לצרפת, ושם היה קונסרבטואר נציונל, וכל נורמל וכך הלאה, וקונסרבטואר נציונל עבד מסיין. מסיין היה צעיר, ואני ישבתי גם כן בשיעור שלו לקומפוזיציה, הוא נתן לי לשבת. הוא היה שם על יד הפסנתר, ושני צידים על יד הכנף, ושני צידיו ישבו שני בחורים, והוא היה מקריא להם טקסט של רבינדרנאט טאגור. כן, הוא היה מאוד נלהב אז בכיוון ההוא. כל פעם שהוא היה קורא, מניפיק נספה, מניפיק נספה, והם היו ככה מנעים רק עם הראש, הם לא יודעת אם הרבה מבינים בכלל מה רבינדרנאט טאגור כתב. מסיין נתן לי את ספר הפרלודים שלו לפסנתר וכתב שישמח אם ישמעו את זה בישראל, כן?

0: קונצ'רטו לארבעה, אחת מיצירותיו האחרונות של אוליביה מסיין, 1991, כשנה לפני מותו. היצירה שסיימה את תקופת השתיקה של בוסקוביץ' והחלה להטות את סגנונו לכיוונים חדשים, הייתה שיר המעלות. יוסי פלס.
1: עכשיו, שיר המעלות שנשמע כמו מין חגיגה מזרח תיכונית, שוב, זו דוגמה ליכולת התזמור שלו, מתאר מין התעלות. זה מבוסס על שירי המעלות של תהילים, אבל זה לא משהו שמתאר באופן מוחשי, אלא מתאר מין עלייה, עליית הנשמה לאיזושהי אקסטזה, אקסטזה רוחנית. כן, אבל זה לא סוג של רוחניות שאנחנו באמת, זה לא רוחניות של פלסטרינה או משהו כזה. זה רוחניות של אולי אפשר לחשוב על דרווישים, על האקסטזה של דרווישים, אני לא יודע, משהו יותר מזרח תיכוני. ושם באמת מרגישים את העניין הזה, את הלחן התימני שמשפיע על המוזיקה. זאת אומרת, יש גם כמה דברים שבוסקוביץ' התווה אותם במאמרים שלו, למשל העניין הזה של האזמרה, הוא קרא לזה, או הווקליזציה של הכלי. זאת אומרת, זהו, הוא פשוט שם דגש מאוד חזק על הקו המלודי, ועל התאים המלודיים והתבניות המלודיות ללא הרמוניה. מבחינה הרמונית יש כאן הרבה שימוש בהטרופוניה או במקסטורות, באקורדיקה חופשית, ויש כאן גם היסוד הריתמי שהוא מאוד הבליט אותו במאמרים שלו.

0: קונצ'רטו לקאמרה של בוסקוביץ' שהוא כתב כבר בשנים האחרונות, אז יש לי חתימה של קודר, קודר שמע את היצירה, והוא חתם על התווים, על הפרטיטורה, כן? שכמה שזה מצלחם, כמה שהוא התייחס על זה ומצלחם בעיניו, וכך הלאה.
1: בקונצ'רטו דקאמרה, לחינו ואנסאבל קיילי, זה לא ממש תוכניתי, אבל זה, אפשר להגיד שזאת מוזיקה שמתארת את עונות השנה, יש עונת הגשמים, אביב ואלול. ועונת הגשמים בנויה גם מכמה חלקים בהשפעת טוקטות של מרולו, שהוא ניסה ליצור להם איזה מקבילות. זאת יצירה שקצת מורגשת בהשפעת סטרווינסקי לפי דעתי, אבל אני לא יודע, אני לא בטוח שזה נכון. בכל אופן היא מצטיינת בתזמור הפואנטיליסטי שלה, במרקם השקוף שלה, בתחושה הזאת של הטרופוניה מזרחית, בלי שזה יהיה, זה לא את הטרנסקריפציה של אנסמבל מזרחי, אבל ההשפעה המזרחית לדעתי מאוד מורגשת. גם במקצבים וגם בחומר המלודי שהוא פחות ניתן לזיהוי, כאן זה מושפע מפיוט של יהודי ג'רבה, מתפילת גשם.
2: קהל נכבד, היצירה הזאת שכתבתי אותה עכשיו, כפי ששמעתם, לא תנוגן כולה. אנחנו נשמיע עכשיו את הפרק הראשון, שאני ראיתי בו כאין פירוש, קומנטר, לגשמים של ישראל. היינו לגשם הראשון, היורה, הגשם השני, הסגריר, והגשם השלישי, המלקוש. על מנת לתאר את הגשמים האלה, או את ההתרשמות של הגשמים האלה, השתמשתי בצורות הטוקטה. ולשם יתר דיוק השתמשתי בטוקטה הוונציאנית של מרולו. מכיוון שהמבנה הצורני של הטוקטה הזאת מאפשר את השילוב של הגשמים האלה אל תוך מסגרת צורנית אחידה. הטוקטה הזאת של מרולו היא בעצם בחמישה חלקים. טוקטה, ריצ'רקר, טוקטה, ריצ'רקר, טוקטה. חמישה חלקים. ואני חשבתי שהצורה הזאת הולמת ונותנת אפשרות להשתמש כאן בנושא הפואטי הזה. המוזיקה הזאת כתובה בטכניקה סריאלית, והיא המוזיקה הסריאלית הראשונה, ואינני בטוח שאם הסריאליסטים יגידו שאני קשר למהדרין. אילה זאת, הבסיס בכל זאת מושתת על הקנטילציה של פיוט אחד מחסה שמיים מאי ג'רבה. מה שהשתמשתי מהחומר הזה הוא בעצם לא האינטונציה, לא המלודיה, אלא הייתי אומר הצד התבניתי, הסטרוקטורה של הבניין המלודי הזה. לכן אל תחפשו כאן אינטונציות עממיות ואינטונציות ליטורגיות עתיקות, אלא תנסו לתאר לעצמכם שהמוזיקה כולה היא בנויה על מקצבים ועל מבנים שיסודם בעצם בקנטילציה הזאת. הריצ'רקרים שבין הטוקטות הם כאין אינטרמזי, מנוגדים באופיים לטוקטות האלה שהן כידוע בסגנון סטקטו. הריצ'רקרים הם יותר בסגנון לגטו. והם מפרשים אמרות כאלה כגון מוריד הגשם ומשיף הרוח וברכות דומות.

0: היצירה האחרונה של בוסקוביץ' שהושלמה ממש בחודשי חייו האחרונים הייתה עדיים לחליל ואנסמבל. יוסי פלס אוהב את היצירה הזאת במיוחד.
1: בוסקוביץ' חשוב לי גם באופן כללי כמאזין של מוזיקה, כחובב מוזיקה, והוא חשוב לי גם באופן אישי כמי שהשפיע על הדרך שלי כנגן, כמלחין, מפני שהוא שייך לאותו דור של מלחינים שבעצם מכונים במידה רבה של צדק כאבות המוזיקה הישראלית. לכמה מהם אני קשור באופן יותר הדוק, ולכל אחד מהם יש בוודאי איזו יצירה אחת או שתיים או יותר בעצם, שההזנה לה, בייחוד ההזנה הראשונה, הייתה ממש מין התגלות בשבילי. במקרה של בוסקוביץ' זה היה יותר מכל, אני חושב, עדיין, היצירה האחרונה שלו, היצירה האחרונה שהוא הספיק לסיים, אבל גם יצירות מוקדמות יותר. עדיין, שזה בעצם, זה מין קונצ'רטו לחליל ותזמורת, קשה שם לזכות בדיוק את המקור שמבוסס על שירת הים התימנית, אבל אפשר לזהות, זה בעצם שוב מין מעשה מרכבה כזה של חומר ארכאי עם מוזיקה שהיא בעצם אוונגרדית. הוא כתב על זה, הוא הדגיש גם את העניין הזה שהוא לא מוותר, הוא לא מוותר על הקשר הזה עם, עם המסורות של העבר.
2: עדיין זה הקדיש כאילו לקדוש הברוך הוא. לפני שהוא נכנס לבית חולים, הוא ירד ושני קווים עשיתי עכשיו, סיימתי את היצירה.

הוא עישן המון, והוא כמה פעמים ניסה להפסיק, וזה לא הלך, והוא חזר לסיגריות. ותמיד אמר, ובסוף הוא אמר, הוא הפסיק, שהוא מרגיש מאוד אשם, שהוא לא יכול היה להתאפק. הוא היה בבית מאיר, כן, בבית מאיר, איך הם קוראים לזה, בית חולים מאיר. והייתי נוסעת באוטובוס כל יום, הלוך ושוב, כאילו תווים, נייר תווים, והיה כותב, הלוך ושוב. הוא עשה גם סקיצה של יצירה שהוא קרא לה שמות. הוא לקח את השם, את הפרק הזה של, בתנך, של אנשים, כי הוא רצה בצורה כזאת להוציא את התוכן ורק לראות את העברית כמו שהיא, ולפי זה לכתוב. הוא קרא לזה באמת שמות, ויש גם סקיצה, יכולים לומר שיש ניסיון למנגינה וקצת הרמוניות. הוא די הרבה כתב על זה דברים, כן? שקשה מאוד לעשות מזה משהו בכלל. אבל הוא אמר, אם אני בא הביתה, הוא חשב שהוא יהיה בריא, אני תוך שבועיים גומר את זה. הכל מוכן ואני יודע בראש בדיוק מה אני רוצה מזה. אבל זה נשאר על הנייר, לא עשוי בכלל. הוא יצא בסוף יוני ונפטר, היה בבית חולים מאיר, ואחר כך הביאו אותו לתל השומר. ושם הוא נפטר בנובמבר, 5 בנובמבר. אני ישבתי על יד מיטתו עד הרגע האחרון, עד שהוא סגר את העיניים לחלוטין, לתמיד. ובשעה האחרונה, הוא כאילו נצח. הוא כבר היה, אי אפשר היה לדבר איתו, הוא כבר היה כאילו מעולף, אבל הוא נצח כל הזמן עם היד. כן, כאילו זה וזה וזה וזה. ואני חושבת שאז הוא דיבר על יצירה, הוא רצה לכתוב. ככה נדמה לי.

עד כאן פסיפס רדיופוני בעקבות אלכסנדר אוריה בוסקוביץ', מן האבות המייסדים של המוזיקה האומנותית בישראל. המוזיקה שהשמענו בתוכנית, דודו בביצוע אפי נצר והקהל, מתוך פסטיבל הזמר והפזמון הישראלי 1966, ובביצוע נוסף בקולו של אריק איינשטיין. כמו כן הושמעה גם הרפסודיה הרומנית מספר אחת מאת ז'ורז' אנסקו, בנגינת התזמורת הפילרמונית ה-BBC, בניצוח גנדי רושדסטבנסקי. קינה לפאון ממרחקים מאת פול דיוקה, מורו של בוסקוביץ' בפריס, בהשראת אחר הצהריים של הפאון של דביסי. ניגן הפסנתרן תומר לב. צלילים מתוך סונטת קרויצר מאת בטהובן, בנגינת ברוניסלב הוברמן ואיגנץ פרידמן בפסנתר. מתוך שרשרת הזהב, בנגינת הסינפונייטה הישראלית באר שבע, בניצוח דורון סלומון. ומתוך הסוויטה השמית, בביצוע הצמד תמי קנזאווה ויובל אדמוני, ובנגינת הסינפונייטה הישראלית באר שבע, בניצוח דורון סלומון. הפרק השני, מתוך הקונצ'רטו לאבוב, בנגינת אבלין רות'וול באבוב, בעלה, סר ג'ון ברבירולי, ניצח על התזמורת הפילרמונית הישראלית, בהקלטה משנת 1960. ברכה צפירה שרה את אדוני רואי לא אחסר, הפסנתרן גלן גולד ניגן אינבנציה בשלושה קולות, בדומינור מאת יון סבסטיאן בח, 788 ברשימת יצירותיו. בני גודמן, יוזף סיגטי ובלה ברטוק, שלושת המופלאים האלה השמיעו את הפרק השני מתוך יצירתו של ברטוק, קונטרסטים. את שיר המעלות של בוסקוביץ' ניגנה תזמורת הפילרמונית הישראלית בניצוחו של גרי ברטיני. אחר כך שמענו את בוסקוביץ' עצמו מספר על יצירתו קונצ'רטו דה קאמרה. את עדיים ניגנו הסולן רמי טל בחליל עם התזמורת הסימפונית ירושלים בניצוח ניצן לייבוביץ'. ראות ונטוררו שרה לסיום את שירו של בוסקוביץ' אינך יפה רעייתי עם חגי יודן בפסנתר. את התוכנית ערכו אמיר לקח חביבי ואורי מרקוס. תודה לכם על ההאזנה. להתראות.

0: אנחנו כאן כל המוזיקה.
1: שלום לכל מאזיני כאן כל המוזיקה. היום במקלות מבחר קטעים מתוך ספר שירי מריקה למקלה מאת הוגו דיסלר, ושלוש ליטורגיות קטנות של השכינה האלוהית מאת אוליביה מסיין. מני איתי ביינר, האזנה מענה. המלחין ונגן ההוגב הגרמני יליד 1908, הוגו דיסלר, חיבר בחייו הקצרים בעיקר מוזיקה למקלה. הצלחתו הגדולה הייתה בשנת 1930 עם 48 שירים מאת המשורר אדוארד מריקה. הקטעים שהלחין סימנו עבור בני תקופתו עידן חדש בכתיבה מקהלתית. במהלך 1942, מחבריו נרדפים בידי השלטון הנאצי, ואחרים נהרגו מההתקפות האוויריות על שטוטגרט, עיר מגוריו, לקה דיסלר בדיכאון עמוק. באותה עת היה מנצח מקהלה בכנסייה, והצבא הגרמני הודיע על כוונתו לגייס אותו בכפייה לשורותיו. הדיכאון, בשילוב מצפונו שלא הצליח ליישב בו את שירות האל עם שירות השלטון הנאצי, הביא אותו לבסוף לשים קץ לחייו, והוא בן 34. נשמע חמישה קטעים מתוך ספר שירי מריקה למקהלה, אופוס 19, שרים חברי האנסמבל הקולי של ברלין בניצוחו של ברנט שטגמן.

האזנו לחמישה קטעים מתוך ספר שירי מריקל למקלה, אופוס 19, מאת הוגו דיסטלר. שרו חברי האנסמבל הקולי של ברלין, בניצוחו של ברנט שטגמן. את שלוש הליטורגיות הקטנות של השכינה האלוהית, חיבר מסיין בפריז הכבושה בשנים 1943 עד 1944. כוונתו הייתה להביא את טקס התפילה מהכנסייה אל אולם הקונצרטים. ביצירה, מלבד תפקיד למקהלת נשים, כינור סולו, פסנתר, תזמורת כלי קשת והרכב גדול של כלי נקישה, משלב מסיין כלי אלקטרוני שהומצא כעשור לפני כן. גל מרטנו. כותרות שלוש הליטורגיות. אנטיפון של השיח הפנימי, סקוונציה של המילה ופסלמודיה של שכיחות אהבה. נאזין ליצירה בביצוע רוז'ה מוררו בפסנתר, הלן קולרט בכינור, ולרי הרטמן בגלי מרטינו, מקהלת הנערות של רדיו צרפת והתזמורת הפילהרמונית של רדיו צרפת. מנצח מיונג וון צ'ונג.

אלו היו שלוש ליטורגיות קטנות של השכינה האלוהית מאת אוליביה מסיאן. שמענו רוז'ה מוררו בפסנתר, הלן קולרט בכינור, ולרי הרטמן בגלי מרטינו, מקהלת הנערות של רדיו צרפת, והתזמורת הפילהרמונית של רדיו צרפת. ניצח מיונג וון צ'ונג. עד כאן מקהלות להיום, אני איתי ביינר, נפרד מכם, מודה לכם על ההזנה, ומאחל לכם המשך ההזנה מהנה לכאן כל המוזיקה.

מוזיקה. כאן כל המוזיקה, שלום לכם וברוכים הבאים ללבקשתכם, שעה שבועית שמוקדשת כולה לבקשות שלכם המאזינים והמאזינות. אני אמיר לקח אביבי, שמח להיות איתכם בשעה שלנו, מאחל האזנה טובה ומוצלחת. אתם כמובן מוזמנים להמשיך ולכתוב לנו, לספר מה תרצו שנשמע כאן בפעמים הבאות. נזכיר שכתובת המייל שלנו היא בקשות, B-A-K-A-S-H-O-T, strudelkan.org.il, ואפשר לכתוב לעמודים שלנו, של כאן כל המוזיקה בפייסבוק ובאינסטגרם. הפעם נשמע מוזיקה מאת רוסיני ופורה. למערכת לבקשתכם הגיעה הבקשה הבאה. בימים אלה חוגג המנצח האגדי ששמו הולך לפניו לסלורות 106. אנו, מזל ואנדרי לבר, מעריציו המושבעים מחיפה, מברכים אותו בחום ומאחלים לו עוד הרבה שנים של בריאות ונחת. אחת האופרות האהובות עליו, שעליה ניצח פעמים רבות לאורך הקריירה הארוכה שלו, היא איטלקיה באלג'יר של רוסיני. אנו מבקשים להשמיע לקט ממנה להנעת כולנו. כך נעשה. איטלקיה באלג'יר, אופרה מוקדמת של רוסיני, הוא חיבר אותה כשהיה בן 21. היא מספרת על איזבלה, איטלקיה שנקלעת לארמון הבי מוסטפה, שליטה של אלג'יר. השליט המקומי מתאהב בה כמובן, אך היא מתאחדת בסופו של דבר עם העבד האיטלקי לינדורו, אהובה היקר. אז הנה הפתיחה לאיטלקיה באלג'יר מאת רוסיני, בנגינת התזמורת הסימפונית של לונדון ובניצוחו של קלאודיו אבאדו, ומיד אחריה נשמע שני קטעים מתוך האופרה עם זמרת המצוסופרן צ'צ'יליה ברטולי בתפקיד איזבלה, מקהלת ארנולד צ'נברג ותזמורת הפולקס אופר של וינה. מנצח ג'וזפה פטנה.

פתיחה ושני קטעים מתוך האופרה האיטלקיה באלג'יר של רוסיני. את הפתיחה נגנה התזמורת הסימפונית של לונדון בניצוחו של קלאודיו אבאדו, לאחר מכן שמענו את זמרת המצוסופרן צ'צ'יליה ברטולי, ואיתה את מקהלת ארנולד שנברג ותזמורת הפולקס אופר של וינה. על כולם ניצח ג'וזפה פטנה. את המבחר הזה שמענו לבקשתם של אנדרי ומזל לבר, לכבוד יום ההולדת 106 של המנצח לסלו רוט. המון המון מזל טוב גם מאיתנו כאן, בכאן כל המוזיקה. לבקשתכם, המאזינה אהובה פסוב ויטמן מקשה לשמוע מוזיקה קאמרית צרפתית. מתוך המבחר העצום של הרפרטואר הזה, נשמע פעם יצירה מאת אחד המלחינים הגדולים של מוזיקה קאמרית בצרפת, גבריאל פורה. את חמישיית הפסנתר הראשונה שלו, אופוס 89, הוא חיבר אחרי שתי רביעיות פסנתר מוצלחות, הוא השקיע רבות בכתיבת החמישייה, שנמשכה כמעט 20 שנים. את שלושת הפרקים של החמישייה נשמע בהקלטה עם הפסנתרן אריק לסאז' וחברי רביעיית אבן.

0: כאן חדשות ברשת בעת הכותרות. מחריפה הסלמה במפרץ. ארצות הברית תקפה הלילה עשרות מטרות באיראן. בתגובה תוקפים האיראנים מטרות אמריקניות באזור. שר המשפטים לוין אומר כי פסיקת בגץ בעניין מבקר המדינה לא חוקית ולכן לא צריך להתחשב בה. בפעם הראשונה בסקר כאן חדשות אייזנקוט עוקף את נתניהו במספר המנדטים, 24 למפלגת ישר לעומת 23 לליכוד.
1: החדשות
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, השעה 6. היום יום שני, כ"ח בתמוז, תשפ"ו, 13 ביולי 2026. כאן זוהר סדן. ההסלמה במפרץ. הבוקר נשמעו אזעקות בבחריין, במה שנראה תגובה איראנית להתקיפות האמריקניות הלילה. בהודעת פיקוד המרכז האמריקני נכתב כי הותקפו עשרות מטרות בפקודת הנשיא טראמפ, וכי התקיפות נועדו לפגוע ביכולתם של האיראנים לתקוף ספינות הנעות בחופשיות במצר הורמוז. באיראן דיווחו על פיצוצים שנשמעו בכמה מוקדים באזור, באזור המפרץ. מקורות איראניים דיווחו בנוסף על פיצוץ בעיר חונדאב הסמוכה לכור גרעיני ומתקן מים כבדים. מדובר במיקום חריג לתקיפה אמריקנית בימים האחרונים. בטהרן הזהירו הלילה את המדינות באזור מפני שיתוף פעולה עם האמריקנים. משמרות המהפכה טוענים כי הותקפו גם מטרות בירדן וכי מדובר בשלב ראשון בלבד לתגובתם. עוד אמרו בטהרן כי נעצרו שתי ספינות שסיכנו וחצו את מצר הורמוז בלי אישור. אמש תקפו האיראנים מטרות אמריקניות באזור. כך מסרו כתבנו נתן גוטמן, לירן אהרוני וכשבנו עומר שחר. ועדת החוקה אישרה אמש לקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק היועץ המשפטי לממשלה. יושב ראש הוועדה שמחה רוטמן אמר כי זה חוק חשוב וטוב שרבים הציעו דברים ברוחו בממשלות קודמות. הוא ציין כי הצעת החוק מאגנת בפעם הראשונה בחוק את תפקידו של היועץ המשפטי לממשלה כמי שמסייע לממשלה להגשים את מדיניותה במסגרת הדין. הצעת החוק מאפשרת לממשלה לסטות מחוות דעת של היועץ המשפטי הממשלה, ונאמר בה כי הסמכות לקבוע את עמדת הרשות המבצעת בהליכים משפטיים תהיה בידי הממשלה. שר המשפטים יריב לוין אומר כי אינו קורא שלא לציית לפסיקת בגץ בעניין ההצבעה למבקר המדינה, משום שאין למה לציית, והפסיקה עצמה נעדרת כל סמכות. לוין אמר לזאב קם ולאריה ארליך בכאן חדשות ברשת ב' כי הפסיקה היא התערבות בוטה של בית המשפט בעבודת הכנסת ובתהליכים בכנסת בחוסר סמכות מוחלט. לטענתו של לוין, מיכאל רבלו נבחר למבקר המדינה ויכול להתחיל בתפקידו. בעניין גיוס הצעת החוק, לבניין הצעת החוק למניעת מעצר עריקים חרדים, אמר לוין כי מדובר בדוגמה לנזק האדיר של ההתערבות הבלתי פוסקת של מערכת המשפט, שעושה פעולה משולבת שכולה נגועה במניעים פוליטיים, כדי להבטיח ששום חרדי לא יתגייס לצבא, וכדי לייצר קרע שאפשר למנוע אותו ואין בו כל הצדקה. סקר מנדטים חדש של כאן חדשות מעלה כי מפלגת ישר בראשותו של אייזנקוט היא כעת המפלגה הגדולה ביותר עם 24 מושבים בכנסת, אחד יותר מן הליכוד. המנדט שנוסף לאייזנקוט מאז הסקר הקודם אינו לוקח מן הליכוד, אלא ממפלגת ביחד בראשות בנט, שיורדת במנדט אחד ל-15. גוש נתניהו נחלש במנדט ל-52 מנדטים, ולגוש מתנגדיו, כולל המפלגות הערביות, 68 מנדטים. בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה, לאייזנקוט 41% לעומת 37% לנתניהו. הישג היסטורי בכדורסל נשים, בפעם הראשונה זכתה אמש נבחרת העתודה של ישראל במדליית כסף באליפות אירופה שנערכה בליטא. העתודה הפסידה בגמר לצרפת 66-79, כך מוסר כתבנו יואב ברוביץ'. ולסיום, רגע לפני חצי גמר המונדיאל והגמר הגדול, בפודקאסט האקטואליה החדש של כאן עד הקצה, יצאו למסע לאורך יבשת אמריקה. יחד עם כתבי כאן חדשות למונדיאל, הם מביאים לכם את הסיפורים הכי מעניינים שמחוץ לאצטדיונים, ואחד מהן היא אורלי אלקלעי, שסוגרת מעגל אחרי שהחלה את דרכה כשדרית קווים בתוכנית המיתולוגית שירים ושערים.
2: המשחק הראשון באצטדיון סופאי. כשאתה מגיע, מתחיל לצעוד לכיוון המגרש, שומע את השאגה של האוהדים מבפנים. אתה כן חש את האווירה, אתה רואה את האווירה. פה אמרתי לעצמי, המשחק התחיל. שלי, פה אמרתי, המשחק התחיל.
0: עד הקצה, הסקט האקטואליה החדש מבית כאן חדשות, זמין באתר וביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11 שאול אמסטרדמסקי בפרויקט חושפני וחסר תקדים שנכנס לתלוש השכר של כולנו. התלוש של המדינה, סקר המשכורות הגדול של ישראל. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: התחזית בחסות
4: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק ולעוד 40 יעדים, גם במחלקת עסקים, ארקיה.
0: והתחזית הכבדה בעומס החום, מחר עוד עלייה בטמפרטורות וניו מעט גבוהות מן הרגיל בעונה.
3: התחזית בחסות
4: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק ולעוד 40 יעדים, גם במחלקת עסקים, ארקיה.
0: עורך החדשות אלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: השעה בחסות.
7: זכיתי ביוחננוף, קונים וזוכים בים של פרסים. זכיתי
8: במבצע הקיץ של יוחננוף, חוזר ובגדול
9: לקונים ל-200 שנים, כפוף לתקנון.
10: אנחנו כאן כל המוזיקה.
11: כאן כל המוזיקה, בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים. אתם על השעון המוזיקלי בעריכת יוליה צודיקס, כאן באולפן הדס ראשוני. האזנה מהנה. הבוקר בשעון המוזיקלי, פתיחה אנגלית של סמואל ויזלי, פוצ'יני במבחני האקדמיה במילאנו, הטרגדיה של רומאו ויוליה בגרסת הפסנתר של פרוקופייב, ופרק הקיריה מתוך מיסת תרזה החגיגית של היידן. נפתח בפרק הראשון מתוך הסימפוניה בסי במול מז'ור מאת סמואל ויזלי, מלחין אנגלי שחי במהלך המאה ה-19. נשמעת נגני מוצרט מלונדון בניצוחו של מתיאס באמרט.

שמענו את הפרק הראשון מתוך הסימפוניה בסי במול מז'ור מאת סמואל ויזלי. ניגנו נגני מוצרט מלונדון בניצוחו של מתיאס באמרט. נמשיך בפרק השני מתוך הקונצ'רטו לשני כינורות, 1043 ברשימת יצירותיו של יוהן סבסטיאן באך. ינגנו בכינורות ארתור גרומיו והרמן קרברס עם תזמורת לסוליסט רומן בניצוחו של ארפד גרץ.

שמענו את הפרק השני מתוך הקונצ'רטו לשני כינורות, 1043 ברשימת יצירותיו של באך. ניגנו בכינורות ארתור גרומיו והרמן קרברס עם תזמורת לסוליסט רומן בניצוחו של ארפד גרץ. נעבור עכשיו לפרק הראשון מתוך מוזיקת לילה זעירה, סרנדה בסול מז'ור מאת מוצרט, מספר 525 ברשימת כחל. נשמע את האקדמיה של קולן בניצוחו של מיכאל אלכסנדר וילנס.

זה היה הפרק הראשון מתוך מוזיקת לילה זעירה, סרנדה בסול מז'ור מספר 525 ברשימת כחל מאת מוצרט. ניגנו חברי האקדמיה של קולן בניצוחו של מיכאל אלכסנדר וילנס. נעבור עכשיו לפרלודיו סינפוניקו מאת פוצ'יני. היצירה חוברה על ידי פוצ'יני לקראת מבחן הסיום של האקדמיה למוזיקה במילאנו. נשמע את התזמורת הפילהרמונית לסקאלה בניצוחו של ריקרדו מוטי.

פרלודיו סינפוניקו, מאת פוצ'יני, נגנה התזמורת הפילהרמונית לסקאלה בניצוחו של ריקרדו מוטי. נעבור עכשיו לפרק הראשון מתוך הסימפוניה בסי במול מז'ור מאת לואיג'י בוקריני, תנגן תזמורת טאפל מוזיק בניצוחה של ג'אן למון.

שמענו את הפרק הראשון מתוך הסימפוניה בסי במול מז'ור מאת בוקריני. ניגנו חברי תזמורת טאפל מוזיק בניצוחה של ג'אן למון. נעבור עכשיו לקטע רומאו ויוליה לפני פרידה מתוך 10 קטעים, רומאו ויוליה אופוס 75 מאת פרוקופייב. מחזור הקטעים הזה נוצר משתי סוויטות תזמורתיות מתוך הבלט רומאו ויוליה. ביצירה לפסנתר מביא פרוקופייב את הקטעים העיקריים של הבלט, מרבית החומר המוזיקלי שלו. ינגן בפסנתר ניקולאי דמידנקו.

שמענו את הקטע רומאו ויוליה לפני פרידה, מתוך מחזור הקטעים רומאו ויוליה אופוס 75 מאת פרוקופייב, ניגן בפסנתר ניקולאי דמידנקו. נשמע עכשיו את הפרק הראשון, קיריה, מתוך המיסה מספר 12 בסי במול מז'ור, מיסת טרזה מאת היידן. תשיר זמרת הסופרן דונה בראון, זמרת האלט סלי ברוס פיין, זמר הטנור פיטר בטרפילד, זמר הבאס ג'רלד פינלי עם מקהלת מונטברדי וסולני הברוק האנגלים בניצוחו של ג'ון אליוט גרדינר.

0: חתמנו את התוכנית בפרק הראשון, קיריה, מתוך המיסה מספר 12 בסי במול מז'ור, מיסת תרזה מאת היידן. שמענו סוללת סולנים, לצד מקהלת מונטברדי, עם סולני הברוק האנגלים, בניצוחו של ג'ון אליוט גארדנר.
1: כאן חדשות ברשת בעת הכותרות. בליץ החקיקה של הקואליציה מגיע לסי. עד יום שישי תצביע הכנסת ברציפות לאשר סופית שורה של חוקים. נמשכים חילופי המעלומות בין ארצות הברית לאיראן. שר המשפטים לוין אומר כי פסיקת בגץ בעניין ההצבעה למבקר המדינה אינה חוקית ונעדרת כל סמכות. הסנטור הרפובליקני לינזי גראם שהלך לעולמו בשבת מת ממחלת לב שנגרמה מתרשת עורקים. התחזית, הכבדה בעומס החום.
2: חדשות ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 7. בליץ החקיקה של הקואליציה מגיע לשלב העצים שלו. ב-12 בצהריים תיפתח מליאת הכנסת, ועד יום שישי תצביע ברציפות, בימים ובלילות, על החוקים שנותרו בקריאה שנייה ושלישית. כתבנו שחר גליק מוסר כי חברי הכנסת של הקואליציה הונחו שלא לעזוב את ירושלים כדי להבטיח רוב בהצבעות. בחוקים שיעלו לאישור סופי, חוק התקשורת של השר קרי, חוק פיצול תפקידי היועץ המשפטי לממשלה, חוק יסוד לימוד התורה וחוק הכשרות של ש"ס. עם השלמת ההצבעות בסוף השבוע, תפוזר הכנסת רשמית, והבחירות יתקיימו במועדן 27 באוקטובר. סקר מנדטים חדש של כאן חדשות מעלה כי מפלגת ישר בראשותו של גדי אייזנקוט היא כעת המפלגה הגדולה ביותר, עם 24 מושבים בכנסת, אחד יותר מן הליכוד. עם זה, את המנדט שנוסף לאייזנקוט מאז הסקר הקודם, הוא אינו לוקח מן הליכוד, אלא ממפלגת ביחד בראשות בנט, שיורדת במנדט אחד ל-15. גוש נתניהו נחלש במנדט ל-52 מנדטים, ולגוש מתנגדיו, כולל המפלגות הערביות, 68 מנדטים. בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה, לאייזנקוט 41% לעומת 37 לנתניהו. שר המשפטים יריב לוין אומר כי פסיקת בגץ בעניין ההצבעה למבקר המדינה אינה חוקית.
3: נשאלתי האם אתה קורא לא לציית, אני ודאי לא קורא לא לציית משום שאין למה לציית. הפסיקה היא פשוט נעדרת כל סמכות, ואגב היא חמורה פעמיים. היא חמורה פעם אחת בהתערבות בוטה של בית המשפט בעבודת הכנסת ובתהליכים בכנסת בחוסר סמכות מוחלט. דבר שני, וגם אותו חשוב להגיד, ההתערבות הזאת כשמדובר בעניין שנוגע למבקר המדינה היא חמורה מאוד, והיא כבר הפכה לשיטה, משום שמבקר המדינה הוא זרוע של הכנסת.
1: השר לוין שוחח עם זאב קם ועם אריה ארליך בכאן חדשות ברשת ב'. ההסלמה במפרץ. צבא ארצות הברית השלים הלילה גל תקיפות נוסף נגד איראן. פיקוד המרכז האמריקני מסר כי באמצעות חימוש מדויק הותקפו מערכות הגנה אווירית, אתרי מקם בחופים, יכולות כתב"מים וטילים וסירות קטנות. איראן הודיעה לפני זמן קצר כי תקפה בתגובה בסיסים אמריקניים בבחריין, בכוויית ובירדן. הסנטור הרפובליקני האמריקני לינזי גראם שלח לעולמו בשבת מת ממחלת לב שנגרמה מתרשת עורקים, כך נמסר מלשכתו. גראם היה בן 71 במותו. הנשיא טראמפ אמר לרויטרס כי שוחח עם גראם דקות לפני שהסנטור מקרוליינה הדרומית חשברה ושלל כל חשד לפלילים. הנשיא הורה להוריד את דגלי ארצות הברית לחצי התורן לכבודו של גראם עד מוצאי שבת. שגריר ישראל באום דני דנון אמר לאריה גולן ביומן הבוקר כי לינזי גראם האמין בכל כוחו שאם ישראל חזקה וצהל חזק, ארצות הברית חזקה. דנון הדגיש כי קולו של גראם יחסר מאוד.
4: הוא התעמק בנושא הביטחוני, הבין את האתגר של האיום האיראני, שהוא בא ושאל שאלות ואלה נושאים גם בפני הנשיא, הקשיבו לו. עם השנים באמת הוא הבין את האתגר הביטחוני של ישראל, עמד לצידנו. את הקול שלו היה חשוב, בייחוד בימים האלו, שיש כאלו שמפקפקים בחשיבות הקשר בין ישראל לארצות הברית, במחויבות ההדדית של הברית החזקה הזאת, הקול שלו יהיה חסר מאוד.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, שאול אמסטרדמסקי בפרויקט חושפני וחסר תקדים שנכנס לתלוש השכר של כולנו. התלוש של המדינה, סקר המשכורות הגדול של ישראל. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות?
5: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
1: והתחזית, הכבדה בעומס החום. מחר התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
7: התחזית בחסות?
5: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
8: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
9: בנק הפועלים.
10: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
1: עורכי החדשות, יותם ברזני ונפתלי מנשה. עד כאן, מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
11: אנחנו כאן כל המוזיקה.
12: השעה בחסות.
13: זכיתי ביוחננוף, קונים וזוכים בים של פרסים. זכיתי במבצע
14: הקיץ של יוחננוף, חוזר ובגדול.
15: לקונים ל-200 שנים, כפוף לתקנון.
16: שחרית אישית עם אלכס אנסקי.
17: בוקר טוב לכולם.

יום שני בשבוע, השכמה קלה, בבריאות טובה, סבר פנים נאה, וספירה חדשה מתחילה לתפוס מקום בזיכרון הלאומי, בתולדותינו. יום שלישי בשבוע, 27 באוקטובר, 107 ימים בספירה שמתחילה היום לבחירות הכלליות בישראל, אם שום דבר לא ישתנה. שמש מסנברת היום, מחממת את המדינה כולה, מבלי לשאול מי כבש את מה ולמה. 27 באוקטובר. יהיו עננים, עננים של פחות חם מאשר יהיה היום. יהיו עננים של גשם אולי, גשם שירד על גגות ועל כבישים ועל אנשים. המדינה סוף סוף תלך לבחירות כלליות ונדע את מה שנגזר עלינו. חצי שמחה המדינה וחצי בוכה המדינה על מה שהיה, על מה שיכול היה להיות. יש כמה מילים יפות שאמרנו משמר, אם מישהו רוצה להיזכר. החירות האישית של כל אחד מתחילה כשהוא תינוק, מתחילה בבית, במשפחה. משפחה היא אוסף של חירויות, אמרה נעמי שמר. אנחנו לא דורכים אחד על הרגליים של השני במשפחה, וזוכרים את זה כל החיים. והנה מוצרט, תחת כנפי המוזיקה, שעה שלמה ללא פרסומת. קונצ'רטו מספר 3 לכינור, היצירה הראשונה, פרק שני, אדאג'ו. מוצרט חיבר את המוזיקה הזו בזלצבורג בגיל 19. שלמה מינץ מנגן בכינור ומנצח על התזמורת הקאמרית האנגלית. בוקר טוב, השכמה קלה.

שמעתם אדאג'ו של מוצרט, קונצ'רטו מספר 3 לכינור, פרק שני, אם נדייק. שמענו את נגינתו של שלמה מינץ בכינור, הוא גם ניצח על התזמורת הקאמרית האנגלית. והשעה, שעה יפה, 07:16. צ'ייקובסקי המלחין הבא, ולס מתוך המערכה הראשונה של הבלט היפהפייה הנרדמת, אנחנו יכולים לומר גם היפהפייה מתעוררת, ולס הידוע גם בשם כתר הפרחים, על תזמורת פילדלפיה, מנצח ריקרדו מוטי.

7:21 דקות. היצירה הבאה מאת ברמס, סונטה לפסנתר, ולצ'לו מספר 1, הפרק הראשון, ז'קלין דה פרה, מנגנת בצ'לו, ודניאל ברנבוים בפסנתר. 15:45.

בוקר טוב. עכשיו 7:34 דקות. בוקר טוב. יום שני, 13 ביולי. שמענו את ז'קלין דופרה בצ'לו ודניאל ברנבוים בפסנתר ביצירה של ברמס, סונטה לפסנתר שלו, ולצ'לו מספר אחת. והנה יצירה של שופן. משום מה, למרות שהיא בין היצירות המנוגנות ביותר של שופן בימים האלה, מסיבה שאינה ידועה עד הסוף, הוא לא פרסם אותה בימי חייו, והיא התפרסמה רק לאחר מותו, כשנה, שנתיים. לא ידועה הסיבה האמיתית, ייתכן במחר אותה תמורת סכום כסף גדול לאחת ממעריצותיו, חיבר אותה בעבור אצילה, צרפתיה, זה כל מה שידוע עליה, וקיבל בעבורה תשלום נאה בחייו. אקיקו אבי היא הפסנתרנית היפנית, צרפתיה, 5 דקות של שופן, הזיה.

שמעתם יצירה של דבוז'ק, בגטלה מספר 74 שמה. שמענו את נגינת שלושת האחים והאחות בני משפחת מורו הצרפתית, דוד ורפאל בכינורות, אדגר בצ'לו וג'רמי בפסנתר. והנה מוזיקה של שארל גונו, סימפוניה זהירה לכלי נשיפה מעץ, הפרק הראשון. זו יצירה מ-1885. חליל אחד, צמד אבובים, קלרינט, קרן יער ובסון. מנגנת הקאמריץ' סנט פול, בניצוחו של כריסטופר הוגווד.

והשעה 7:50. נשמע לסיום יצירה של אדוארד גריג הנורווגי, סוויטת הולברג, אופוס 40, אריה מתוך היצירה הזאת. מיהו הולברג? זו סוויטה שחוברה בסגנון עתיק לציון 200 שנה להולדתו של המחזאי הנורווגי לודוויג הולברג. יואב תלמי מנצח על התזמורת הקאמרית הישראלית.

0: 90 שנה
1: לשידור הציבורי.
2: שבת, 6:29 בבוקר, 7 באוקטובר. בדקות הראשונות כולנו עוד מקווים שמדובר באירוע ביטחוני שגרתי.
3: אנחנו מתעוררים לאזעקות רבות בכל רחבי הארץ, בערים מרכזיות.
2: אבל כמעט מיד מתברר לכולנו גודל האסון.
4: מספר מחבלים חדרו לשטח ישראל.
5: לא היה דבר כזה, לא היה דבר בהיקף כזה.
2: תאגיד השידור כאן וכלי תקשורת אחרים הופכים בעל כורחם למוקד היחיד כמעט שמתמודד עם הקריאות לעזרה של התושבים הנואשים בדרום.
6: אל תדברי, אנחנו פה איתכם. אנחנו ננסה לאתר איכן אתם נמצאים ולהעביר לצבא את המידע.
2: באותן שעות ממש, עיתונאית כאן חדשות, איילת ארנין, זיכרונה לברכה, נמלטת ממסיבת הנובה ומתעדת במכשיר הטלפון שלה, דקה אחרי דקה, את מה שמתרחש במיגונית המוות שבה מצאה מחסה.
7: בבקשה, בבקשה.
2: מאז אותו בוקר, אוסף תאגיד השידור הישראלי כל פיסת תיעוד מהבוקר הנורא ההוא. הוא מציג אותן לציבור במוזיאון הווירטואלי המיוחד שהקים לתיעוד הטבח. 7-10-360.
1: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
8: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בליץ החקיקה של הקואליציה מגיע לשיא. עד יום שישי תצביע הכנסת ברציפות לאשר סופית שורה של חוקים. השר עמיחי שיקלי אומר כי גדי אייזנקוט הוא שמאלן. נמשכים חילופי המעלומות בין ארצות הברית לאיראן. המשטרה פתחה במבצע רחב היקף נגד סחר באמצעי לחימה ובסמים. מאות שוטרים פושטים על יעדים. התחזית, הכבדה בעומס החום.
1: ברשת ב' החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 8. בליץ החקיקה של הקואליציה מגיע לשלב העצים שלו. ב-12 בצהריים תיפתח מליאת הכנסת, ועד יום שישי תצביע ברציפות, בימים ובלילות, על החוקים שנותרו בקריאה שנייה ושלישית. כתבנו שחר גליק מוסר כי חברי הכנסת של הקואליציה הונחו שלא לעזוב את ירושלים כדי להבטיח רוב בהצבעות. בחוקים שיעלו לאישור סופי, חוק התקשורת של השר קרי, חוק פיצול תפקידי היועץ המשפטי לממשלה, חוק יסוד לימוד התורה וחוק הכשרות של ש"ס. עם השלמת ההצבעות בסוף השבוע, תפוזר הכנסת רשמית, והבחירות יתקיימו במועדן 27 באוקטובר. חבר הכנסת ולדימיר בליאק ממפלגת ביחד אמר לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה כי בליץ החקיקה מפרק את מוסדות המדינה ויורק במשרתים בצה"ל. אנחנו נעשה הכל כדי לבלום את החוקים ובראשם את חוק פיצול תפקידו של היועץ המשפטי, אמר בליאק.
9: זה חוק שהוא מספיק מסוכן. אם ייכנס לתוקף, הוא ייכנס לתוקף רק מראשון בינואר 2027 ואנחנו נבטל אותו במשלה הבאה.
10: והחוקים האחרים?
9: חוק התקשורת הוא באמת חוק שהוא מפורק גם פרלמנטרית, גם משפטית ולא בגדי. בית משפט עליון יקיים כבר היום דיון בנושא הזה עוד לפני שתהיה הצבעה. לגבי חוק לימוד התורה גם הצלחנו לסרס אותו. שוב, אנחנו בקרב בלימה מאוד מאוד קשה.
8: בליכוד תוקפים את גדי אייזנקוט בעקבות סקר המנדטים של כאן חדשות, שאלה כי מפלגת ישר היא כעת המפלגה הגדולה ביותר, עם 24 מושבים בכנסת, אחד יותר מן הליכוד. השר עמיחי שיקלי אמר לאריה גולן כי אייזנקוט הוא שמאלן.
11: אייזנקוט הוא יריב פוליטי ראוי, אבל הוא איש שמאל למהדרין, מובהק, עד הקצה, שתמך בנסיגה מלבנון בשתי מדינות, שאמר עכשיו בכנס של ה-NSS, שהוא רואה בג'ולני איש אל-קאידה שהשתלט באלימות אכזרית ביותר על סוריה, הוא רואה בו הזדמנות. איך בדיוק אתה רואה בג'ולני הזדמנות? איך הוא כבר מדבר על נסיגה מהקו הצהוב בעזה ומהקו הצהוב בלבנון ומדבר... הוא בעצם מתוכנת לנסיגות.
8: ההסלמה במפרץ. צבא ארצות הברית השלים הלילה גל תקיפות נוסף נגד איראן. פיקוד המרכז האמריקני מסר כי באמצעות חימוש מדויק הותקפו מערכות הגנה אווירית, אתרי מקם בחופים, יכולות כתב"מים וטילים וסירות קטנות. איראן הודיע כי תקפה בתגובה בסיסים אמריקניים בבחריין, בכווית ובירדן. המשטרה פתחה הבוקר במבצע רחב היקף נגד סחר באמצעי לחימה ובסמים. מאות שוטרים, לוחמי מג"ב ולוחמי יחידות מיוחדות פושטים כעת על עשרות יעדים ברחבי הארץ. כתבתנו אנה פינס מוסרת כי המבצע יוצא לפועל בתום חקירה סמויה ממושכת שהובילה היחידה המרכזית במחוז הצפון. לקראת השלב הסופי במונדיאל, פודקאסט האקטואליה החדש של כאן, עד הקצה, יצא למסע לאורך יבשת אמריקה עם כתבי כאן חדשות למשחקי גביע העולם. שליחתנו אורלי אלקלאי סוגרת מעגל אחרי שהחלה את דרכה כשדרית קווים בתוכנית המיתולוגית שירים ושערים.
0: לפני 3 חודשים התקשרו אליי, המנהלים סיפרו לי שנבחרתי להיות נציגת כאן חדשות במונדיאל. צרחתי יש, ופתאום להוריד את הלחץ מהבד ניוז ולהיות באסקפיזם מטורף שאתה נשאב אליו. אתה נשאב אליו בכל דרך אפשרית.
8: עד הקצה, הסקט האקטואליה החדש מבית כאן חדשות, זמין באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
7: כאן תחזית.
1: הערב, בכאן 11, שאול אמסטרדמסקי, בפרויקט חושפני וחסר תקדים, שנכנס לתלוש השכר של כולנו. התלוש של המדינה, סקר המשכורות הגדול של ישראל. הערב, בכאן 11, ובכאן בוקס.
10: התחזית בחסות?
12: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
13: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק ולעוד 40 יעדים, גם במחלקת עסקים, ארקיה.
8: והתחזית, הכבדה בעומס החום, מחר התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
10: התחזית בחסות?
12: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
13: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק ולעוד 40 יעדים, גם במחלקת עסקים, ארקיה.
8: אורחי החדשות, יותם ברזני ונפתלי מנשה. עד כאן, מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
1: אנחנו כאן כל המוזיקה.
14: השעה בחסות.
15: זכיתי ביוחננוף, קונים וזוכים בים של פרסים. זכיתי במבצע
16: הקיץ של יוחננוף, חוזר ובגדול.
17: לקונים ל-200 שנים, כפוף לתקנון.
1: ארוחת בוקר עם אמוץ פרידמן. עורכת תמרה בלטר.
18: בוקר טוב, מאזינות ומאזינים. 8:06, בוקר יום שני, ובארוחת הבוקר היום נציין את יום לכתו של המלחין, התיאורטיקן והצייר, ארנולד שוינברג. בעקבות התעסקותו בצבע, גם במוזיקה, נייחד את ארוחת הבוקר ליצירות בעקבות ציירים וציורים. נשמע את תמונות בתערוכה של מוסורגסקי בכמה גרסאות, וגם מפרייתם של ליסט, מרטינו, רגר, תיה מסגרייב, הינדמית, רחמנינוב, ועוד רבים וטובים. האזנה מהנה לכולנו. במרכז התוכנית הבוקר, תמונות בתערוכה מאת מודסט מוסורגסקי. היא חוברה ב-1874 ומתרגמת למוזיקה תמונות, עיצובים ארכיטקטוניים ואיורים של ידידו של המלחין ויקטור הרטמן, שמת שנה לפני חיבורה. נשמע תחילה את 4 הפרקים הפותחים. פרומנדה, הגמד, פרומנדה נוספת והטירה העתיקה. את גרסתה התזמורתית, תזמורו של רבל, מנגנת התזמורת הפילרמונית של וינה, בניצוח אנדרה פרווין.

ארבעת הפרקים שפותחים את תמונות בתערוכה מאת מוסוגסקי, שמענו בתזמורו של רבל. אנדרה פרווי ניצח על התזמורת הפילרמונית של וינה, ואנחנו עוד נחזור אל היצירה הזאת בהמשך. גם הקטע ספוזליציו מתוך שנות העלייה לרגל, השנה השנייה איטליה, מאת פרנץ ליסט, נכתב בהשראת ציור. נישואי הבתולה של רפאל משנת 1504. נשמע את הקטע חתונה, בעברית, בנגינת הפסנתרן פרנצ'סקו פיאמונטזי.

הפסנתרן פרנצ'סקו פיימונטזי ניגן את הקטע חתונה, ספוזליציו, מתוך שנות העלייה לרגל השנה השנייה איטליה, מאת פרנץ ליסט. אנחנו עוד מעט חוזרים לרוסיה, אבל עוד טיפה איטליה, בחברת יצירה נוספת, בהשראת ציורים איטלקיים. נשמע מתוך יצירתו של בוהוסלב מרטינו את הפרק הראשון, מתוך הפרסקאות של פיירו דלה פרנצ'סקה. פרסקאות שראה בביקורו בארצו. על התזמורת הפילרמונית הצ'כית מנצח קארל אנצ'רל.

זה היה הפרק הראשון מתוך יצירתו של מרטינו, הפרסקאות של פיירו דלה פרנצ'סקה. על התזמורת הפילרמונית הצ'כית ניצח קארל אנצ'רל. אנחנו חוזרים לטיול, לפרומנדה שלנו ביצירתו של מוסורגסקי. אפילו את התנועה בין המיצגים המוזיקליים השונים, את הסיור בתערוכה, תרגם המלחין למוזיקה. בפרקי פרומנד או פרומנדה, שמופיעים כמה פעמים במהלך היצירה בגרסאות שונות. אנחנו נמשיך מהמקום שהפסקנו בו, הפרק החמישי, פרומנדה נוספת. נשמע אחריו את הפרקים גני טווילרי בפריז, ואת הפרק בידלו שמתאר את שירו של העגלון בעגלת עיקרים פולנית רועשת. מנגן בפסנתר, איבו פוגורליץ'.

הפסנתרן איבו פוגורליץ' ניגן את הפרקים 5-7 מתוך תמונות בתערוכה של מודסט מוסורגסקי שבמוקד ארוחת הבוקר. את היצירה חיבר מוסורגסקי כאמור ב-1874, שנת לידתו של ארנולד שוינברג. הבוקר אנחנו מציינים את יום מותו של המלחין האוסטרי, 13 ביולי 1951. שוינברג היה כידוע גם צייר ותיאורטיקן, שעסק רבות בקשר בין מוזיקה וציור, או צבע בכלל. נשמע כעת את הפרק השלישי, פרבן, צבעים, מתוך 5 קטעים לתזמורת אופוס 16, מאת ארנולד שוינברג. הוא נותן ביטוי לטכניקת כתיבה שפיתח שוינברג באותן שנים, שאותה כינה מלודיית צבעים. בטכניקה הזאת ניתן דגש לגוונים ולטקסטורה שמתקבלים בין השאר באמצעות הפקה מתחלפת של כלי נגינה שונים לצלילים השונים. הקטע כולו מבוסס על אקורד בין 5 צלילים. על התזמורת הסימפונית של העיר ברמינגהם מנצח סיימון רטל. פרבן.

פרבן, צבעים, זה הקטע השלישי מבין חמישה קטעים אופוס 16 של שנברג, שהבוקר אנחנו מציינים את יום מותו. סיימון רטל ניצח על התזמורת הסימפונית של העיר ברמינגהם. וכנראה זו העת לשוב אל הפרומנדה שלנו בין התמונות בתערוכה של מוסורגסקי בגרסתה התזמורתית. נשמע עכשיו את התמונות 8 עד 12. פרומנדה נוספת, מחולי פורחים, שמואל גולדברג ושמוילה, פרומנדה חמישית, כיכר השוק בלימוז' וקטקומבות. על התזמורת הפילרמונית ברלין, מנצח קלאודיו אבאדו.

חמש תמונות, 8-12, מתוך תמונות בתערוכה של מוסורגסקי בגרסה תזמורתית. על התזמורת הפילרמונית ברלין, ניצח קלאודיו אבאדו. מעת המלחינה הסקוטית, תיה מסגרייב, נשמע את הפרק השלישי. סופת שלג, חניבל וצבאו, חוצים את הרי האלפים. וזה מתוך הסוויטה נופים סוערים, בהשראת ציורים של ויליאם טרנר. ציורו של טרנר, שזה שמו, מתאר את סיאו של המסע של המצביא הקרטגי חניבל במהלך מלחמה בשנת 218 לפני הספירה. את הפרק השלישי מתוך נופים סוערים מאת מסגרייב מנגנת התזמורת הסימפונית BBC. מנצח אוסמו ונסקה.

סופת שלג, חניבל וצבאו חוצים את הרי האלפים, מתוך השוויט הנופים שוערים, מעט המלחינה תיה מסקרייב. על התזמורת הסימפונית BBC, ניצח אוסמו ונצקה. הסימפוניה של פאול הינדמיט, מתיס הצייר, עוסקת בדמותו של האומן הגרמני מתיאס גרונוולד, יליד המאה ה-15, שהיה ידוע בכינויו מתיס הצייר, ולא הצייר הצרפתי אנרי מתיס. עם עליית הנאצים לשלטון ב-1933, החל הינדמיט לחוש הזדהות עמוקה עם דמותו של מתיס הצייר ומאבקיו באריסטוקרטיה ולמען חופש אומנותי. נשמע הבוקר את הפרק השני, קבורה, שבו התבסס על אינטרלוד מן התמונה האחרונה של האופרה שהלחין על דמותו של מתיס. נשמע אותו בנגינת התזמורת הפילרמונית הישראלית בניצוח לנרד ברנסטיין.

זה היה הפרק השני. מתוך הסימפוניה מטיס הצייר מאת הינדמית, שמענו את התזמורת הפילהרמונית הישראלית בניצוח לנארד ברנסטיין. נותרו לנו שלוש תמונות, מתוך תמונות בתערוכה של מוסורגסקי. נשמע וריאציה נוספת של הפרומנדה שמסמלת את מותו של הצייר ויקטור הרטמן כשנה לפני חיבור היצירה כאמור. אחריו הבקתה של המחשפה בבא יגה, ולסיום השער הגדול של קייב. נשמע את שלוש התמונות בנגינת הפסנתרן לייף ובאנסנס.

הפסנתרן לייף אובה אנסנס ניגן את שלוש התמונות שחותמות את תמונות בתערוכה מאת מודסט מוסולסקי, שבמוקד ארוחת הבוקר שלנו. בוקר טוב, מאזינות ומאזינים, אנחנו בשעה שנייה של ארוחת בוקר. תמרה בלטר עורכת, אמוץ פרידמן באולפן, שמחים מאוד שאתם איתנו. ואנחנו ממשיכים ביצירות נוספות בהשראת ציורים וציירים. ביצירתו של צבי אבני חמש פנטומימות, כל אחד מחמשת הפרקים, מעניק פרשנות מוזיקלית, תנועתית ואקספרסיבית, לציור מפורסם של צייר מודרני אחר בין המאה ה-20. נשמע את הפרק החמישי שכותרתו, כלי, 17, משוגע. פרק תזזיתי, גרוטסקי אפילו, שמתייחס לצייר השוויצי פול כלי. על תזמורת סינפונייטה הישראלית באר שבע, מנצח מנדי רודן.

זה היה הפרק החמישי, כלי, 17, משוגע, מתוך 5 פנטומימות של צבי אבני. מנדי רודן ניצח על תזמורת סימפונייטה הישראלית באר שבע. נמשיך ב4 פואמות סימפוניות בעקבות הצייר ארנולד בוקלין, אופוס 128 מאת מקס ריגר. היצירה מ-1913 מתבססת על ציוריו של בוקלין. אנחנו נשמע את הפרק הרביעי, המהיר, בקחנל, בהשראת ציור מ-1856 ששמו חגיגת הבקחנלים. נשמע את הפרק בנגינת תזמורת קונצרט חבאו המלכותית בניצוח נמי ירבי.

זה היה הפרק האחרון מתוך ארבע פואמות סימפוניות בעקבות הצייר ארנולד בוקלין, אופוס 128 מאת מקס רגר. נמה ירווי ניצח על תזמורת קונצרט חבאו המלכותית. הפואמה הסימפונית השנייה מתוך הארבע של רגר נכתבה בהשראת ציורו של הסימבוליסט השוויצי ארנולד בוקלין, אי המתים. ציורו המפורסם ביותר של בוקלין מתאר סלע תלול בלב ים, המקיף חורשת בושים, כשלרגליו מתקרבת סירה, ובה קברן, ארון קבורה, ודמות מסתורית בלבן. בוקלין האמין כי יצירת אומנות צריכה לעורר מחשבה ולהותיר רושם, הדומה לזה של שירה או מוזיקה. ואכן, הציור עורר השראה ליצירתן של כ-30 יצירות מוזיקליות שונות. כאשר סרגי רחמנינוב נחשף בראשונה לציור בפריז, האווירה הקודרת והמורבידית של הציור שבתה אותו מיד. בהשראת הציור יצר רחמנינוב את אחת מיצירותיו התזמורתיות המוכרות, הפואמה הסימפונית אי המתים, אופוס 29. נשמע אותה עכשיו בנגינת התזמורת הרוסית הלאומית, בניצוח מיכאיל פלטניוב.

האזנו לפואמה הסימפונית אי המתים בלה מינור, אופוס 29 מעצר רחמנינוף. על התזמורת הרוסית הלאומית ניצח מיכאיל פלטניוב. הבוקר אנחנו מציינים כאמור את יום מותו של ארנולד שונברג. שמענו בשעה הראשונה יצירה תזמורתית שלו שמתארת את טכניקת הצבעים במוזיקה שפיתח. יצירה מוקדמת יותר שלו לפסנתר השפיע גם על עולם הציור. בינואר 1911 שהה הצייר הרוסי וסילי קנדינסקי במינכן, גרמניה, והלך להאזין לקונצרט שבו הושמעה מוזיקה של שונברג. הקונצרט הניע את הצייר להתכתבות ממושכת עם שונברג, ובעיקר לצייר כמה ציורים חדשניים שמתכתבים עם המוזיקה שלו. לציור הראשון שצייר לאחר אותו קונצרט קרא קנדינסקי רושם מספר 3, קונצרט, והוא נמנה עם הציורים המפורסמים והמוערכים ביותר של הצייר. אף שהציור מופשט למדי, אפשר להבחין במרכזו בגוש שחור גדול, המייצג את פסנתר הכנף השחור באותו קונצרט. רושם מספר 3, קונצרט, קיבל את השראתו משלושה קטעים לפסנתר, אופוס 11 מאת שונברג. נשמע את הראשון מביניהם בנגינת הפסנתרנית מיצוקו אוצ'ידה.

הפסנתרנית מיצוקו אוצ'ידה ניגנה את הקטע הראשון מתוך שלושה קטעים לפסנתר אופוס 11 של שנברג, שהבוקר אנחנו מציינים את יום מותו. נחתום את ארוחת הבוקר בתמונה שחותמת את תמונות בתערוכה של מוסוגסקי, יצירה שחוברה בשנה שבה נולד שנברג ושעמדה במרכז ארוחת הבוקר שלנו היום. השער הגדול של קייב, בתזמורו של רבל, מנגנת התזמורת הסימפונית שיקגו, בניצוח קרלו מריה ג'וליני.

השער הגדול של קייב, התמונה שחותמת את תמונות בתערוכה של מוסורגסקי בתזמורו של רבל. קרלו מריה ג'וליני ניצח על התזמורת הסימפונית שיקגו. עד כאן ארוחת הבוקר שלנו לבוקר שני בעריכת תמרה בלטר, אני אמוץ פרידמן. יישארו איתנו גם לתוכנית הבאה, היצירות הגדולות בעריכת יוליה צודקס עם טליה כהן. בזמן שנותר נשמע מתוך הסוויטה של גרנדוס גויסקס, תמונות בסגנון גויה. נשמע את הקטע בובת הקש מתוך אחד הציורים, לפי אחד הציורים של גויה. מנגנת בפסנתר אליסיה דלה רוצ'ה, ואנחנו נשמע אותה ככל שיאפשר לנו הזמן. בוקר טוב.

0: השעה בחסות.
1: יוחננוף חוזר ובגדול לגונים ב-200 שלים כפוף לתקנון.
2: אנחנו כאן כל המוזיקה.
3: שלום לכם ובוקר טוב, עכשיו 10 בדיוק, כאן כל המוזיקה. טוב שהצטרפתם אלינו לעוד תוכנית של היצירות הגדולות ליום שני בשבוע. יוליה צודיקס עורכת את המוזיקה שנשמע כאן איתכם באולפן, טליה כהן. תודה כמובן גם למוצא פרידמן שהיה איתכם עד השעה 10. הבוקר תכננה לנו יוליה שנשמע מיצירותיהם של גרינג, דבוז'ק, שוסטקוביץ' ולאו סמית. נפתח ממש עכשיו בקונצ'רטו לפסנתר ולתזמורת בלה מינור מאת גריג, אופוס 16. ארתור רובינשטיין ינגן בפסנתר ועמו תזמורת RCA, ויקטור בניצוחו של אלפרד ולנשטיין. שתהיה לכם האזנה טובה ושיעבור לנו הבוקר בשקט.

את הקונצ'רטו לפסנתר ולתזמורת בלה מינור מאת גריג, אופוס 16 נגנו הפסנתרן ארתור רובינשטיין ותזמורת RCA ויקטור אלפרד ולנשטיין ניצח. עכשיו מעט אחרי 10:30 היצירות הגדולות בכאן כל המוזיקה, נשמע את חמישיית הפסנתר מספר 2 בלה מז'ור מאת דבוז'ק, אופוס 81 בנגינת הפסנתרן מנחם פרסלר ורביעיית אמרסון.

את חמישיית הפסנתר מספר 2, דבוז'ק ניגנו הפסנתרן מנחם פרסלר ורביעיית אמרסון. נשמע עכשיו את הקונצ'רטו מספר 1 לכינור ולתזמורת בלה מינור מאת שוסטקוביץ', אופוס 99. הוא נכתב באחת התקופות הקשות והחשוכות בחייו של המלחין. התחיל את העבודה על היצירה ביולי 47 והמשיך ב-48, כשכבר היה נרדף קשות על ידי השלטון. רק בשנת 1955 הקונצ'רטו הזה נוגן בבחורה. יש בו ארבעה פרקים, כשהמאבק הפנימי בין הפרקיו של הקונצ'רטו יוצא דופן. שני הפרקים הראשונים, כמו שני האחרונים שמנוגנים בלי הפסקה, סותרים, נוגדים זה את זה. אנחנו נשמע עכשיו את הביצוע של ליזה בתיישבילי בכינור והתזמורת הסימפונית של רדיו בווריה. אספקה סלונן מנצח. אנחנו נשמע את זה עכשיו.

את הקונצ'רטו לכינור מספר אחת בלה מינור מאת שסטקוביץ' ניגנו הכנרת ליזה בתיאשווילי והתזמורת הסימפונית של רדיו בווריה אספקה סלון ניצח. לסיום התוכנית היצירות הגדולות להיום נשמע את רביעת כלי הקשת הבלתי גמורה של לאו סמית. הוא נולד באמסטרדם בשנת 1900. ב-1927 עבר לפריז, ובדצמבר 37 חזר לאמסטרדם. גם אחרי הכיבוש הנאצי, הוא המשיך להלחין, לנגן וללמד, למרות תנאי החיים הקשים, ומוזיקאים יהודים ניגנו את יצירותיו. ב-27 באפריל 1943 הוא גורש עם רעייתו למחנה ההשמדה סוביבור בפולין, שם נרצח כעבור 3 ימים. רביעיית כלי הקשת של סמית היא אחת מיצירותיו האחרונות. הוא הספיק להשלים את הפרק הראשון של היצירה ואת רוב הפרק השני. אנחנו נשמע את שני הפרקים הללו, בנגינתם של הקוביין רוזמונד ומריקה ון קוטן בכינורות, אדית ון מאיר גסטל בוויולה ודוריס הוכשיד על הצ'לו.

מיד נשמע את הפרק השני מתוך רביעיית כלי הקשת הבלתי גמורה מאת לאו סמית, אבל קודם ניפרד מכם. תודה רבה שהייתם איתנו עם היצירות הגדולות של יום שני בשבוע. יוליה צודיקס ערכה, כאן איתכם באולפן טליה כהן. מהצד השני של מהדורת החדשות כבר ממתין אורי מרקוס. שיהיה לכם המשך יום נעים. עכשיו הפרק השני, עד כמה שנספיק.

0: 90 שנה
1: לשידור הציבורי. בנובמבר 1947, בבניין האום הישן, עמד גורל העם היהודי על כף המאזניים. נציגי הסוכנות היהודית הגיעו לניו יורק במטרה אחת, להשיג החלטה שתאפשר הקמת מדינה יהודית, וזה התחיל רע.
2: היה רוב ברור השולל את הקמת המדינה היהודית והחלוקה.
1: סימני ייאוש כבר החלו להתגלות בקרב חברי המשלחת. אבל החלטה אחת של נשיא העצרת שינתה את התמונה.
3: ועשה קונס נפלא, הוא באמת הציל אותנו.
1: ואז, אחרי 48 שעות ושתדלנות מאחורי הקלעים, כמו שאנחנו יודעים לעשות, הנס קרה.
4: Those who are in favor will say yes, those who are against will say no.
1: בחפתת בנובמבר התגשם חלום בין שנות 2000 מעל גלי האתר של השידור הציבורי העברי.
5: אפגניסטן, no, Argentina, abstention, Australia, yes.
6: The resolution of the Duck Committee for Palestine was adopted by 33 votes, 13 against, 10 abstention.
1: השמחה הייתה בלתי נתפסת. עם שלם עזב את מקלטי הרדיו ויצא לרחובות בריקודים.
7: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
8: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. במליאת הכנסת מתחיל כעת מרתון ההצבעות על האישור הסופי של חוקי הקואליציה לקראת פיזור הבית ביום שישי. מחבלי חמאס השתלטו בסוף השבוע בכוח על מתחם של האום לחלוקת מזון בג'באליה שבצפון רצועת עזה. המשטרה חזרה במכתב האישום נגד יושבת ראש צו 9, רעות בן חיים, בגין חסימת מסעיות הסיוע לעזה. התחזית, הכבדה בעומס החום.
7: חדשות ברשת ב' החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 12. במליאת הכנסת מתחיל כעת מרתון ההצבעות על חוקי הקואליציה לצורך אישורם הסופי לפני פיזור המליאה. החוק הראשון שעל סדר היום, חוק יסוד לימוד התורה. מרכזת האופוזיציה, חברת הכנסת מרב בן ארי מיש עתיד, אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי חוק לימוד תורה הוא החוק החשוב ביותר לקואליציה. חוקים חשובים אחרים נדחים לסוף השבוע.
9: כי זה הדבר הכי חשוב, לשמור על נתניהו מאוחדת, לדעת שיש לו קואליציה לפעם הבאה. מסתובבים כאן בכנסת ראשי מועצות, ראשי ערים של הליכוד, יש חקיקה של נתוני אשראי, מטרופוליות, דברים שישנו חיים של אזרחי ישראל, הכל נדחק ליום חמישי בלילה.
8: חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד השיב בתגובה כי אין משמעות לסדר של חקיקת החוקים.
10: כל החוקים יעברו, לא צריך לדאוג לסדר. יש חוקים מצוינים מאוד. יש חוק שאני מעבירים בתמיכת אופוזיציה קואליציה שאני יזמתי, שמתקן עוול לפריפריה, לבית שאן, לירוחם, לדימונה, לערד.
9: למה אתה לא מביא אותו היום?
10: אני יודע, אתה לא קובע את הסדר. ביקשתי לקדם אותו כמה שיותר מהר.
8: בן ארי וסעדה שוחחו עם עקיבא נוביק ועם קרן אוזן. הבחירות המקדימות בליכוד, ראש עיריית דימונה, בני ביטון, החבר בצוות ראשי הרשויות של המפלגה, הפועלים לגבש מתווה שיאפשר לראש הממשלה נתניהו להגביל את הפריימריז, אומר כי לא יקרה דבר אם ישריין ראש הממשלה את אנשיו ברשימה ויקים ועדה מייעצת לרשימת המפלגה בבחירות.
11: או שזה פריבילגיה שלי כראש רשות שאני מקבע ומחליט מי תהיה הרשימה שלי, אני מבטיח לך עקיבא וקרן, יהיו כוכבים, יהיו אנשים מצוינים, יהיו אנשים שיעזבו את מדינת ישראל ויהיו גם אנשים ממשיכים, שרים טובים וחברי כנסת טובים שימשיכו. לא אמרתי שאין רשימה, אמרתי צריך להתרענן, כל הזמן צריך לחדש.
8: ראש עיריית דימונה דיבר בכאן חדשות ברשת ב'. מחבלי חמאס השתלטו בסוף השבוע בכוח על מתחם של האום לחלוקת מזון בג'באליה שבצפון רצועת עזה. האום הודיע כי אנשי חמאס גם תקפו שני נהגי מסעיות שהובילו אספקה הומניטרית. בעקבות האירוע הופסקה פעילות המתחם שסיפק מזון לאלפי משפחות בכל יום. המשטרה חזרה במכתב האישום נגד יושבת ראש ארגון צו 9, רעות בן חיים, בגין חסימת מסעיות סיוע לעזה. בעקבות זאת, הורה בית משפט השלום בקריית גת על ביטול האישום. כתבנו אסף פרזיילוב מציין כי בן חיים הורשמה בהקמת מהומה במקום ציבורי בלי סיבה סבירה, תוך הפרת השלום. בעקבות ביטול האישום, היא אומרת שהלחץ הציבורי ניצח את ההחלטה ההזויה להעמידה לדין. תשלומי ההורים לבתי הספר יישארו על כנם בשנה הבאה. כך אישרה ועדת החינוך של הכנסת. כתבנו לירן חוג'יינוף מוסר כי תשלומי החובה, הכוללים ביטוח תאונות אישיות, יעמדו על 69 שקלים לתלמיד. תשלומי הרשות, בעבור סל תרבות, טיולים, שלח, הנהגת הורים ארצית ועוד, ינו בין 205 שקלים ל-1,300.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, שאול אמסטרדמסקי בפרויקט חושפני וחסר תקדים שנכנס לתלוש השכר של כולנו. התלוש של המדינה, סקר המשכורות הגדול של ישראל. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
12: התחזית בחסות.
13: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק ולעוד 40 יעדים, גם במחלקת עסקים. ארקיה.
14: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
15: בנק הפועלים.
16: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
8: והתחזית, מחר תהיה התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ, מחרתיים עוד עלייה קלה במידות החום.
12: התחזית בחסות.
13: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק ולעוד 40 יעדים, גם במחלקת עסקים. ארקיה.
8: אורחי החדשות, יותם ברזני ונפתלי מנשה. עד כאן, מחדר החדשות.
17: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
18: שתים עשרה וארבע דקות עכשיו, שלום לכם. השבוע אנחנו מפנים את אלומת הזרקור שלנו אל צרפת. מצדיעים לגדולי יוצריה לאורך הדורות, מלחינים, מבצעים, סליחה, וזאת לכבוד ה-14 ביולי, הקרב ובא. יום חגה הלאומי של צרפת. ממני אורי מרקוס, אני אלווה אתכם כאן בשעתיים הבאות, ואני מקווה מאוד שתענו. ונפתח באלגיה של ז'יל מסנה, קטע יפהפה, קצר, הנה יוג'ין אורמנדי, מנצח על תזמורת פילדלפיה.

האלגיה מאת ז'יל מסנה. יוג'ין אורמנדי ניצח על תזמורת פילדלפיה. אחד הקולות הגדולים שהדהדו במחצית הראשונה של המאה הקודמת הוא קולה של זמרת הסופרן האנגליה מגי טייט. בשנת 1903 הגיע טייט, אז בת 15, לעיר האורות, פריז, ושם התיידדה עם קלוד דביסי, שבחר בה לתפקיד מליסנד באופרה שלו, פלאס ומליסנד. לימים הפכה טייט לאחת הפרשניות המעוללות של המלודי, השיר האומנותי הצרפתי. אז אנחנו נשמע את קולה של מגי טייט בשני שירים מאת המלחין הצרפתי רינאל דוהן, יליד ונצואלה, שהיה אגב מאהבו של מרסל פרוסט, מלחין מלודי מופלא הוא היה. שני השירים, אילו לחרוזי היו כנפיים, שירו של ויקטור הוגו, והשעה הנוגה, או השעה המופלאה, של פול ורלן. וההקלטה משנת 1941, הקלטה בת 85 שנה, מגי טייט, עם ג'רלד מור בפסנתר. הנה. עם הפטינה.

אחד השירים היפים שאני מכיר. השעה הנוגה של פול ורלן, ולפניו, אילו לחרוזי היו כנפיים, שירו של ויקטור הוגו, שני שירים בלחנו של רינלדו אן, ובשירתה של מגי טייט, אנגליה שהתגלגלה בגיל צעיר מאוד לפריס והפכה לאחת הפרשניות הגדולות בתולדות המלודי הצרפתי, מגי טייט. וג'רלד מור ניגן בפסנתר, לא נשכח אותו, והקלטה משנת 1941, 85 שנה. יפה, ואנחנו נמשיך מכאן עכשיו בפסטורלה לחג המולד, מאת אנדרה ז'וליבה, הוא חי בשנים 1905 עד 1974. ז'וליבה קנה לו שם במיוחד בזכות יצירותיו הקאמריות העדינות, העדינות כל כך לכלי נשיפה ולנבל. אנחנו נשמע אחת כזאת עכשיו, פסטורלה לחג המולד, משנת 1943, הכתובה לחליל, בסון ונבל, יצירה תוכניתית, ז'וליבה הצמיד לכל אחד מארבעת פרקיה כותרות, הכוכב, המגושים, שלושת חכמי המזרח, שבאו להגיד שלום לישו ערך ביבוס, הבתולה מרים ובנה ישוע, ופרק סיום מבוא ומכל הרועים, הנה נשמע את היצירה היפה הזאת. אנדרה ז'וליבה.

אלם בולג, חליל, דיוויד סטלר, בסון וניקולה טוייז, נבל, הם השמיעו פסטורלה לחג המולד משנת 1943, מאת המלחין הצרפתי כמובן, אנדרה ז'וליבה. והנה הגענו סוף סוף לקלו דביסי. מה הייתה שווה המוזיקה הצרפתית בלעדיו? מפרי עתו נשמע שלוש בלדות למילים של פרנסואה ויון. פרנסואה ויון, מענקי השירה הצרפתית המוקדמת, נודע גם בהסתבכותו עם החוק. את מיטב שירתו חיבר כאשר היה בכלא, אשר אליו נשלח באבון רצח וגניבה. על סיפור חייו הצבעוני והלא שגרתי, ראוי להתעכב. ויון נולד בפריס בשנת 1431 להורים עניים שזנחו אותו בעודו תינוק. איש כמורה פריזאי, גיום דה ויון, שעל שמו הוא קרוי, אימץ אותו לבן, גידל וחינך אותו. כאשר החל ויון הצעיר ללמוד באוניברסיטה, התחבר לעבריינים והחל להסתבך עם החוק. הוא השתתף בתגרות ובמעשי גניבה, רצח כומר, כנראה בשוגג, נמלט על נפשו והרבה לנדוד בדרכים. בהיותו בן 30 נתפס ויון, נשפט ונידון למוות בתלייה. הוא ערער על גזר דינו ועונשו הומתק ל-10 שנות גלות מפריס. מאז אין יודעים מה עלה בגורלו ועד איזו שנה הוא חי. ובתוך כל הסערות הללו כתב ויון 3,000 שורות של שירה מופלאה. בטסטמנטים, צוואות רוחניות ובבלדות שלו, הוא מבכה את ימיו שחלפו, לועג למתנכלים לו, והוגה במשמעות החיים והמוות. כל זאת בליריות נוגה ולעיתים בתוקפנות נזהמת. את מחזור השירים למילותיו של ויון הלחין דביסי בשנת 1910, בתקופה שבה הרבה להלחין טקסטים מן העבר, ולפחות בשניים מהם אפשר לשמוע מחוות ברורות לסגנונות מוזיקליים עתיקים. תפילה כנסייתית מן הרנסנס בשיר השני, והשנסון הרנסנסי בשיר השלישי. שמות שלושת השירים של ויון שנשמע, בלדה של ויון לאהובתו, בלדה שכתב ויון לבקשת אמו, תפילה לבתולה הקדושה, ולסיום בלדה על נשות פריז. הנה שלוש בלדות של פרנסואה ויון, מאת קלו דביסי, אל הבריטון ז'רר סוזה מצטרף דלטון בולדווין, בפסנתר.

הבריטון ג'רר סוזה והפסנתרן דלטון בולדווין בשלוש בלדות למילים משל פרנסואה ויון מאת קלוד דביסי. ואנחנו עכשיו עם ונסן דנדי, מן הדמויות המרכזיות בחיי המוזיקה בצרפת בסוף המאה ה-19, תלמידו של סזר פרנק וממשיך דרכו. דנדי היה מלחין, מנצח, מורה וממייסדי האסכולה קנטורום בפריז, מוסד שביקש להעמיד חלופה למסורת הקונסרבטואר ולהחזיר למרכז הבימה את ערכי המבנה, המשמעת והעומק המוזיקלי. הפואמה הסימפונית אשטר היא מיצירותיו המרשימות ביותר של דנדי. את היצירה הזאת חיבר בהשראת ביקור שעשה במוזיאון הבריטי ב-1887, שם צד את עינו במיוחד פסל קיר מרעיב שתיאר את דמותה של אשטר, אלת הפריון והאהבה במיתולוגיה הבבלית העתיקה. אשטר יורדת אל השאול כדי להשיב את אהובה, בניסיונה לשחררו היא נתקלת במשכן מפואר בין שבעה שערים. רק אם תסיר בכל פעם פריט לבוש אחד מבגדיה, תוכל לפתוח את שבע הדלתות. ואז תתאפשר הגאולה, והיא תשוב עם אהוב ליבה אל עולם החיים. בתזמורו העשיר והחושני בנה דנדי את יצירתו באופן יוצא דופן, בתור נושא ושבע וריאציות, כל שער מופיע כווריאציה, כשהנושא הראשי נחשף בבירור רק בסוף היצירה. וזה, אין הרבה יצירות, רק בסוף היצירה עם פגישת האוהבים. אז הנה ז'אן לוק טינגו מנצח על התזמורת הסקוטית המלכותית, אשטר של ונסן דנדי.

אשתר, פואמה סימפונית, או יותר נכון וריאציות סימפוניות, מאת ונסן דנדי, ז'אן לוק טינגו ניצח על התזמורת הסקוטית המלכותית. וגם מלחיננו הבא היה מתלמידיו של סזר פרנק, תלמיד מוכשר ביותר, ארנסט שוסון. שוסון הספיק לחבר בחייו הקצרים כמה עשרות חיבורים בסך הכל. בשיא כוחו הוא נהרג בתאונת אופניים, בן 44. אחד מהישגיו הקומפוזיטוריים המעוללים, בעיניי לפחות, הוא הקונסר ברמז'ור, הכתוב להרכב ייחודי, כינור, פסנתר ורביעת כלי קשת. היצירה הזאת קיבלה את השראתה מן הקונצ'רטו גרוסו הברוקי, שבו קבוצת נגנים קטנה, הקרויה קונצ'רטינו, מנגנת מול תזמורת מלאה, ריפיינו. אלא שאצל שוסון ההרכב המלווה אינו תזמורת מלאה כמקובל, אלא רביעת מיתרים בלבד. השפה ההרמונית, עשירה וכרומטית, ניכרת בה השפעתו של סזר פרנק, מורו ורבו של שוסון, במיוחד בשימוש בצורה המחזורית, ציקלית, הרעיונות המוזיקליים שהם מופיעים בפרק הראשון, חוזרים ומתגלגלים לאורך היצירה כולה, ונוסחים תחושה של אחדות אורגנית. הקונסר של שוסון לא נשמע את כולה לצערי, נסתפק הפעם רק בפרקה השני הנהדר. הנה בביצוע חברי אנסמבל, אדר בהובלת הפסנתרנית, אליסה דר, ארנסט שוסון.

חברי אנסמבל אדר, בהובלת הפסנתרנית אליס אדר, ישמיעו את הפרק השני מתוך הקונסר, אופוס 21, של ארנסט שוסון, 1855 עד 1899. בן 44, הוא הלך לעולמו, כמה הפסדנו. ואנחנו עכשיו נלך אחורה בזמן, 200 שנה לפני שוסון, לאחד מחשובי המלחינים של הברוק הצרפתי, מישל רישאר דה ללנד. מישל רישאר דה ללנד לימד מוזיקה את בנותיו של מלך צרפת, לואי ה-14, וניצח בקביעות על הקפלה המלכותית. הוא היה ממפתחיו ומעצביו החשובים ביותר של הגרן מוטט, שפרח בתקופתו, המאה ה-17. אחד מחיבוריו הבולטים הוא המוטט דה פרופונדיס, ממעמקים קראתי חיה, מזמור קופלמד בספר תהילים. אנחנו נשמע את תחילתו בשירתו של זמר הבאס לאון סטורי, ועל תזמורת הברוק אקס קתדרה ומקלתה מנצח ג'פרי סקידמור. הנה דה פרופונדיס של דה ללנד. לפחות הפרק הראשון, הנהדר.

הבטחתי לכם שזה יהיה יפה, תודו. האזנו לתחילת, תחילת המוטט, ממעמקים קראתיך אדוני, מזמור קופלמד בתהילים, מאת מלחין הברוק הצרפתי, מישל רישאר דלה-לנד. על תזמורת הברוק אקס קתדרה, זה גם חשוב, ומקהלתה ניצח ג'פרי סקידמור, עם זמר הבאס ליאון סטורי. ואנחנו נסיים ביצירתו הקנונית לפסנתר של מוריס רבל, גספר של הלילה, בהשראת שיריו של אלואיזיוס ברטרן. לפני כמעט 5 שנים הקדשנו ליצירה הזאת משדר מיוחד ששילב בין המוזיקה של רבל לבין שיריו של ברטרן, בקריאתם של מוטי ברקן ועמנואל אלפרין. אז הנה התוכנית הזאת כפי ששידרנו אותה אז בספטמבר 2021, מצאנו לנכון להשמיעה כעת שוב לרגל המאורע החגיגי, יום חגה של צרפת, 14 ביולי. הגישה אורלי מורג, גספר של הלילה.

ביצירתי ביקשתי לבטא בצלילים את מה שברטרן ביטא במילים. שלום לכם המאזינים, נזמין אתכם למשדר מיוחד בעקבות גספר של הלילה מאת אלויסיוס ברטרן ומוריס רבל. בתוכנית תשולב יצירתו המוזיקלית של רבל עם שיריו של ברטרן במקור ובתרגומה העברי של עירית אקרבי שראה אור השנה בהוצאת קשב לשירה, בקריאתם של מוטי ברקן ועמנואל הלפרין. את גספר של רבל נשמיע בשלושה ביצועים שונים, כל אחד משלושת הפרקים ינוגן בידי פסנתרן אחר. גספר של הלילה, פנטזיות על דרך רמברנט וקלו, הוא קובץ שיריו היחיד של אלויסיוס ברטרן.

ברטרן, משורר ומחזאי צרפתי קצר ימים, יליד פיימונטה שבאיטליה, הספיק ב-34 שנות חייו להטביע חותם בספרות המודרנית. הוא קרא תיגר על חוקי השירה של זמנו, וברא עולם פיוטי דק ועדין, אך גם אפל ומסתורי, של שירה בפרוזה. העתיד להשפיע עמוקות על דורות של משוררים וסופרים. אסופת שיריו של ברטרן פורסמה ב-1842, כשנה וחצי לאחר מותו, ערירי וחסר קול. שפתו השירית, שבה מציאות ופנטזיה משמשות בערבוביה, העניקה את השראתה לאחת היצירות המוזיקליות המבריקות והווירטואוזיות שנכתבו בספרות הפסנתר של המאה ה-20, גספר של הלילה, מהשנה 1908, מאת מוריס רבל. ביצירתו של רבל, שלושה פרקים, כל אחד נושא בחותרתו שיר ממחזור שיריו של ברטרן ומתארו בצלילים. אונדין מתאר את פיית המים הקטלנית המנסה לפתות בשירתה את המתבונן בה. לג'יבה, תמונה אפלה וקודרת של הגרדום, וסקרבו הדיאבולי המגולל את מעלליו של שדון לילה סתני. המשורר הצרפתי הקדים לכל שיר מובאה מיצירת ספרות או מהשירה העממית, המשמשת מעין מוטו לשיר ומתכתבת איתו בדרכים שונות. לכל פרק של מוזיקה נקדים את המקור השירי בצרפתית בהגשתו של עמנואל הלפרין, ומיד אחריו נשמע את תרגומה העברי של עירית אקרבי בקולו של מוטי ברקן. גספר של הלילה, מאת הצמד ברטרן ורבל, עורך אורי מרקוס, האזנה מהנה לכולכם.

0: Ondine. Je croyais entendre une vague harmonie enchanter mon sommeil, et près de moi s'épandre un murmure, pareil aux chants entrecoupés d'une voix triste et tendre. Charles Bruniot, Les deux génies. Écoute, écoute, c'est moi, c'est Ondine, qui frôle de ses gouttes d'eau les losanges sonores de ta fenêtre, illuminée par les mornes rayons de la lune. Et voici en robe de moire la dame châtelaine qui contemple à son balcon la belle nuit étoilée et le beau lac endormi. Chaque flot est un ondin qui nage dans le courant. Chaque courant est un sentier qui serpente vers mon palais. Et mon palais est bâti, fluide, au fond du lac, dans le triangle du feu, de la terre et de l'air. Écoute, écoute. Mon père bat l'eau coassante d'une branche d'aune verte, et mes sœurs caressent de leurs bras d'écume les fraîches îles d'herbe de nénuphar et de glaïeul, ou se moquent du saule caduc et barbu qui pêche à la ligne. Sa chanson murmurée, elle me supplia de recevoir son anneau à mon doigt pour être l'époux d'une ondine et de visiter avec elle son palais pour être le roi des lacs. Et comme je lui répondais que j'aimais une mortelle, boudeuse et dépitée, elle pleura quelques larmes, poussa un éclat de rire et s'évanouit en giboulées qui ruisselèrent blanches le long de mes vitraux bleus.
1: Ondine. דימיתי לשמוע צלילים הרמוניים משרים קסם על שנתי, ועל ידי ניסה לחש כזמרה שכל עצוב וענוג קוטעה לפרקים. שרל ברוניו, שתי הרוחות. הסקט, הסקט, זו אני, בת גלים המרפרפת בנטפי מים אלה על ריבועי חלונך המתרוננים, הנוערים בנוגע אור ירח כדו אני. והנה הגבירה בעלת עתירה, עטויה סמלה של שיראין, מביטה ממרפסתה בפי הלילה המחוקב וביופיו של האגם הנם. כל נחשול הוא בן גלים חותר בזרם, כל זרם הוא משעול המתנחשל אל ארמוני, וארמוני לתלפיות בנוי ממים על קרקע האגם, בלב משולש האש, האדמה והאוויר. הסקט, הסקט, אבי מכה במים ההומים בענף אלמון ירוק, ואחיותיי לוטפות בזרועות של קצף את איי העשב, צמחי הנופרים, הסייפנים, או מתקלסות בעץ הערבה הבלה האבדקן, המשליך חכה למים. משתמה המיית שירה, הפצירה בי כי אהנות טבעתה על אצבעי, למען אהיה אישה של בת גלים. וכי יפקוד אמה את ארמונה, למען אהיה למלך האגמים. וכשהשיבותי לה, כי בת תמותה אוהב, זעפנית ונרגנה הזילה היא מעט דמעות, השמיע פרץ צחוק, ונמוגה בזלפי מטר, אשר זלגו לבנבנים לאורך זגוגיות חלונותיי הכחולות.
2: עונדין. בהקלטה משנת 2006, מנגן הפסנתרן פרדי קמפף.

0: Le gibet. Que vois-je remuer autour de ce gibet ? Faust. Ah, ce que j'entends, serait-ce la bise nocturne qui glapit ? Ou le pendu qui pousse un soupir sur la fourche patibulaire ? Serait-ce quelque grillon qui chante, tapis dans la mousse, et le lierre stérile dont par pitié se chausse le bois ? Serait-ce quelque mouche en chasse, sonnant du corps autour de ses oreilles sourdes à la fanfarde et à la lie ? Serait-ce quelque escarbot qui cueille en son vol inégal un cheveu sanglant à son crâne chauve ? Ou bien serait-ce quelque araignée qui brode une demi-aune de mousseline pour cravate à ce col étranglé ? C'est la cloche qui tinte au mur d'une ville, sous l'horizon, et la carcasse d'un pendu que rougit le soleil couchant.
1: Hagardom. Maer esham zaz misaviv lagardom. Faust. Ah, kol sheole beoznai. Klum zoi ruach halayla hamyabevet, או התלוי הפולט אנחה על עמוד התליה. או שמצרצר הוא זה המזמר לו, צנוף באזוב ובכיסוס העקר, שעמוד העץ ברחמיו מתעטף בו. או שמזבוב המשחרר לטרף, תוקע בקרן ציידים אל מול אוזניים אלה, החרשות לכל תרועת המוות. או שמחיפושית מעופפת, התולשת במעופה הקלקל, שערה מדממת מגולגלתו הקרחת. או אולי הקביש הרוקם עניבה מחצי עמה של מלמלה לצוואר החנוק? לא, זה הפעמון המדנדן ליד חומות העיר תחת קו הרקיע, וגביית תלוי מאדימה באור השמש השוקעת.
2: לג'יבה, הגרדום. בהקלטה משנת 1988, מנגן הפסנתרן האמריקני אבי סיימון.

0: Scarbot. Il regarda sous le lit, dans la cheminée, dans le bahut, personne. Il ne put comprendre par où il s'était introduit, par où il s'était évadé. Hoffmann, conte nocturne. Oh, que de fois je l'ai entendu et vu, Scarbot, lorsqu'à minuit la lune brille dans le ciel comme un écu d'argent sur une bannière d'azur semée d'abeilles d'or. Que de fois je l'ai entendu bourdonner son rire dans l'ombre de mon alcôve et grincer son ongle sur la soie des courtines de mon lit. Que de fois je l'ai vu descendre du plancher, pirouetter sur un pied et rouler par la chambre comme le fuseau tombé de la quenouille d'une sorcière. Le croyais-je alors évanoui ? Le nain grandissait entre la lune et moi comme le clocher d'une cathédrale gothique, un grelot d'or en branle à son bonnet pointu. Mais bientôt son corps bleuissait, diaphane comme la cire d'une bougie, son visage blêmissait comme la cire d'un lumignon, et soudain, il s'éteignait.
1: Scarbot. Ubadak mitachat la mita, betoch ha'ach, bashida, en ish. Mi yada me'ain chadar, me'ichan chamak ve'ne'elam. Hoffmann, סיפורי לילה. או, שוב ושוב שמעתיו את סקרבוזה, שוב ושוב ראיתיו בשעת חצות כשהירח זוהר בשמיים, כמו שלט יוחסין כסוף המתנוסס על יריעה של תחלת, ובו חקוקות דבורים של זהב. שוב ושוב שמעתי את זמזום צחוקו בפינת חדרי החשוכה, את ציפורניו המגרדות במשי של וילאות מיטתי. שוב ושוב ראיתיו יורד מן התקרה, מסתחרר על רגל אחת ומתגלגל בחדר, כמו סליל שנפל מכישורה של מכשפה. שמה התנדף ונעלם? הנה גח לו הגמד, וצמח ביני לבין הירח, כמו מגדל של קתדרלה גותית. ופעמון של זהב מתנודד על מצנפתו המחודדת. אך עד מהרה הכחיל גופו, הפך שקוף כדונג, פניו חברו כשעבה של נר דואך, ופתאום קבע.
2: סקרבו, בהקלטה מ-1982, מנגן הפסנתרן הקרואטי איבו פוגורליץ'.

סקאבו, הפרק השלישי והאחרון מתוך גספר של הלילה, מאת מוריס רבל. בהקלטה מהשנה 1982, ניגן הפסנתרן הקרואטי איבו פוגורליץ' בן ה-24. ולפני סיום נשמע את אותו הפרק סקרבו שחותם את יצירתו של רבל, הפעם בתזמורו של המלחין הרומני צרפתי מריוס קונסטן, ובנגינת התזמורת הלאומית של ליון, בניצוח לנרד סלטקין.

כן, עד כאן גספר של הלילה מת מוריס רבל בהשראת שיריו של אלויסיוס ברטרן. משדר מיוחד שהבאנו כאן בספטמבר 2021, לפני 5 שנים כמעט, עם אורלי מורג היקרה, ובקריאתם של עמנואל אלפרין ומוטי ברקן, שקרא את תרגומה של עירית הקרבי. יש לנו עוד כמה דקות, ואני לא רציתי לוותר על עוד משהו קטן שאני מאוד אוהב, בקולו של ז'אק דואה, או בשמו המקורי גסטון טנשון. ז'אק דואה נולד ב-1920 בעיר דואה שבצפון צרפת. דואה אימץ לעצמו את שם הבימה, כאמור דואה, מחווה לעיר הולדתו. ז'אק דואה היה מעין זמר נודד, טרובדור מודרני, שהחיה שירי עם ובלדות עתיקות בשפה הצרפתית, בסגנון אישי וייחודי שלא נכנע לתכתיבי האופנה. כיום שמו של דואה נשתכח כמעט לחלוטין, אך לפני כחצי מאה זכתה אומנותו להערכה רבה, בעיקר בקרב חוגי האינטלקטואלים בצרפת. נשמע 2 שירים בזמרתו ובנגינתו של ז'אק דואה. רובר היפה, רובר היפה, שיר צרפתי מן המאה ה-16, המספר על קצין שנמסר לו כי אהובתו גוססת, הוא דואר על סוסו כדי להציל אותה, ובדרך ציפור יפה, מבשרת לו כי אהובתו תחלים. והשיר השני, תביא את הצמר, פרייתו של רובר מרסי, שמוכר לנו בלבושה, בלבושו העברי של דן אלמגור, ובביצועה של חווה אלברשטיין, תביא את הצמר במקור של ז'אק דואה. אז הנה 2 השירים הנהדרים האלה.

0: חבל שזה שיר כל כך קצר. ז'אק דואה, המופלא, ממש מרגש לשמוע. זהו, צריך לנשום, אז הנה יש לנו עוד 3 דקות, אז אתם יודעים מה? בואו נשמע עוד שיר אחד, מאוד ידוע, הפרי, שירו של פרנסיס למארק, עם מי אם לא, האיטלקי הדגול, איב מונטאן. תודה רבה לכם, נשתמע שוב מחר.
1: הפרי Quand un amour fleurit, ça fait pendant des semaines de cœur qui sourit, tout ça parce qu'il s'aime à Paris. Au printemps, sur les toits, les girouettes tournent et font les coquettes avec le premier vent qui passe indifférent, nonchalant. Car le vent, quand il vient à Paris, n'a plus qu'un seul souci,

0: אנחנו כאן כל המוזיקה. השעה בחסות
1: יוחננוף חוזר ובגדול
2: לקונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
0: סייסטה מוזיקלית עם מתי ליפשיץ.

הרהור מאת פלורנס פרייס בנגינת הפסנתרנית קלר וואנג סי, עדינות צרפתית משהו, אבל המוזיקה אמריקנית. כאן כל המוזיקה, שלום לכם וצהריים טובים, השעה כמעט 3 דקות אחרי 2. מתי ליפשיץ באולפן כאן כל המוזיקה, איתכם מעכשיו ועד השעה 4. אנחנו כבר נמשיך בפתיחה לאופרה הקלה המחורה של סמטנה בנגינת תזמורת פילהרמוניה. ובניצוחו של סר צ'ארלס מקרס. אם אתם בדרכים, אנסו בזהירות ושתהיה האזנה מהנה.

הפתיחה להקלה המכורה מעצמתנה, ובהמשך טבעי נעבור מסמתנה לדבוז'ק, מתוך הרביעה השמינית, אופוס 80, נשמע שני פרקים, השני והשלישי. הנה קשתני רביעת שטמיץ.

רביעיית שטמיץ בשני פרקים מתוך הרביעייה, אופוס 80 במימז'ור של דבוז'ק. ומכאן לשופן, הסקרצו מספר 4 במימז'ור גם כן, בנג'מין גרובנור ליד הפסנתר.

הפסנתרן בנג'מין גרובנור ניגן את הסקרצו הרביעי של שופן, והנה מתוך הקונצ'רטו לשני פסנתרים במי מז'ור של פליקס מנדלסון הצעיר, נשמע את הפרק השלישי והחותם. קטיה ומריאלה בק תנגנה עם תזמורת פילהרמוניה בניצוח סמיון ביצ'קוב.

פרק שלישי ואחרון מתוך קונצ'רטו לשני פסנתרים במי מז'ור של מנדלסון בנגינתן של קטיה ומריאל לבק. וממנדלסון נשוב אחורה לברוק ליואן סבסטיאן באך, סונטה לחליל וקונטינואו 1035 ברשימת יצירותיו. נשמע את אמנואל פהו בחליל, טרבור פינוק בצ'מבלו וג'ונתן מנסון בצ'לו.

אמנואל פהוט, טרבור פינוק וג'ונתן מנסון, בסונטה לחליל וקונטינואו במי מז'ור, 1035 ברשימת יצירות באך. נסיים את השעה הראשונה בסקרלטי, הנה סונטה למקלדת 394 בקטלוג קירק פטריק, תנגן הפסנתרנית מריה טיפו.

הפסנתרנית מריה טיפו בסונטה למקלדת במי מינור 394 ברשימת הסונטות של דומניקו סקרלטי. כאן כל המוזיקה, עכשיו דקה וחצי לפני השעה 3. מאזינינו הקבועים בשעה זו יודעים שבשבועות האחרונים אנחנו לוקחים חלק בחגיגת שידורי המונדיאל בתאגיד השידור הישראלי. בכל יום הכרנו כאן את סיפורה של המוזיקה הקלאסית באחת המדינות המשתתפות בטורניר, כמובן רק חלק מהן, יש הרבה. לקראת שלבי הסיום אנחנו נסכם כאן היום את הפרויקט הקטן הזה עם חלק מהמדינות שביקרנו בהן ולא הפילו לשלבים האחרונים. והנה, המארחת, אחת מהמארחות, מקסיקו, אסטרליטה, מאת מנואל פונסה, שרון קמבי קלרינט ואיתמר גולן בפסנתר.

שרון קם ואיתמר גולן באסטרליטה של מנואל פונסה. נעבור לפורטוגל. נשמע מאת המלחין לואיש דה פרטש ברנקו, מראשוני המלחינים הפורטוגלים במאה ה-20. הוא כתב בעיקר בסגנון אימפרסיוניסטי על הדביסי ורבל, אבל עם טוויסט פורטוגלי ייחודי לו. הנה אחת מיצירותיו החשובות, פואמה סימפונית ושמע גני עדן מלאכותיים, על התזמורת הסימפונית של רדיו אירלנד בנצח אלוורו קסוטו. הנה לואיש דה פרטש ברנקו.

גני עדן מלאכותיים, פואמה סימפונית מאת לואיש דה פרטש ברנקו, בהשראת ספרו של שארל בודלר. ומפורטוגל לברזיל, נשמה ברזילאית, שורו מספר 5 מאת וילה לובוס, נלסון פרר בפסנתר.

נלסון פררה בשורו מספר 5 מאת הטו וילה לובוס. ומברזיל אל הפיורדים של נורווגיה. הנה רומנסה לכינור בסול מז'ור מיצירותיו המוכרות יותר של יוהן סוונסן. מנגן הכנר גיל שחם עם התזמורת הקאמרית אורפאוס.

רומנסה לכינור ותזמורת מאת יואן סוונסן, בנגינת גיל שחם והתזמורת הקאמרית אורפאוס. ומנורווגיה לשוודיה, רפסודיה שוודית מספר אחת מאת הוגו אלפוון, הידועה בכינוי חגיגות ליל אמצע הקיץ. על התזמורת הפילהרמונית סטוקהולם מנצח נמה ירווי.

רפסודיה שוודית מספר אחת מאת הוגו אלפוון. הוא משוודיה למדינה שאת המוזיקה שלה, הקלאסית שלה, אנחנו מעט פחות מכירים, דרום אפריקה. מאת המלחין העכשווי הנדריק הופמאייר, הנה וריאציות על שיר ערס אפריקני. מריקה הופמאייר, אין קשר משפחתי לפחות לא קרוב, מריקה הופמאייר בפסנתר.

וריאציות על שיר ארס אפריקני מאת הנדריק הופמאייר. נסיים בעוד אחת ממערכות המונדיאל ארצות הברית. שיר תקווה מאת פלורנס פרייס למקהלה ולתזמורת. ג'ון ג'טר מנצח על תזמורת האופרה של מלמו ומקהלתה עם רוברט בנש בעוגב.

שיר תקווה מאת פלורנס פרייס. עד כאן סיאסטה מוזיקלית להיום, אפשר להמשיך להאזין לכאן כל המוזיקה וליהנות מכל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וברדיו, עכשיו ביישומון כאן. אני מטי ליפשיץ, מודה לכם על ההאזנה, מיד מכאן לשם עם עומר פרנקל.

0: אנחנו כאן כל המוזיקה. השעה בחסות
1: יוחננוף חוזר ובגדול
2: לגונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
0: מכאן לשם שעתיים בדרכים עם עומר פרנקל.
3: השעה 4 בכאן כל המוזיקה, אחר הצהריים טובים לכולם, ברוכים הבאים לשעתיים של מוזיקה מכאן לשם.

והיום שעתיים מענגות עם ברמס ומוצרט, מנדלסון ורימסקי קורסקוב, גריג, צ'ייקובסקי, דבוז'ק, סנסנס, בטהובן, רחמנינוב ושופן היומי בסוף התוכנית, ובחמש כמו תמיד פינתנו שיר היום. אם אתם בדרכים, סעו בזהירות, שימרו על עצמכם. אנחנו נעניק לכם את פס הקול המושלם לשעת בין ארבעים זו, ונתחיל עם רוברט שומן. נשמע את הפתיחה התזמורתית מנפרד עם התזמורת הסימפונית של דטרויט בניצוח פול פארי. האזנה נעימה לכולם.

מנפרד, פתיחה תזמורתית אופוס 115 מאת רוברט שומן בנגינת התזמורת הסימפונית של דטרויט. נמשיך עם הפרק הראשון של הסונטה לקלרינט ופסנתר הראשונה באופוס 120 מאת ברמס. מנגנים ריצ'רד שטולצמן בקלרינט וריצ'רד גוד בפסנתר.

ריצ'רד שטולצמן בקלרינט, ריצ'רד גוד בפסנתר, היה זה הפרק הראשון של הסונטה לקלרינט ופסנתר, אופוס 120 מספר 1 מאת ברמס. עכשיו 421, כאן כל המוזיקה מכאן לשם. ואנחנו ממשיכים עם הקונצ'רטו לפסנתר מספר 22 מאת מוצרט. אתמול שמענו את הפרק השני, הנה הפרק הראשון, והפעם בנגינת אני פישר, עם תזמורת פילהרמוניה, והמנצח וולפגנג סאברליש.

פרק ראשון של הקונצ'רטו לפסנתר, מספר 22, כחל 482, מאת מוצרט, בנגינת אני פישר. ועכשיו למנדלסון, מתוך רביעיית כלי הקשת במי מינור, נשמע את הפרק הראשון, בנגינת רביעיית ארטיס.

שמענו את הפרק הראשון מתוך רביעיית כלי הקשת במי מינור, אופוס 44 מספר 2, מאת פליקס מנדלסון. נגנה רביעיית ארטיס. עכשיו 4:42, מכאן לשם, עוברים לרימסקי קורסקוב ולסימפוניה מספר 1. נשמע את הפרק השני בנגינת התזמות הסימפונית גוטנברג בניצוח נמה ירווי.

זה היה הפרק השני מתוך סימפוניה מספר 1, אופוס 1, מאת ניקולאי רימסקי קורסקוב. לפני מספר חודשים פתחנו בשידורה של סדרת הקונצרטים אנטנה, קונצרטים בשידור חי מסטודיו אנט, בהפקת כאן כל המוזיקה וסטודיו אנט. בכל יום שלישי הראשון של כל חודש אנחנו איתכם משם. בואו נחזור קצת אחורה לקונצרט הראשון של סדרת אנטנה, שבה התארחו נגני אנסמבל סולני תל אביב, בניצוח ברק טל והסולנית קרן הדר. נשמע מתוך הקונצרט הראשון את שמרי נפשך של סשה ארגוב, בעיבוד הפנטסטי של נועם שריף.

קרן הדר, אנסמבל סולני תל אביב בניצוח ברק טל, שמרי נפשך בעיבוד של נועם שריף, מתוך קונצרט הבכורה של הסדרה אנטנה, הסדרה של סטודיו הנט וכאן כל המוזיקה. 3:05, חותמים את השעה הראשונה ביצירה לירית, מספר 3 מאופוס 57, מאת גריג, Life of Ansnes מנגן.

Life of Ansness, ניגן יצירה לירית מספר 3, אופוס 57 מהספר השישי, מאת אדוארד קריג. עכשיו 5 בכאן כל המוזיקה, זה הזמן לשיר היום.

0: מדי יום המשוררת מאיה בג'רנו בוחרת עבורנו שיר אחד, ואנחנו קוראים אותו כאן במסגרת הפינה שיר היום. השבוע אנחנו מציינים 40 שנה לפטירתו של המשורר דן פגיס. היום נקרא את השיר עץ ללא שורש. עץ ללא שורש, אתה הרוקד עם שלדי העלים, וזוג אישונך נותר בודד וצהוב, כפרי אשתקד, פקוע בטרם מטר. את דל זרועותיך הושט להקות שורשים בשמיים. ברוח תרופה אופותיך חולפים להקות להקות. אל תהסס, יחידי תרדה בסופה. עץ ללא שורש, דן פגיס. הפסקה קצרה, ואחר כך פותחים את השעה השנייה עם הסימפוניה החמישית של צ'קובסקי. אל תלכו לאף מקום.
1: 90 שנה לשידור הציבורי.
2: מאי 1960, בן גוריון עולה במפתיע לדוכן הנואמים בכנסת ומוסר הודעה דרמטית.
3: לפני זמן מה נתגלה אחד מגדולי פושעי הנאצים, אדולף אייכמן, יעמוד למשפט בישראל.
2: משפט אייכמן סוכר בהיקף חסר תקדים בארץ ובעולם. לראשונה קולם של שורדי השואה נשמע בכל בית באמצעות שידורי כל ישראל.
4: אין אני עומד יחידי, עמדי ניצבים כאן בשעה זו 6 מיליון קטגוריות.
2: וכך נחשפו בשידור כמעט יום יומי בכל ישראל סיפורי הזוועה, עדות אחר עדות, בין השאר מפיו של הסופר קצטניק ויחיאל דינור.
5: זוהי כרוניקה מתוך הפלנטה אושוויץ.
6: קצטניק הכריע את יחיאל דינור, שנפל מתעלף, נלקח לבית חולים, והוברר כי לא יוכל לשוב ולהעיד.
2: בתום חודשי משפט ארוכים, הוכרע דינו של אייכמן.
7: בית משפט זה דן את אדולף אייכמן למיטה. זהו גזר הדין.
8: בית משפט!
1: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן. כאן כל המוזיקה, חפשו אותנו גם בפייסבוק.
9: השעה בחסות.
1: מכאן לשם, שעתיים בדרכים עם עומר פרנק.

פתחנו את השעה השנייה שלנו עם הפרק השני של סימפוניה מספר 5 מאת צ'ייקובסקי, נגנה התזמורת הפילהרמונית של וינה בניצוח רפאל קובליק. מכאן לשם, בכאן כל המוזיקה, שעה שנייה, 5:17. הנה הפרק השני של חמישיית הפסנתר אופוס 5 מאת דבוז'ק, בנגינת רביעיית בורודין והפסנתרן סביאטוסלב ריכטר.

בנגינת רביעיית בורודין והפסנתרן סביאטוסלב ריכטר, שמענו את הפרק השני מתוך חמישיית הפסנתר אופוס 5 מאת דבוז'ק. ועכשיו קמי סנסנס, סונטה לצ'לו ופסנתר מספר 2, הנה הפרק השלישי עם סטיבן איסרליס בצ'לו ופסקל דבויון בפסנתר.

סטיבן איסרליס ופסקל דוויון ניגנו את הפרק השלישי מתוך הסונטה לצ'לו ופסנתר מספר 2, אופוס 123, מאת קמיסן סאנס. 5:37 בכאן כל המוזיקה, הנה סטיבן קובצ'ביץ' מנגן את הפרק השני מתוך הסונטה לפסנתר מספר 5, מאת בטהובן.

ולדימיר אשכנזי עם תזמורת הקונצרט חבאו המלכותית בניצוח ברנרד הייטינג השמיעו את הפרק הראשון של הקונצרטו לפסנתר ותזמורת מספר 2 מאת סרגי רחמנינוב כמובן. ואנחנו מסיימים בשופן היומי פרלוד אופוס 28 מספר 4 במי מינור בנגינת גרגורי סוקולוב. וזה הזמן שלנו גם להגיד תודה על ההאזנה ולהיפרד. נשוב וניפגש מחר בשעה 4, כמו בכל יום, מכאן לשם, בכאן כל המוזיקה. ממני עומר פרנקל, המאחל לכולכם, לכולנו, ערב שקט וצונן ורגוע, והמשך ההאזנה הרבה לכאן כל המוזיקה. להתראות.

0: בחסות.
1: יוחננוף חוזר ובגדול
2: לגונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
3: אנחנו כאן כל המוזיקה.
4: שלום לכם, אתם על כאן כל המוזיקה ואנחנו בקלאסיקל לפנות ערב. בשעה שלפנינו נשמע את המוזיקה שבחרה קריסטינה גוליאט, אני אמיר לקח אביבי, שתהיה האזנה טובה. נפתח עם סמטנה ועם הפתיחה למוזיקה הבימתית שלו למחזה אולדריך ובוז'נה. על התזמורת הפילרמונית הממלכתית של סלובקיה מנצח רוברט סטנקובסקי.

הפתיחה אולדריך ובוז'נה של בג'יך סמטנה פתחה שעה של קלאסיקה לפנות ערב. רוברט סטנקובסקי ניצח על התזמורת הפילרמונית הממלכתית של סלובקיה. נמשיך עם יון סבסטיאן באך מהקונצ'רטו שלו למקלדת 1055 ברשימת יצירותיו. את פרק הסיום ינגנו עכשיו הפסנתרנית אנג'לה יואיט מחברי התזמורת הקאמרית האוסטרלית, מנצח ריצ'רד טונייטי.

אנג'לה יואיט הייתה הסולנית בפרק השלישי מתוך הקונצ'רטו למקלדת 1055 ברשימת יצירותיו של יוהן סבסטיאן באך. ריצ'רד טונייטי ניצח על התזמורת הקאמרית האוסטרלית. שווים עכשיו למזרח יבשת אירופה, הפעם אל מיכאיל גלינקה והאופרה שלו חיים למען הצאר. נשמע מחול פולונז מתוכה, מנגינת תזמורת תיאטרון הבולשוי ובניצוחו של אלכסנדר לזארב.

פולונז מתוך האופרה חיים למען הצאר של גלינקה. שמענו את תזמורת תיאטרון הבולשוי ומקהלתה בניצוחו של אלכסנדר לזארב. כאן כל המוזיקה, מקלסיקה לפנות ערב, אנחנו פונים עכשיו אל המלחין והקלרניטן ברנרד קרוסל. מתוך סינפוניה קונצרטנטית שלו לכלי נשיפה ותזמורת, נשמע את פרק הסיום עם הסולנים דיטר קלקר בקלרנית, ניקולס גריגר בקרן, וקרל אוטו הרטמן בבסון. יונה בראון מובילה את חברי אקדמיית סנט מרטין.

פרק ראשון מתוך סונטה קונצרטנטית של ניקולו פגניני לכינור וגיטרה. עם הכנר גיל שחן שמענו את נגן הגיטרה יורן זלשר. אנחנו ממשיכים עם עוד פרק קאמרי, הפעם פריטו של איגנץ מושלס. זהו הפרק השני מתוך הגרנד סקסטור, השישייה הגדולה שלו במי במול מז'ור, אופוס 35. הפסנתרן קלאודיוס טנסקי מוביל את חברי קונסורטיום קלאסיקום.

פרק שני מתוך השישייה של איגנץ מושלס, אופוס 35, עם הפסנתר של קלאודיוס טנסקי, נגנו חברי קונסורטיום קלאסיקום. אנחנו ממשיכים עם עוד מלחין פחות מוכר מהמאה ה-19, זהו יאן קליבודה הצ'כי. נשמע את פרק הסיום מתוך הסימפוניה החמישית שלו בסימינור על דסנויה אורקסטר, מנצח כריסטוף שפרינג.

לסיום הקונצ'רטו לפסנתר בפה מינור של אנטון ארנסקי, עם הפסנתרן קונסטנטין שרבקוב, נגנה הפילהרמונית הרוסית בניצוחו של דמיטרי יבלונסקי. והם כמעט ומביאים אותנו לסיום קלאסיקה לפנות ערב, לערב השני בשבוע. תודה שהייתם איתנו, העורכת קריסטינה גוליאט, אני אמיר לקח אביבי, שמחנו מאוד שהצטרפתם, מקווים שנהנתם. אני אמשיך גם אחרי השעה העגולה לקונצרט ערב, הפעם בעקבות הסופר והמלחין אתאה אופמן, אתם מאוד מאוד מוזמנים. אנחנו מסיימים בקטע של ג'ורג' גרשווין, They Can't Take That Away From Me. הנה כאן, בהקלטה עם אלה פיג'רלד ולואיס ארמסטרונג. ערב שקט, נשתמע.

0: musica.
1: שלום לכם וברוכים הבאים. מעכשיו ועד השעה 10 אתם מוזמנים לקונצרט ערב בכאן כל המוזיקה. אני אמיר לקח אביבי, אהיה איתכם הפעם בשלוש השעות שלפנינו, מאחל ערב שקט שבו נוכל להתמקד בצלילים במוזיקה. במוקד הקונצרט שלנו הפעם יעמוד יוצר אחד, דמות ייחודית ששילבה בין תחומי אומנות שונים. זהו אתאה הופמן, מלחין, סופר ומבקר, דמות מפתח בתרבות הגרמנית בפרט והאירופית בכלל מתחילת המאה ה-19. אתאה, קיצור שמותיו הפרטיים של הופמן, ארנסט, תיאודור, ושם שלישי שהוסיף לעצמו אמדאוס, ביטוי להערצה שלו למוצרט. הערב נשמע יצירות שנכתבו בהשראת סיפוריו של הופמן, וגם כמה מהיצירות שלו עצמו, שלא מושמעות לעתים קרובות, אם בכלל. עוד נציג את החיים ואת הפעילות האומנותית של הופמן, אבל אני מציע שנפתח במוזיקה שלו. נשמע פתיחה לאופרה בגרמנית, זינגשפיל, בשם אהבה וקנאה. הלברית היא מעט הופמן עצמו, על פי מחזה של המחזאי הספרדי פדרו קלדרון דה לה ברקה. התזמורת הקאמרית הגרמנית מינויס מנגנת בניצוחו של יוהנס גוריצקי.

הפתיחה לאופרה אהבה וקנאה של אתאה הופמן. על התזמורת הקאמרית הגרמנית מנויס ניצח יוהנס גוריצקי. אתאה הופמן נולד בשם ארנסט תיאודור וילהלם הופמן ב-1776 בעיר קניגסברג, באותן שנים בחלק המזרחי של ממלכת פרוסיה. הוריו נולדו לשושלות מכובדות של משפטנים בשירות המלך. זה היה הייעוד של הופמן עצמו, שלמד משפטים והחל את חייו המקצועיים כעורך דין במנגנון הבירוקרטי הסבוך של פרוסיה. אבל התשוקה שלו הייתה במקום אחר. מגיל צעיר הוא גילה כישרון רב בנגינה, בהלחנה, בציור ובכתיבה. שאיפתו הגדולה של הופמן הייתה להעשות מלחין מצליח ולכך חתר כל ימי חייו. אך נסיבות שונות הקשו עליו להגשים את השאיפה הזו. משפחתו לחצה עליו להמשיך את המסורת המשפחתית ולדבוק בקריירה המשפטית. מוצאו מעיר פרובינציאלית העמיד אתגרים להשתלב במרכז התרבותי של הממלכה ברלין, והופמן נאלץ שוב ושוב לעבוד כפרקליט בערים נידחות ברחבי פרוסיה. לבסוף, המלחמות ברחבי אירופה בין נפוליאון והצבא הצרפתי לממלכות הישנות הפריעו לא פעם להופמן לבנות את הדרך המקצועית שלו כאומן. הופמן אמנם לא הצליח להתבסס כמלחין וכמוזיקאי, אבל כתביו כסופר וכמבקר זכו להצלחה גדולה. הוא חיבר מאמרים פורצי דרך על המוזיקה של בטהובן, וכתב כמה מהספרים המפורסמים של תחילת המאה ה-19, בהם איש החול, האביר גלוק, ועלילותיו של המנצח והמלחין יוהנס קרייזלר, בן דמותו של הופמן עצמו. הכתיבה הביקורתית והספרותית שלו ביטאה את השינויים שעברו על האמנות הגרמנית, עם העדפה לפנטסטי, לקיצוני, לאל-טבעי, והיא סומנה כתחילתה של אמנות רומנטית. ב-1816 פרסם הופמן קובץ סיפורים תחת הכותרת אגדות ילדים. אחת מהן הייתה מפצח האגוזים ומלך העכברים, סיפור על ממלכת בובות ועכברים שמתעוררת לחיים בערב חג המולד, ומתערבבת עם חייה האמיתיים של ילדה אחת בעלת מפצח האגוזים. כ-75 שנים מאוחר יותר, חיבר פיוטר איליץ' צ'ייקובסקי בלט לעלילת האגדה הזו של הופמן. הוא קיצר ופישט אותה וכלל בה כמה קטעים ציוריים שהפכו ללהיטים של ממש על במות הבלט ומחוץ להן. נשמע עכשיו מבחר מתוך הבלט הזה, עם כמה קטעים מוכרים מאוד וכמה מעט פחות, הקלטה מ-1988 עם התזמורת הפילרמונית הממלכתית של לנינגרד ומנצח יבגני מרווינסקי. הקטעים שנשמע הם עזיבת האורחים, הקרב, יער אשוחים בחורף, ולס פתיתי השלג, ריקוד פיית שזיף הסוכר והנסיך, ולבסוף ולס סיום ואפותאוזה. צ'ייקובסקי בעקבות הופמן, מבחר מתוך הבלט מפצח האגוזים.

מבחר מתוך הבלט מפצח האגוזים, אופוס 71 של צ'ייקובסקי, על פי אגדה של אתאה הופמן. יבגני מרווינסקי ניצח על התזמורת הפילרמונית הממלכתית של לנינגרד. הופמן, משפטן במקצועו אבל אומן בנפשו, ניסה פעם אחר פעם להשיג עבודה כמנהל מוזיקלי של בית אופרה. כך הוא קיווה יוכל לקדם את יצירותיו. אחרי מאמצים לא מעטים, הוא קיבל מינוי בבית האופרה של במברג כשהיה בן 32. אלא שבית האופרה הזה התגלה כמוסד מבולגן, מנוהל באופן כושל, והופמן הסתכסך שוב ושוב עם המנהלים ועם הנגנים. רק כשעבר לנצח על בית אופרה בלייפציג, זכה לתנאים אומנותיים טובים יותר. החל מ-1813 חיבר הופמן סדרה של סיפורים וקטעים בהשראת החוויות שלו בעולם המוזיקה. כך נולדה דמותו של יוהנס קרייזלר, מלחין ומנצח גאון, אך לא יציב מבחינה רגשית ונבוך מבחינה חברתית. דמותו של קרייזלר, האומן המיוסר, האינדיבידואל, חסר המעצורים, תהיה דגם לדמויות רבות שיבואו אחריה של האומן הרומנטי שכל כך סקרן את המאה ה-19. מהשראת דמותו של קרייזלר חיבר אומן מיוסר ויוצא דופן אחר, רוברט שומן, יצירה גדולה לפסנתר. זוהי קרייזלריאנה, אופוס 16. היא מורכבת מסדרה של קטעים קצרים שמשקפים את האופי הרוגש של קרייזלר. כולם עם הוראות ביצוע קיצוניות, מהר מאוד, לאט מאוד, מרוגש מאוד וכן הלאה, והם כוללים ניגודים קיצוניים בתוך כל קטע. נשמע ביצוע שבהחלט משקף את האופי הזה, עם נגינה שלוקחת הכל עד הקצה, לעתים על סף התפרקות. זוהי הקלטה שנעשתה בניו יורק ב-1985, בנגינתו של ולדימיר הורוביץ, בן ה-82. שומן, קרייזלריאנה.

הפסנתרן ולדימיר הורוביץ ניגן את יצירתו של רוברט שומן, קרייזלר יאנה, מהשראת הדמות יוהנס קרייזלר, פריטו של אתאה הופמן. קונצרט ערב מכאן כל המוזיקה, אנחנו בערב עם המלחין והסופר אתאה הופמן, עם מוזיקה שלו עצמו ובהשראת סיפוריו. אחת התקופות היפות בחייו של הופמן הייתה כשהגיע לוורשה ב-1804, אז תחת שליטתה של ממלכת פרוסיה. הוא עבד שם כמשפטן מטעם הממלכה. ורשה הייתה עיר תרבותית ובה פריחה אומנותית גדולה. הזכירה להופמן את ברלין, והייתה שונה לחלוטין מערי השדה הקטנות שבהן שימש עורך דין בשנים קודמות. הוא יצר קשרים עם קהילת המוזיקאים המקומית, ומצא מבצעים ראויים ליצירותיו, ובהתאם גם חיבר יותר מוזיקה. נראה היה כי דרכו של הופמן לקריירת הלחנה הולכת ומתגבשת. אלא ששנתיים בלבד לאחר שהגיע לעיר, ורשה נכבשה על ידי צבאותיו של נפוליאון, במסגרת מסע הכיבושים האדיר שלו מתחילת המאה ה-19. הבירוקרטים מפרוסיה איבדו את העבודה שלהם. הופמן עוד המשיך לפעול בעיר כמנצח, אבל כעבור כמה חודשים הוא נדרש לחתום על הצהרת נאמנות לנפוליאון. כשסרב, סולק מהעיר ופנה לברלין. אחת היצירות שחיבר הופמן בוורשה נכתבה להרכב מיוחד, חמישייה לנבל וכלי קשת. בביקורות המוזיקליות שלו, הופמן העלה על נס את המוזיקה הרומנטית. הוא היה הראשון להשתמש באופן קבוע במושג הזה, שלא כיוון לתקופה מסוימת, כפי שכיום אנחנו מכנים את המוזיקה של המאה ה-19. הרומנטי במוזיקה היה מבחינתו של הופמן עדות לאיכות שלה. מלחין שמצליח לפרוץ את המסגרות המקובלות ולפתוח פתח אל עולם האינסוף. בין אלה שהצליחו לעשות את זה, המלחינים הרומנטיים, הוא כלל את היידן, מוצרט ומעל כולם בטהובן. היצירות של הופמן, כולל היצירה שנשמע כעת חמישיית הנבל, לא פורצות את גבולות הצורה וההרמוניה כמו אלה של בטהובן. הן גם לא פרועות ובלתי צפויות כמו הסיפורים של הופמן עצמו. אבל המוזיקה יפה, כתובה בטעם טוב ובעיקר מהנה. אז הנה, נשמע את חמישיית הנבל בדומינור של אתאה הופמן על שלושת פרקיה, מנגנים הנבננית איזבל מורטי וחברי רביית פריזי.

חמישיית נבל בדומינו של אתאה הופמן. איזבל מורטי בנבל נגנה עם רביעיית פריזי. אנחנו פונים עכשיו ליצירה הגדולה ביותר שנכתבה על בסיס סיפוריו של הופמן, מכוללת אפילו את דמותו של הופמן עצמו. מדובר באופרה סיפורי הופמן של ז'אק אופנבך. המלחין היהודי-צרפתי ראה בה את יצירתו החשובה ביותר, ניסיון שלו לחבר אופרה גדולה ומרשימה שתעמוד בניגוד לאופרטות הקלילות שאיתן זוהה. באופרה, הסופר הופמן מגולל באוזני סטודנטים שטויים בפונדק בנירנברג כמה מסיפוריו, איש החול, היועץ קרספל וההרהור האבוד. הופמן עצמו משתתף באופן פעיל בעלילות הסיפורים ומתאהב בגיבורות שלהן. אנחנו נשמע את המערכה השנייה מתוך האופרה, שמבוססת על הסיפור איש החול. הופמן עם חברו הצעיר ניקלאוז פוגש ברופא הממציא ספלנצני. הרופא מספר לו על המצאתו האחרונה, בובה מכנית משוכללת שיכולה לשיר וגם לרקוד. הופמן, ספקן, מבקש לפגוש את הבובה. כאשר ספלנצני הולך להביא אותה, מופיע השותף שלו לשעבר, קופליוס, שדורש את חלקו בהכנסות ההמצאה. הוא גם מעניק להופמן משקפי קסם, שדרכם כל דבר נראה יפה. והנה מגיעה הבובה המכנית, אולימפיה, פאר היצירה של הממציא ספלנצני. היא שרה אריה המופלאה, שנקטעת מדי פעם כאשר יש צורך למתוח את הקפיץ. הופמן, שמביט בדרך המשקפיים הקסומים, מתאהב בנואשות, למרות קריאות ההתנגדות של חברו ניקלאוז. הופמן רוקד עם הבובה בהתלהבות עד שנותר חסר נשימה. אולימפיה פורשת לחדרה, שם מחכה לה בסתר קופליוס. הוא מנתץ את הבובה, ואיתו נשבר גם חלומו של הופמן, הסופר המאוהב. מערכה שנייה מתוך האופרה סיפורי הופמן של אופנבך, מהקלטה מ-1992, שרים, זמרת הטנור פרנסיסקו ארייסה בתפקיד הופמן, זמרת הסופרן אווה לינד בתפקיד אולימפיה, זמרת המצו-סופרן אן סופי פון אוטר בתפקיד ניקלאוז, זמר הטנור ריקרדו קסינלי בתפקיד ספלנצני, וזמר הבריטון סמיול ריימי בתפקיד קופליוס. על מקהלת רדיו לייפציג והתזמורת הממלכתית של דרזדן מנצח ג'פרי טייט.

שמענו את המערכה השנייה באופרה סיפורי הופמן של ז'אק אופנבך. על סולנים, מקהלת רדיו לייפציג והתזמורת הממלכתית של דרזדן ניצח ג'פרי טייט. ערב עם אתאה הופמן בכאן כל המוזיקה. נמשיך עם עוד יצירה צרפתית שנכתבה בהשראת הסיפור איש החול של הופמן. הפעם לא אופרה אלא בלט. הבלט קופליה של לאו דליב מהשנה 1870, שנכתב כעשור לפני האופרה של אופנבך ששמענו עכשיו. גם כאן, במרכז העלילה, עומדת בובה מכנית, קופליה, המצאתו של קופליוס. הוא מתכנן להפיח בה רוח חיים, ומחפש קורבן אנושי שאת נשמתו יכניס בבובה. הקורבן הזה מגיע ממש עד לביתו. מדובר בפרנץ שמתאהב בדמותה של קופליה הנשקפת מהמרפסת אל הרחוב. קופליוס מרדים את פרנץ ומתכנן לבצע את מעשה הכשפים. אלא שהרוסתו של פרנץ גם היא נמצאת בתוך הדירה של הממציא, אחרי שהתגנבה לשם על מנת לברר במי התאהב הארוס שלה. היא מתחזה לבובה קופליה ועובדת על קופליוס כי זו התעוררה לחיים. השניים, הארוס והארוסה, מצליחים לחמוק, ולאחר שהם מלבנים את עניין ההתאהבות שלו בבובה, הם מתחתנים. נשמע מבחר מתוך הבלט הזה של לאו דליב, וריאציות על נושא סלאבי, ריקוד חגיגי ומכל השעות, נוקטורן, מוזיקה של הבובות האוטומטיות ווואלס, ולבסוף מכל צ'רדש. מנגנת התזמורת הסימפונית של רדיו ברלין, בניצוחו של היינץ פריקה.

מחול צ'רדש, חתם מבחר מתוך הבלט קופליה של לאו דליב. היינץ פריקה ניצח על התזמורת הסימפונית של רדיו ברלין. אנחנו מתקרבים לסיום קונצרט הערב שלנו, שהפעם

ב-1822, בן 46 בלבד. רק לאחר מותו, סיפוריו וכתיבתו זכו לתהילה רבה מקרב האומנים האירופים של המאה ה-19, הסופרים, הציירים והמלחינים שחזרו אליהם שוב ושוב ושוב. נסיים עם דוגמה קטנה לכתיבה הקולית היפה והנעימה של הופמן, מבחר דואטים באיטלקית, בין היתר למילים של מטסטזיו, כותב על עברית המפורסם של המאה ה-18. זמרת הסופרן דורת מילץ וזמר הטנור יאן קאבו, שרים עם הפסנתרן וולפגנג ברינר.

מבחר דואטים איטלקיים למוזיקה של אתאה הופמן. שרו זמרת הסופרן דורותה מילץ וזמר הטנור יאן קאבו. מפסנתר ניגן וולפגנג ברינר. וכאן אנחנו מסיימים. 3 שעות עם המלחין, הסופר והמבקר אתאה הופמן, מיצירותיו ומיצירות שנכתבו בהשראתו של אחת מהדמויות המרתקות באמנות בגרמניה ובאירופה בכלל מתחילת המאה ה-19. מקווה שנהניתם מהצלילים המחושפים שליוו אותנו בעקבות העלילות של הופמן ומהמוזיקה היפה שלו עצמו. אני אמיר לקח אביבי, שמחתי להיות איתכם, המשך ערב שקט, שיבואו ימים טובים, בשורות טובות, נמשיך לקוות, נשתמע.

0: השעה בחסות.
1: יוחננוף חוזר ובגדול
2: לגונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
0: השעה בחסות
3: זכיתי ביוחננוף, קונים וזוכים בים של פרסים. זכיתי
1: במבצע הקיץ של יוחננוף חוזר ובגדול
2: לגונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
4: כאן כל המוזיקה, שלום למצטרפים אלינו לשעה של מוזיקה לסוף היום. אורי מרקוס ערך, עמוץ פרידמן באולפן, מקווים שתהנו. הפעם נשמע שתי הקלטות בניצוחו של זובין מטה, שחגג לו מכבר את יום הולדתו ה-90. נשמע מיצירות מאלר וברטוק. תחילה גוסטב מאלר. חמשת שירי רוקרט שלו. שפתו הפואטית של פרידריך רוקרט, מהמשוררים הגדולים של הרומנטיקה הגרמנית, ריתקה באופן מיוחד את מאלר, ושימשה לו מקור השראה חשוב. נזכיר שגם שירי מות ילדים קיבלו את השראתם משיריו של רוקרט. שמות חמשת השירים שנשמע: שאפתי ריח הדנים, אם אהבת בשביל היופי, אל נא תציצי אל תוך שיריי, עבדתי מן העולם, ובחצות הליל, תרגומה של אדה ברוצקי. שרה זמרת המצו סופרנה האמריקנית מרילין הורן עם התזמורת הפילרמונית של לוס אנג'לס תחת שרביטו של זובין מטה, בהקלטה מאביב 1978.

האזנו לחמישה שירי רוקרט לגוסטב מלר. שרה המצו סופרן האמריקנית מרילין הורן, על התזמורת הפילרמונית של לוס אנג'לס, ניצח זובין מטה, מנהלה המוזיקלי בשנים 1962 עד 1978. ולעוד הקלטה של מטה, הפעם עם התזמורת הפילרמונית הישראלית, הקונצ'רטו לתזמורת של בלה ברטוק. יצירה שברטוק חיבר בה רוב ימיו, תשוש, חולה, כמעט חסר קול. סרגי קוסביצקי, מנצחה של תזמורת בוסטון, ביקש לסייע לידידו המלחין. הוא פנה אל ברטוק החולה, בהצעה שיכתוב יצירה לזכרה של רעייתו המנוחה של קוסביצקי, נטלי, תמורת מענק של $1,000. ברטוק נענה בחיוב. הוא ניגש למלאכת ההלחנה, והוציא תחת ידו את אחת מיצירות המופת במאה ה-20, ובתולדות המוזיקה המערבית בכלל. הקונצ'רטו לתזמורת של ברטוק. מטה והפילרמונית הישראלית, בהקלטה בת 50 שנה בדיוק, שיצאה בחברת דקה. משך ההקלטה כ-36 דקות.

0: האזנו לקונצ'רטו לתזמורת מאת בלה ברטוק. זובין מטה ניצח על התזמורת הפילרמונית הישראלית בהקלטה משנת 1976. וכאן ניפרד. שעה של מוזיקה לסוף היום, ערך אורי מרקוס, אמוץ פרידמן באולפן. תודה לכם מאזינות ומאזינים. לילה טוב.
1: אנחנו כאן כל המוזיקה.
2: מסביב לחצות, עם רוני ורטיימר.

אתם מוזמנים כרגיל להזין לנו ברדיו, כאן כל המוזיקה, באתר של כאן כל המוזיקה וביישומון. אפליקציית כאן, שם אפשר לשמוע אותנו בשידור, כל לילה ב-11, ובכל זמן אחר שתרצו, בהאזנה נדחית. וגם דרך האתר והיישומון להיחשף לכל עולם התוכן שנוצר כאן בתאגיד השידור הישראלי, ברדיו, בטלוויזיה ובדיגיטל. שבוע אחרון של מונדיאל. חפשו אותנו גם ברשתות החברתיות, כאן כל המוזיקה בפייסבוק ובאינסטגרם, וגם הדפים שלי, רוני ורטהיימר בעברית ובאנגלית.

את הלילה הזה אנחנו נקדיש לג'וליאן אדווין אדרלי, הידוע בכינויו קנונבול אדרלי, יליד טמפה, פלורידה, 1928. באמצע שנות ה-50 התחיל אדרלי את הקריירה, קריירת הג'אז המפוארת שלו. וב-1957 גם היה חלק מהחמישייה של מיילס דייביס, במקומו של ג'ון קולטריין, סקסופון טנור כמובן, לתקופה קצרה עד שקולטריין חזר להרכב להקליט כמה אלבומי מופת. אבל אדרלי חבר לחמישייה הזאת גם באלבומים מיילסטונס וקיינד אוף בלו, אנחנו שומעים אותם כאן הרבה. את הלילה הזה נפתח עם משהו אחר, עם אלבום Something Else, אלבום שמוביל קנונבול אדרלי, כאן בסקספון אלט, מיילס דייביס חצוצרה, הנק ג'ונס פסנתר, סם ג'ונס בס, ארט בלייקי בתופים, והקטע שפותח את האלבום של ג'וזף קוזמה, ג'וני מרסר וז'אק פריבר, אוטום ליבס, ככה להתרענן בליל קיץ חם. קנונבול אדרלי על ראש שמחתנו. לילה טוב והאזנה נעימה.

Love for Sale של קול פורטר מתוך Something Else, האלבום של הסקסופוניסט קנונבול אדרלי מ-1958, הוקלט בתשעה במרס בסטודיו של רודי ון גלדר בניו ג'רזי. כבר הזכרנו את מיילס דייוויס, הקטע הבא הוא לחן שלו, והוא גם שיר הנושא, Something Else.

0: ג'וליאן קנבול אדרלי, סקסופון אלט ואלבום Something Else עם החמישייה שכוללת את מיילס דייביס. ב-1962 שיתף קנבול אדרלי פעולה עם הזמרת ננסי ווילסון, ואת השיר Never Say Yes של השניים נשמע כאן מיד.
1: מסביב לחצות עם רוני ורטיימר.

0: Oh, thank you. Thank you very much, ladies and gentlemen. That's a tune written by Nat Adderley, who comes from a distinguished family. It's called Fun. Fun. F-U-N, fun. That's something that you can do when everything is mellow.
1: מסביב לחצות אנחנו מבלים את הלילה הזה עם קנונבול אדרלי, לא נשכח גם את אחיו, נט אדרלי, החצוצרן, שמשתתף באלבום שאיתו נסיים את התוכנית הלילה, אלבום בהופעה חיה, Mercy, Mercy, Mercy, Live at the Club. נט אדרלי הלחין את הקטע ששמענו, והחמישייה שמנגנת באלבום הזה משלבת גם נגנים צעירים בזמנו, ופורצי דרך מוזיקלית בעולם הג'אז, כמו ג'ו זווינול בפסנתר, ובוורליצר, פסנתר חשמלי, ויקטור גסקינג בס, רוי מקארדי בתופים, נט אדרלי, כבר הזכרנו, חצוצרה, קנונבול אדרלי מוביל את ההרכב הזה עם סקסופון האלט, והקטע הבא, לחן של ג'ו זווינול, Mercy, Mercy, Mercy, שיר הנושא.
0: You know, sometimes we're not prepared for adversity. When it happens, sometimes we're caught short. We don't know exactly how to handle it when it comes up. Sometimes we don't know just what to do when adversity takes over. And I have advice for all of us. I got it from our pianist, Joe Zawinul, who wrote this tune. And it sounds like what you're supposed to say when you have that kind of problem. It's called Mercy, Mercy, Mercy.

0: مرسي مرسي مرسي مرسي Thank you.
1: חמישיית קננבול אדרלי בהופעה חיה בקפיטול בהוליווד, פברואר 1967. עם קטע נוסף, הקטע שסוגר את אלבום ההופעה הזה, נסיים גם את תוכניתנו הלילה. לחן מקורי, קננבול אדרלי, סק או וואו. מסביב לחצות, תודה רבה לכם על ההזנה ועל התגובות. תוכנית נוספת מחר בין 11 לחצות. כאן אוניברטיימר, מאחל לכם לילה טוב. והמשך ההזנה נעימה לשידורי כאן כל המוזיקה.

0: a sack of wool.
1: מסביב לחצות עם רוני ורטהיימר.
2: מאוצר הסרטייה, מסע לתוכניות העבר, עורך אורי מרקוס.

לכבוד יום הבסטיליה, 14 ביולי, יום חגה של צרפת, נביא לפניכם עתה את התוכנית "Vive la France", בהגשתה של פרנסין קופמן, מתרגמת ואשת כל ישראל בעבר. פרנסין קופמן, "Vive la France".

שלום מאזיני כאן כל המוזיקה. אני פרנסין קופמן, פרופסור באוניברסיטת בר אילן, אבל בגמלאות. בבר אילן לימדתי תרגום בכתב ובעל פה, תרגום סימולטני, תרגום עוקב, מעברית לצרפתית. כי אני צרפתייה, והתוכנית שלנו היום היא לכבוד יום הבסטיליה בעברית, אבל בצרפתית זה לו 14 ג'וייה. אומרים את התאריך של החג הלאומי, לו 14 ג'וייה. למה לו 14 ג'וייה? כי ב-1789, העם הצרפתי הסתער על הבסטיליה, והטריל את המהפכה הצרפתית, כולם ביחד, הם לא הרגישו חופשיים, ובזה שהחסו את הבסטיליה, שהיה בעצם בית סוהר ענקי, הרגישו שנתנו לעצמם את החירות. אגב, הסיסמה של צרפת, או של המהפכה הצרפתית, זה ליברטה, אגליטה, פרטרניטה. בעברית, חירות, שוויון, אחווה. זה באמת הסיסמה של צרפת ושל יום הבסטיליה. השעתיים שלנו היום הם חגיגה לצרפת. שעתיים של חגיגה לפריז, ליום הבסטיליה, לזמרים הצרפתים, למשוררים הצרפתים, וגם למלחינים הצרפתים. שיר אהבה לצרפת. Un chant d'amour à la France. למה אני עכשיו מגישה את התוכנית? מפני שאני צרפתייה. והוזמנתי על ידי אורי מרקוס, שבחר באות הפתיחה. אני רציתי לתת את קרמן באמצע התוכנית, הוא אמר, זה אות פתיחה נהדר. קרמן של ביזה, יש קטע באווירת יום הבסטיליה. זה קטע של החיילים הצרפתים שמגיעים, ויש חבורת ילדים מסביב שגם הם מחכים את החיילים. Nous sommes la garde montante, הילדים שרים. טוב, אז הכרתם את הקטע הזה, אני בטוחה. אבל אני רוצה לספר עליי. אני צרפתיה בין צרפתים. יהודיה בוודאי. דתיה אגב. אני נולדתי בפריז למזלי. אני מאוהבת בפריז. אני מאוהבת בשירים הצרפתיים, מאוהבת בשירה הצרפתית. למדתי בתור ילדה. אני לא יודעת כמה שירים שילדתי בעל פה ואני עדיין מדקלמת לעצמי. והשירים העממיים, אני למדתי אותם לרוב בצופים, וגם ברדיו בוודאי, ואז שמעתי את כל השנסוניירים, כשאומרים השנסון הצרפתי, אז החלטתי שבתוכנית הזאת אני אתן הרבה הרבה דברים שאהבתי בילדותי, אבל שקשורים ליום הבסטיליה. אז התחלנו עם קרמן של ביזה, אבל אי אפשר שלא לספר על כך שאחרי הסתערות על הבסטיליה ב-1789, החליטו שנה לאחר מכן לעשות חג גדול של כל העם הצרפתי, וזה היה הפעם הראשונה שחגגו את ה-14 ביולי היום, אבל אז 1790, פעם ראשונה, ואז התחילו באמת לחגוג עם כל העם, היה נשף מוזט, בל מוזט, שזה נשף אבל עממי ברחובות, בכיכרות, עם אקורדיאון. זה ממש לא דומה לנשף באולמות אצילים. ונתנו לחם לעניים, וזה היה חגיגה עממית. החג הלאומי הצרפתי התחיל בעצם 100 שנה אחר כך. רק ב-1880, כשיצא חוק, שהחליט שיהיה חג לאומי, הם בחרו ב-14 ביולי. והיום, ב-2026, אני יודעת שבפריז הרבה אנשים ילכו לחופשה ארוכה, מפני שזה נופל על יום חמישי, ואז אנשים ייקחו 4 ימי חופשה, ויכול להיות שלא כולם יהיו בשאנז-אליזה, שזה המקום העיקרי של חגיגות ה-14 ביולי. שם יש בדרך כלל מצעד צבאי, בגלל זה בחרתי בקרמן עם מצעד החיילים. יש בערב
זיקוקי דינור בדרך כלל על, מעל מגדל האייפל, ומתחת למגדל האייפל יש כיכר ענקי שם, ויש תמיד קונצרט ענקי עם מוסיקה קלאסית, וגם פה ושם כמה זמרים קצת יותר עממיים. ככה חוגגים היום את יום הבסטיליה. עכשיו, כל קונצרט שנתי של ה-14 ביולי נגמר במרסייז. המרסייז זה ההמנון הצרפתי, ואנחנו נשמע עוד מעט את ההמנון הזה, ותשמעו שהוא מאוד מאוד אלים אפילו, כי מדובר במלחמה, דווקא לא המהפכה הצרפתית, מלחמה שהייתה נגד הפרוסים, אבל זה, בואו נלך ילדי המולדת, יום התהילה הגיע, נגדנו יש טירנים, נגדנו יש עריצים, ואנחנו מעלים את נס, את הנס המדמם, מלא דם. האם אתם שומעים בערים ובמחוזות את החיילים האלימים שבאים עד אלינו, עד זרועותינו, כדי לשסף את גרוננו וגרון הילדים והנשים? בואו נרים נשק, כל האזרחים, ונצעד, נצעד, כן נצעד, עד שדם תמה ישקה את השדות. אז ברור שזה שיר מאוד אלים, אבל זה ההמנון הצרפתי. נשמע.

0: זה היה בוודאי ההמנון הצרפתי, למרסייש, נכתב על ידי קלוד ז'וזף רוז'ה דה ליל ב-1792, ושהפך להמנון. עכשיו אי אפשר לדבר על ה-14 ביולי מבלי להזכיר שיר של המהפכה הצרפתית עצמה, אסיירה, או אסיירה, סיירה, סיירה, שנכתב על ידי ז'אן אנטואן בקור, ואולי גם המילים היו של חייל לשעבר ששר ברחובות וששמו היה לדרי. אסיירה, סיירה, סיירה, הוא שיר גם מאוד אלים, זאת אומרת, בהתחלה הוא לא היה כל כך אלים, אני צריכה להגיד שהוא שמע ב-1790, ואז זה היה שיר מאוד אופטימי, כי סיירה זה יהיה בסדר. אז עקרונית זה כן אופטימי. האופטימיות הזאת באה מביטוי של בנימין פרנקלין, שהצרפתים קוראים לו בנג'מין פרנקלין, שבאמריקה, כששאלו אותו מה יהיה הסוף של מלחמת העצמאות האמריקאית, תמיד אמר בצרפתית, סיירה, סיירה. זאת אומרת, יהיה בסדר. עכשיו, במהפכה הצרפתית, כמה שנים לאחר מלחמת השחרור באמריקה, הביטוי הזה נכנס לשיר ששרו אז בצרפת, ובהתחלה אמרו, סיירה, סיירה, סיירה, נשמח, הימים הטובים יחזרו, וזה היה ממש שיר טוב. אבל עם השנים, כשחגגו את יום הבסטיליה, התחילו להגיד עד כמה האריסטוקרטים והאצילים, זאת אומרת, התנסו והראו לעם, והתחילו להגיד, סיירה, סיירה, סיירה, les aristocrates à la lanterne, les aristocrates on les pendra. זאת אומרת, סיירה, יהיה בסדר, כי את האצילים אנחנו נתלה על פוטרן, זה בעצם, בכל רחוב יש, היום זה עם חשמל, אבל אז היו מטות כאלה בכל רחוב, ואפשר היה לתלות שם אור להעיר, ואז החליטו לתלות את האצילים. השיר הזה, סיירה, סיירה, סיירה, הוא שר על ידי אדית פיאף. אדית פיאף, אני לא צריכה להציג אותה, היא כל כך מוכרת, מאוד אהובה בצרפת. היא אפילו שרה את אסיירה בסרט של סשה גיטרי, סי ורסאי מיטה קונטי. זה בעצם כל אגדות ארמון ורסאי עד בעצם יום הבסטיליה. זאת אומרת, תליית המלך והמלכה לאחר מכן. אז אסיירה, סיירה, סיירה על ידי אדית פיאף הבלתי נשכחת.
1: Les aristocrates à la lanterne, assaillera, assaillera, assaillera. Les aristocrates, on les pendra. La 300 ans qui nous promettent qu'on va nous accorder du pain. La 300 ans qui donne des fêtes et qui entretient.

0: Oh, ça ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates à la lanterne. Oh, ça ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates, on les pendra. Le châtiment pour vous s'apprête, car le peuple reprend ses droits. Vous vous êtes bien payé nos têtes. C'en est fini, messieurs les rois. Il ne faut plus compter sur les nôtres. On va s'offrir maintenant les vôtres, car c'est nous qui faisons la loi. Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates à la lanterne. Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates, on les pendra. Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates à la lanterne. Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates, on les pendra. Ça ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates à la lanterne. Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates, on les pendra.
1: Shamanu Zeata. אז סיירה, סיירה, סיירה, בקולה של אדית פיאף. ולמי שלא יודע, פיאף בצרפתית הוא שם של מואנו, ציפור קטנה, ציפור דרור, דרור בעברית בעצם. וקראו לה גם למום, כי היא התחילה לשיר כשהיא הייתה מאוד קטנה, וברחובות, ולמום זה בצרפתית די עממית, הקטנטונת, הילדונת. והיה סרט לפני כמה שנים בכותרת למום. אתם יודעים מה? בואו נעזוב את המהפכה. אף על פי שיום הבסטיליה זה המהפכה הצרפתית. בואו נדבר על השירים ששרים על העיר פריז או על החיים בפריז. ואי אפשר שלא לזכור את ז'אק אופנבך. אופנבך כתב La vie parisienne, בין כל האופרטות שהוא כתב, הוא היה מאוד אהוב בפריז, היו תורים ברחובות. ולה vie parisienne כל כך מלא שמחה. La vie parisienne בעצם זה חיי פריז, לא תרגמתי. ותארו לעצמכם שז'אק אופנבך נולד בגרמניה בקולוניה, מאבא יהודי בשם יצחק, שהיה חזן, שהיה כנר, ועוד כמה מקצועות, והוא נולד בעיר אופנבך, מכאן השם. אבל אופנבך נולד בקולון והגיע לפריז, ושם הפך לפריזאי אמיתי, ויש כל כך הרבה אופרטות, אני רציתי גם לתת את הבך קרול מתוך סיפורי אופמן, אבל אין זמן. אז נסתפק בשיר מסוף המערכה הראשונה, מדובר ברונדו של הברזילאי, אבל בעצם הוא בא מיד אחרי שכל הזרים שמגיעים בהתלהבות לפריז, שרים ביחד, לפריז אנחנו מגיעים בלהקות, אנחנו רצים לפריז, צריכים לתת לנו מקום, ואנחנו פשוט נאבד את כל כספינו בפריז. ואז מכל הזרים מתבלט ברזילאי אחד שגם הוא בא לחיות חיי עוללות, לאבד את כל כספו, ללכת לנשים קטנות כמו שאמרו אז, והברזילאי הזה שר בסוף המערכה הראשונה רונדו מאוד מפורסם. נשמע.
2: Je suis brésilien, j'ai de l'or et j'arrive de Rio de Janeiro. Plus riche aujourd'hui que naguère Paris, je te reviens encore deux fois. Je suis venu déjà, j'avais de l'or dans ma valise, des diamants dans ma chemise, combien a-t-il?

0: שמענו את הברזילאי מתוך לה וי פריזיאן, חיי פריז, הולחן על ידי ז'אק אופנבאך, ומדובר באופרטה, שבצרפתית בעצם קוראים אופרה בוף למקרה של חיי פריז. ועכשיו הייתי רוצה להגיע לשיר ששרתי בילדותי, וגם הקלטתי בתוכנית של בני הנדל. נדמה לי שזה היה 1986. וואו, לא להזכיר את השנה. מדובר בפיל ללן. התוכנית הייתה על ז'אק דואה, הראשון שב-1955 שר את השיר. ומיד השיר הפך לידוע מאוד. אבל בעצם מדובר בשיר שנכתב והולחן על ידי רובר מרסי ב-1948. עכשיו, רובר מרסי מת בגיל 104, ב-2024. לא יאומן. הוא היה גם שחקן, גם מלחין, גם משורר, גם עיתונאי באירופ נומרו 1, אירופה הראשון, הראשונה, שזאת תחנת רדיו שהפכה להכרחי לצרפתים בתקופה מסוימת, אירופ נומרו 1, זה כל כך חשוב. הוא היה הראשון כעיתונאי ומגיש באירופ נומרו 1. הוא היה שחקן קלאסיקה בתיאטרון. מן הקלאסיקה האנגלית עם שייקספיר והכל, וקלאסיקה צרפתית, איש אשכולות. מה שאתם לא יודעים על רובר מרסי, לפחות אני חושבת שאתם לא יודעים, זה שהשם האמיתי של רובר מרסי היה רובר מרקס. והוא היה יהודי ממשפחה שכנראה הגיעה ממץ או ממחוז המוזל. המשפחה ידועה שם במוזל מן המאה ה-17, ומדובר, וזה מאוד מוזר, בשיר שכולם, כל המאזינים עד היום, בטוחים שזה שיר מימי הביניים. למה? מפני שרובר מרסי הצליח באמת לבנות אווירה של ימי הביניים. אז נשמע עכשיו את השיר הכי מפורסם של מרסי. פיל ללן, שזה צבי את הצמר, פרסם אותו וידוע עד היום. עכשיו ידוע אולי יותר בארץ, כי בצרפת רק הצופים, תנועת הצופים, סקאוט. התנועה הזאת עדיין שרה את פיל ללן, אבל לא כל כך שומעים את ז'אק דואה ואת פיל ללן ברדיו הצרפתי או בטלוויזיה, לעומת ישראל, שבפיה של חווה אלברשטיין, בעיבודו של דן אלמגור, הפך לטבי את הצמר. אבל אני השוויתי את המילים של רובר מרסי ושל דן אלמגור, מסתבר שזה לא בדיוק אותה התקופה שמוזכרת. בעצם גרעין הסיפור היא אישה שליד החלון יושבת ומצפה לאהובה. יכול להיות בעלה, יכול להיות חבר, לא יודעת. אבל דן אלמגור חוזר ליוון, כנראה לפנלופה, שהייתה באמת טובה, עד שהיא אמרה לכל אלה שרצו להתחתן איתה, לא, לא, אני צריכה קודם לסיים את הריג הזה, שאני טובה. ובשיר של מרסי, בכלל לא מדובר על פנלופה, אלא מדובר על ימי הביניים, ששם היו נשים עם כובעים מאוד ארוכים, שקוראים בצרפתית אינה, והיו תרובדורים, הוא מזכיר את התרובדורים, ובגלל זה יש הרגשה שאנחנו בימי הביניים. והוא גם מספר על מסיו דה מלברוק. מלברוק זה בעצם עיוות של השם האנגלי, של הדוקס ממלברו. אבל היה לו בלורן ארמון, לורן זה מחוז צרפת במזרח, ארמון בשם הארמון של מלברו, שהצרפתים אמרו מלברוק. ושוב מרסי מזכיר את השיר העממי על מלברוק שיוצא למלחמה, ואז האישה טובה צמר. אז אתם רואים שזה לא בדיוק אותו רעיון, אבל בארץ בוודאי אתם מכירים את השיר, תשמעו עכשיו אותו בפיו של ז'אק דואה בצרפתית.
1: Dans la chanson de nos pères

שמענו עכשיו את השיר פיללהלן, צבי את הצמר. פיללהלן נכתב ב-1949, ובארץ צבי את הצמר נכתב על ידי אלמגור ב-1973. אגב, שכחתי להגיד לכם שז'אק דואה נקרא בשמו האמיתי גסטון טנשון. וואו, וואו, וואו. הוא לקח את השם דואה כי זה פשוט עיר מולדתו, וכך הוא הפך לז'אק דואה, שקצת נשכח בצרפתית. ז'אק דואה היה זמר שכל חייו ניסה להחיות שירים של משוררים או שירים עממיים. והמשורר וזמר שעליו אני רוצה לדבר עכשיו הוא בדיוק דומה לו בזה, כי הוא לאו פרה. לאו פרה שנולד במונקו ב-1916, הוא מת ב-1993 באיטליה, היה בעצם איש אשכולות. הוא היה מלחין, אבל הוא גם היה מנצח על תזמורות פילרמוניות, והוא היה משורר, והוא חי הרבה במונקו, כמו אמא שלו שנולדה במונקו. ומה שחשוב כמו ז'אק דואה, זה שמחוץ לידע המוסיקלי, הקלאסי, שבו הוא השתמש כשהוא כתב שירים, שירים יותר עממיים, אבל שירים משוררים, הוא ניסה להכיר את לצרפתים את כל השירים של ארגון ושל פריבר ועוד כל מיני משוררים שהוא הלחין ושר בעצמו. והשיר שעליו אני רוצה לדבר הוא דווקא שיר שלו, Avec le temps. עם הזמן, ועם הזמן. עכשיו, כשאני אומרת ועם הזמן, בטח אתם חושבים על אביב גפן, ששר את השיר בגרסה העברית, אבל זה שיר של לאו פרה. ולאו פרה כתב את השיר הזה ב-1970. אמרתי, הוא נולד ב-1916, אבל זה לקח לו המון המון זמן להיות מפורסם. והוא בעצם כתב את Avec le temps, ומן היום למחר הפך להיות מפורסם עם השיר הזה. Avec le temps הוא שיר מאוד עצוב, שבו הוא בעצם מספר את כל השנים האלה, שבו הוא עבד וניסה להצליח ולא הצליח, גם לא באהבה. הוא התחתן כמה פעמים. והשיר הזה הפך משנת 1990 לשיר שאיתו פרה סיים את כל הרסיטלים, כל הקונצרטים שהוא נתן בציבור, והוא תמיד אמר, זה השיר האחרון, אני מבקש לא למחוא כפיים בסוף השיר, ואני לא אתן אדרן, בבקשה, אני שומרת את השיר הזה לסוף, לילה טוב לכולם, Avec le temps.

ליאור פרה בשירו, שאני לא יכולה לתרגם במלואו, אבל כדאי, אומר, עם הזמן הכל נעלם. האחר שכל כך סגדנו לו, שחיפשנו אותו מתחת לגשם, האחר שיכולנו לנחש רק שהוא הסתכל עלינו במבטו, או בין המילים, או בין השורות, ומתחת לאיפור של שבועה מאופרת שהולכת כדי לעשות שם את הלילה, עם הזמן הכל נעלם. עוד מילה אחת על ליאור פרה. ליאור פרה היה אנרכיסט. הוא פשוט התמרד נגד כל מה שהיה מקובל. היה לו שיער מאוד ארוך, ובמקום ילדים, כי לא היו לו ילדים, הוא אימץ גוריליה. והוא קרא לה, זאת גורילה נקבה, פפה. והיא הייתה לבושה כמו שהוא רצה, הוא נתן לה אוכל הכי טוב, הוא לקח אותה בכל מקום, אני לא אספר את כל הסיפור. אבל הוא היה איש מאוד מיוחד, והוא לא רצה לקבל שום פרס, שום איתורים, הוא רצה להיות מחוץ לתחום, וחזר לשיר כשלא היה נוח. ורק בהוצאה לאור שהוא ייסד בסוף, בשנים האחרונות, כדי להקליט בעצמו באולפן שלו, כפי שהוא רצה, שלא יכתיבו לו כלום, כי אגב, עבור אבק לטון, ההוצאה לאור שאיתה הוא עבד, לא רצה להוציא את השיר הזה בתקליט שלו. אז הוא ייסד את ההוצאה לאור שלו, והוא הוציא את השיר בקרון סנטור, שזה תקליט קטן, תקליט של 45 סיבובים לדקה. וזה מה שפרסם את השיר בצורה פשוט מדהימה. ומכאן נעבור לשנסונייר אחר, שאל טרנה, אני חושבת שאתם מכירים אותו. קראו לו בצרפתית לפו שנטן, המשוגע ששר. הייתי אומרת המשורר, אבל לא תבינו שזה ששר. אז המשוגע ששר, שרל טרנה, כתב ב-1943 שיר תהילה לצרפת, דוס פרנס. זה נורא הרגיז את הגרמנים. אף על פי שיש כאלה שאומרים ששרל טרנה שיתף פעולה עם הגרמנים, מפני שהוא שר ברדיו בפריז שהיה תחת שלטון הנאצים. דוס פרנס הרגיז את הנאצים, כי באמצע המלחמה לשיר על צרפת, ברור שזה היה קצת התחסה. בשיר הזה הוא פשוט מזכיר את ילדותו ואת כל זיכרונותיו כשהוא הלך לבית הספר ברגל, ולכתו הוא שר בקולי קולות. והוא אומר, דוסה פרנס, שר פיי דה מון אנפאנס, ברסו דה טאן דאסוסיאנס, ז'תה גרדה דן מון קאר. צרפת המתוקה, ארץ מולדת היקרה של ילדותי, ארץ של כל כך הרבה חוסר דאגה, שמרתי אותך בליבי. הכפר שלי עם הכנסייה, עם הבתים השקטות, שבו כל הילדים בגילי השתתפו באושר שלי. כן, אני אוהב אותך, ואני מעניק לך את השיר הזה, כי אני אוהב אותך בשמחה ובסבל. כאן אני אפסיק, הייתי יכולה לתרגם את הכל, כי זה באמת שיר אהבה לצרפת, וזה כן מתאים ליום הבסטיליה. אז נשמע את שרל טרנה.

שמענו עכשיו אחד השנסוניירים הגדולים של צרפת, שארל טרנה, שנולד ב-1913 וכתב את השיר ב-1943 באמצע המלחמה. ואגב, שנסונייר בעברית זה עיוות של המילה הצרפתית שנסונייה. זה בכלל לא אותו דבר, כי בצרפתית השנסונייה זה זמר, אבל זמר קומי ששר בקברט, שירים על הפוליטיקה, הפוליטיקאים, על הזמן, לא אותו דבר. אז אני אשתמש במשמעות העברית של שנסונייר, כדי לדבר על ז'ורג' ברסנס, שהוא יותר צעיר משארל טרנה, כי הוא נולד ב-1921, ואני רוצה לדבר על שיר דווקא מאוד לירי, מאוד יפה, שרק קצת מזכיר את הטבע של ז'ורג' ברסנס. הוא היה מורד בכל, מורד ברשויות, מורד בבורגנים, מורד בשוטרים, מורד בכל מה שמסודר. והוא אמר בעצמו שהוא היה מובה גרסון, שזה קצת אנפן טריבל, אולי אנפן טריבל אתם מכירים בעברית, ילד נורא. אז ז'ורג' ברסנס כתב כל כך הרבה שירים, אגב, שירים במשמעות של משורר. יש ספר של שירי ז'ורג' ברסנס במהדורה מיוחדת של משוררים. הוא שייך למשוררים, לא רק לזמרים. אבל השיר שהוא כתב שירים מתריסים הרבה פעמים. הרבה שירים על נשים שהוא הצליח לכבוש אותן בגלל הרוח, הגשם. ופה אני אספר על שיר שהרוח הרימה את החצאית של הבחורה שהוא רצה לכבוש, ובסוף הוא מלביש אותה בעלי עץ, ועלי עץ גם אף, והוא מנסה פשוט להסתיר אותה, ובסוף היא נשארת ללא בגדים, כמו שהיא הייתה בהתחלה ללא בגדים בגלל הרוח. אז זה גם קצת שובב, אבל לא שובב כמו הגורילה, אם אתם מכירים את הסיפור של הגורילה, שאני לא יודעת אם יש לי זמן לספר, תחפשו. פה זה שיר לירי. בואו נשמע.

0: qu'il fit du vent, qu'il fit du vent.
1: שמענו את שירו של ג'ורג' ברסנס, מילים ומנגינה שכחתי להגיד את הכותרת, Dans l'eau de la Claire Fontaine, במים של המעיין הבהיר, הצלול. זה כמו בהרבה שירים של ג'ורג' ברסנס, תזכורת רמז לשיר עממי, à la Claire Fontaine, m'en allant promener. J'ai trouvé l'eau si belle que je m'y suis baignée. טוב, זה שיר עממי, אין לי זמן להשמיע אותו. אבל אם כבר אני מדברת על שירים עממיים ועל שנסוניירים, אולי נדבר גם על ברברה. היא יותר צעירה, יהודיה, ממש יהודיה, מאבא ואמא, נולדה בבלגיה, אבל הגיעה לפרסום רב בצרפת עד מותה. אישה מאוד מיוחדת, שגם הייתה שחקנית בקולנוע. אבל בהתחלה היא התחילה כזמרת, שרה שירים של אחרים. ואז התחילה לכתוב שירה, להעיז להשמיע את השירים, והיא פשוט הקסימה, במיוחד נשים, אבל גם גברים, ועד היום היא ידועה ושרים אותה. אז נשמע מברברה את השיר, Une petite cantate, קנטטה קטנה, ש... הוקדש ונכתב עבור הפסנתרנית שלה שנהרגה בתאונת דרכים.

שמענו את une petite cantate בפיה של ברברה. אגב, השם האמיתי שלה הוא מוניק אנדרי סרף, יהודיה כפי שאמרתי, אבל ברברה בוודאי זה הרבה יותר יפה. והשיר מדבר על הקנטטה, אני אתרגם רק כמה מילים, קנטטה קטנה שאנחנו ניגנו לפני זמן רב, היום אני מנגנת אותה בצורה שלומיאלית, סי מי לה רי סול דו פה, שזה שם התווים בצרפתית, ואז היא אומרת, הקנטטה הקטנה הזאת, פה סול דו פה, לא הייתה שלומיאלית,

אשר את ניגנת, כי התווים רצו קלות, שמחות, בקצץ באותייך. אני הייתי כאן, שלומיילית, שימי לה רסולדופה. אחרי ברברה והקנטטה הקטנה, לפטיט קנטט שלה, אנחנו נאזין לוואלס של ז'אק ברל, עוד שנסונייר מאוד ידוע. אני חושבת שלא כדאי להציג אותו היום, כולכם מכירים את ז'אק ברל, הוא בלגי, אבל כמו ברברה שנולדה בבלגיה, הוא הגיע לפרסום רב בצרפת. ואני אבחר בשיר שמזכיר קצת את האווירה של יום הבסטיליה, כי שם רואים ברחובות את האזרחים הצרפתים שביום הבסטיליה רוקדים. אמרתי לכם שזה נשף עממי בלמוזט ברחובות, אז נשמע את ז'אק ברל, לוואלס המילטון.

0: pas 5000 ans, face aux récemment, 330 fois le temps de bâtir un roman. La la la la la la la la la la la la la la.
1: Nous venons d'entendre Jacques Brel avec une valse à mille temps. חשוב לדעת שיש כאן משחק מילים, מפני שהוואלס הוא בעצם שלושה תיבות, תיבות במוסיקה, בצרפתית זה trois temps, והשיר נקרא mille temps, והוא מאוד מהיר, אלף תיבות, אבל זה גם אלף זמנים, בצרפתית זה temps, ובגלל זה הוא אומר à mille temps, שזה אלף תיבות, אבל גם à mis le temps. La Karlazman, la Shirazot, ou la Shirazé, la Pismonazé. Et que je vous m'adabère à quatre temps, ou gam au semisrakemilim, en lisman et targemakol, aval shamat emet a ketsevazé, a meyuchad. Mi Jacques Brel a été rotal avor le od chansonnier echad. Francis Lemarck, et chenolad be elef chameot ou chvaisre. וכתב גם שיר המנון לפריז, שגם שם שומעים קצת מיום הבסטיליה, מכל הריקודים ברחוב והכל. שמו פרנסיס למארק. בעצם פרנסיס למארק בשמו האמיתי הוא נתן קורב. אז בוודאי אתם מגלים שהוא יהודי. שני ההורים שלו הגיעו מרוסיה ומליטא, אבל הוא נולד בפריז. והוא היה פריזאי אמיתי, עם מפתה של ילד פריזאי. הוא גדל ברחובות, אפשר להגיד. והשיר שלו, הפרי, בדרך כלל מושמע בגרסה של איב מוטן. גרסה נהדרת. לדעת כולם, איב מוטן עשה מזה מאסטרפיס. שיר שכולם מכירים. הפרי, בפריז.

0: אנחנו עדיין בתקופת השנסוניירים, אבל הפעם אני רוצה להציג את לפחר ז'אק. אתם מכירים את השיר פחר ז'אק, פחר ז'אק, אחינו יעקב. לפחר ז'אק הם הרכב, אחד הידועים ביותר בצרפת, היו גם לקומפניון לשנסון, אבל לפחר ז'אק שרו משנת 1946, עד 1982, שזה ממש תקופה מאוד ארוכה. היום הם קצת נשכחים לדאבונים, מפני שבאמת כדאי להאזין להם, ובגלל זה אני רוצה שתכירו אותם. הם שרים שיר של פריבר, שהולחן על ידי יהודי אחר, יהודי אחר כי דיברתי קודם על למארק, פרנסיס למארק, היהודי המלחין הוא ז'וזף קוסמה, שכתב כמעט את כל המוסיקות לז'אק פריבר, אבל גם להמון המון סרטים אחר כך. הוא מאוד מאוד ידוע, ז'וזף קוסמה, אבל בזמן המלחמה אסור היה לו להלחין בשמו, מפני שהוא היה יהודי. והשיר של פריבר מדבר על מלחמת העולם השנייה, הוא נקרא ברברה. אני חושבת שהזמרת ברברה לקחה את, את שם הבמה, שם העת שלה, כי היא גם כתבה, לא רק הלחינה ולא רק שרה, היא לקחה את השם שלה מהשיר הזה, המפורסם מאוד, שגם הוא שר על ידי איב מוטן, אבל מאוד חשוב לי שתשמעו את הרביעייה הקולית הזאת, לפחר ז'אק, והם שרים את ברברה, שמתרחש בזמן המלחמה. במקום שאני אספר את הסיפור של השיר, אתם יודעים מה? אני רוצה שתשמעו את עמנואל הלפרין. אולי אתם זוכרים שבשנות ה-80, הוא הגיש, הכין והגיש, כיותר מ-50 פרקים, סדרה על, על השירה, הזמר הצרפתי, עונת הדובדבנים. ומאחד הפרקים האלה, אנחנו נשמע את ההסבר ואת התרגום של עמנואל הלפרין על השיר שלנו. ברברה.
1: הפציפיזם, האנטימיליטריזם, שבאו לידי ביטוי בכמה משיריו של ז'אק פריבר ערב המלחמה, מקבלים גוון חדש, עוצמה של התנסות, בשירים שכתב אחריה, כמו השיר המפורסם ברברה. סיפור פשוט על פגישה ערב המלחמה, פגישה מקרית, בעיר הנמל ברסט בברוטניה, נמל ששימש אחר כך בסיס של צי הצוללות הגרמני, הופצץ קשה על ידי בעלות הברית ונהרס כליל. לא הכרתי אותך, לא הכרת אותי ברברה, גשם ירד על ברסט בלי הרף, זכרי את היום הזה, אל תשכחי. הוא קרא בשמך ואת רצת אליו, גורנת מאושר, זכרי זאת ברברה, אל תשכחי. את הגשם השקט והמאושר, על פנייך המאושרות, על העיר המאושרת. או ברברה, איזה טמטום המלחמה. מה קרה לך תחת מטר הברזל, האש, הפלדה והדם? גשם יורד על ברסט בלי הרף, כמו פעם, אבל זהו גשם היום, גשם של אבל. אפילו לא הסופה של ברזל, פלדה ודם, סתם עננים שמתים כמו כלבים, רחוק מאוד מברסט, שלא נותר ממנה דבר. הלחן של ז'וזף קוסמה, ברברה מפי האחים ז'אק.

0: איזה טמטום המלחמה, זועק פרבר, והמסר הזה יועבר בעשרות שירים אנטי-מיליטריסטיים, היונקים מן הטרגדיות של מלחמת העולם השנייה, ובראש ובראשונה מן הטרגדיה של העם היהודי.
1: שמענו את ליפחר ז'אק, לא את יבמותו, בברברה, שיר שנכתב על ידי פריבר והולחן על ידי קוסמה. כמה שלא נשמע את השיר הזה, זה תמיד מרגש. מאוד. ועכשיו נשמע עוד שיר מרגש, מאוד, שהוא גם על זמן המלחמה, על ידי שנסונייר, הרבה הרבה יותר צעיר, אבל הוא הזמר האהוב ביותר של הצרפתים אולי 20 שנה. בלי להגזים, אולי היו שנים פה ושם שלא היה, אבל יש אפילו היום צעירים ששרים אותו והקליטו שיר בשם דור גולדמן. ז'אן ז'אק גולדמן הוא יהודי, משני הורים שנלחמו ברזיסטנס הצרפתי, והוא קצת מיהודי משמאל, זאת אומרת לא מימין, הוא כתב לכל מיני זמרים מפורסמים, כולל לסלין דיון, אבל הוא גם ידוע כזמר. השיר שאני רוצה להשמיע נקרא Comme toi, כמוך. הוא לא מדבר על השואה, הוא לא מדבר על יהדות, הוא לא מדבר על החיים של ההורים שהיו במחתרת, מחתרת יהודית אגב. הוא לא אומר, אני יהודי גם. הוא פשוט מספר על ילדה שהייתה משחקת, קוראת, אוהבת את ההורים ואת החברים בבית הספר, כמוך. אני אולי אתרגם כמה משפטים. תשמעו קודם את הגרסה הצרפתית. היא כל כך מרגשת. ז'אן ז'אק גולדמן, ששר את השיר של עצמו, Comme toi.

שמענו את ז'אן-ז'אק גולדמן, קומטואה, ועכשיו אני, כמו שהבטחתי, אתרגם רק כמה שורות כי השיר די ארוך, והנה, היא אהבה את הבובה שלה, היא אהבה את החברים שלה, במיוחד את רות ואת אנה, ועוד יותר את ירמיהו, ג'רמי. סורטו רות ואנה וסורטו ג'רמי. ואת ג'רמי היא תתחתן איתו ביום מן הימים, אולי בוורשה. בדיוק כמוך, כמוך, בדיוק כמוך, כמוך, כמוך, כמוך שאני מסתכל עלייך, כמוך שישנה ואת חולמת, על מה? כמוך. שמה היה שרה, היא הייתה רק בת 8. החיים שלה היו רק מתיקות, חלומות, עננים לבנים, אך אנשים אחרים החליטו שהחיים שלה ישתנו. היו לה את העיניים הבהירות שלך, והיא הייתה בדיוק בגילך. היא הייתה ילדה קטנה, ללא סיפורים, מאוד מאוד שקטה, אבל היא לא הייתה, היא לא נולדה כמוך כאן ועכשיו. אחרי כל השנסוניירים ששמענו, נעשה אולי הפסקה, אינטרמצו. אנחנו נשמע קטע אינסטרומנטל, כמו שאומרים בצרפתית, כלי. והמלחין הוא מלחין צרפתי בשם פיליפ גובר, שהיה תלמידו של פול טפנל. הוא באמת היה מחשובי החלילנים שבין שתי מלחמות העולם. אז הנה מדרגל מאת גובר.

שמענו את המדריגל לחליל ולפסנתר מאת החלילן הצרפתי הידוע פיליפ גובר. והנה היצירה של גובר הכניסה אותנו לשערי המוסיקה הקלאסית, ונתחיל עם ליד בצרפתית מלודי, פשוט שיר של ויקטור הוגו שהולחן על ידי פרנץ ליסט. פרנץ ליסט הוא גם מלחין, גם צנטרן. הוא בא מהונגריה, הוא נולד ב-1811, אבל כשהוא הגיע לצרפת, הוא תרם להכנסת הליד הגרמני למוסיקה הצרפתית. ובמיוחד הליד הרומנטי. בגלל הזרם הרומנטי, הוא ניסה להכיר את ויקטור הוגו, וויקטור הוגו קיבל את פניו בחום. וליסט הלחין כמה שירים של ויקטור הוגו, לא רק את השיר שנשמע עכשיו בשם "או קאנג דור", שיר שבעצם היא הצהרת אהבה בחלום, כי זה לא ממש אמיתי, שיר ש... הולחן על ידי מלחינים אחרים, לא רק על ידי פרנץ ליסט. אז נשמע את השיר הזה של הצמד ליסט והוגו בקולו של בריטון אמריקאי, תומאס המסון. אף על פי שבתור צרפתיה אני קוראת לו תומא המסון. או כאן ז'דור, או כשאני ישן, ויין אופרה דה מא קוש, בואי על ליד מיטתי, כמו הפטרארק אפרסה לורה, כמו שלורה הייתה מופיעה ליד פטרארק, וכאן פסנט און הלן מטוש, ורק כשתעברי כבר המגע של ההד, הבל פיך ייגע בי, ולפתע פי ייפתח מעט.

0: Chaman Noet, ô quand je dors, ô que chez Annie Yachen, Bekoloshel Thomas Hampson, Ima Psantran Jeffrey Parsons, Lead Melody chez Liszt, Al Shir chez Victor Hugo, ô quand je dors, Eize Shiriafe. Umikan, Navor le duet Lopachot Gadol, qui me dubar be Gabriel Fauré, chez Ilchin. שיר של תאופיל גוטייה. פורה הלחין את השיר טריסטס, עצבות, בשנת 1876. השיר נקרא עצבות מפני שהאביב נעלם, ולאט לאט יש הבדל גדול מאוד בין מה שבחוץ לבין שהמשורר מרגיש בפנים. הוא אומר, הכל מסביב מאושר, נפתח, פורח, כולם אוהבים, כולם נהנים, אלס, יש לי בלב עצבות נוראה. אלס, j'ai dans le cœur une tristesse affreuse. נשמע הקלטה ותיקה מאוד, בת 75 שנה, בקולו של זמר הבריטון המופלא, הצרפתי, ג'ירר סוזה, עם הפסנתרנית ז'קלין בונו, גם היא צרפתיה.
1: אבריל דה רטור

זה היה שירם של המשורר תיאופיל גוטייה עם מוסיקה של גבריאל פורה. וחשוב לי בכל זאת להקריא לכם בצרפתית ולתרגם אחר כך לעברית את הבית האחרון. Moi je n'aime plus rien, ni l'homme, ni la femme, ni mon corps, ni mon âme, pas même mon vieux chien. Allez dire qu'on creuse sous le pâle gazon une fosse sans nom. Hélas, j'ai dans le cœur une tristesse affreuse. Ani betsem, lo ef klum, lo ever, lo aisha, lo aguf sheli, lo nishmati, vafilu lo kalbi azaken. Tagidu achshav, sheyelchu lachpor, mitachat la deshe ha bahir, kever lelo shem. Hélas. בלב שלי עצפות נוראה. וכאן השעה להיפרד, הזמן שלנו נגמר. שמענו תוכנית לכבוד יום הבסטיליה, בצרפתית Le 14 juillet, שזה יום החג הלאומי של צרפת, ארץ מולדתי, מכורתי. מאוד אהבתי לחיות בצרפת, אבל הרבה יותר מזה 50 שנה בירושלים כישראלית. תודה, merci beaucoup, merci de m'avoir écouté, et peut-être à bientôt. ממני פרנסין קופמן, להתראות.

12 ו-4 דקות עכשיו, שלום לכם. השבוע אנחנו מפנים את אלומת הזרקור שלנו אל צרפת, מצדיעים לגדולי יוצריה לאורך הדורות, מלחינים, מבצעים, סליחה, וזאת לכבוד ה-14 ביולי, הקרב ובא, יום חגה הלאומי של צרפת. ממני אורי מרקוס, אני אלווה אתכם כאן בשעתיים הבאות, ואני מקווה מאוד שתענו. ונפתח באלגיה של ז'יל מסנה, קטע יפהפה, קצר, הנה יוג'ין אורמנדי מנצח על תזמורת פילדלפיה.

שבחר בה לתפקיד מליסנד באופרה שלו, פלאס ומליסנד. לימים הפכה טייט לאחת הפרשניות המעוללות של המלודי, השיר האומנותי הצרפתי. אז אנחנו נשמע את קולה של מגי טייט בשני שירים מאת המלחין הצרפתי רינאל דוהן, יליד ונצואלה, שהיה אגב מאהבו של מרסל פרוסט, מלחין מלודי מופלא הוא היה. שני השירים, אילו לחרוזי היו כנפיים, שירו של ויקטור הוגו, והשעה הנוגה, או השעה המופלאה, של פול ורלן. וההקלטה משנת 1941, הקלטה בת 85 שנה, מגי טייט, עם ג'רלד מור בפסנתר.

אחד השירים היפים שאני מכיר, השעה הנוגה של פול ורלן, ולפניו, אילו לחרוזי היו כנפיים, שירו של ויקטור הוגו, שני שירים בלחנו של רינלדו אן, ובשירתה של מגי טייט, אנגליה שהתגלגלה בגיל צעיר מאוד לפריס והפכה לאחת הפרשניות הגדולות בתולדות המלודי הצרפתי, מגי טייט. וג'רלד מור ניגן בפסנתר, לא נשכח אותו, והקלטה משנת 1941, 85 שנה. יפה, ואנחנו נמשיך מכאן עכשיו בפסטורלה לחג המולד, מאת אנדרה ז'וליבה, הוא חי בשנים 1905 עד 1974. ז'וליבה קנה לו שם במיוחד בזכות יצירותיו הקאמריות העדינות, העדינות כל כך לכלי נשיפה ולנבל. אנחנו נשמע אחת כזאת עכשיו, פסטורלה לחג המולד, משנת 1943, הכתובה לחליל, בסון ונבל, יצירה תוכניתית, ז'וליבה הצמיד לכל אחד מארבעת פרקיה כותרות, הכוכב, המגושים, שלושת חכמי המזרח, שבאו להגיד שלום לישו ערך, ביבוס, הבתולה מרים ובנה ישוע, ופרק סיום מבוא ומכל הרועים, הנה נשמע את היצירה היפה הזאת. אנדרה ז'וליבה.

אלם בולג, חליל, דיוויד סטלר, בסון וניקולה טוייז, נבל, הם השמיעו פסטורלה לחג המולד משנת 1943, מאת המלחין הצרפתי כמובן, אנדרה ז'וליבה. והנה הגענו סוף סוף לקלו דביסי. מה הייתה שווה המוזיקה הצרפתית בלעדיו? מפרי עתו נשמע שלוש בלדות למילים של פרנסואה ויון. פרנסואה ויון, מענקי השירה הצרפתית המוקדמת, נודע גם בהסתבכותו עם החוק. את מיטב שירתו חיבר כאשר היה בכלא, אשר אליו נשלח באבון רצח וגניבה. על סיפור חייו הצבעוני והלא שגרתי, ראוי להתעכב. ויון נולד בפריס בשנת 1431 להורים עניים שזנחו אותו בעודו תינוק. איש כמורה פריזאי, גיום דה ויון, שעל שמו הוא קרוי, אימץ אותו לבן, גידל וחינך אותו. כאשר החל ויון הצעיר ללמוד באוניברסיטה, התחבר לעבריינים והחל להסתבך עם החוק. הוא השתתף בתגרות ובמעשי גניבה, רצח כומר, כנראה בשוגג, נמלט על נפשו והרבה לנדוד בדרכים. בהיותו בן 30 נתפס ויון, נשפט ונידון למוות בתלייה. הוא ערער על גזר דינו ועונשו הומתק ל-10 שנות גלות מפריס. מאז אין יודעים מה עלה בגורלו ועד איזו שנה הוא חי. ובתוך כל השערות הללו כתב ויון 3,000 שורות של שירה מופלאה. בטסטמנטים, צוואות רוחניות ובבלדות שלו, הוא מבכה את ימיו שחלפו, לועג למתנכלים לו, והוגה במשמעות החיים והמוות. כל זאת בליריות נוגה ולעיתים בתוקפנות נזהמת. את מחזור השירים למילותיו של ויון הלחין דביסי בשנת 1910, בתקופה שבה הרבה להלחין טקסטים מן העבר, ולפחות בשניים מהם אפשר לשמוע מחוות ברורות לסגנונות מוזיקליים עתיקים. תפילה כנסייתית מן הרנסנס בשיר השני, והשנסון הרנסנסי בשיר השלישי. שמות שלושת השירים של ויון שנשמע, בלדה של ויון לאהובתו, בלדה שכתב ויון לבקשת אמו, תפילה לבתולה הקדושה, ולסיום בלדה על נשות פריז. הנה שלוש בלדות של פרנסואה ויון, מאת קלו דביסי, אל הבריטון ז'רר סוזה מצטרף דלטון בולדווין בפסנתר.

הבריטון ג'רר סוזה והפסנתרן דלטון בולדווין בשלוש בלדות למילים מישל פרנסואה ויון מאת קלוד דביסי. ואנחנו עכשיו עם ונסן דנדי, מן הדמויות המרכזיות בחיי המוזיקה בצרפת בסוף המאה ה-19, תלמידו של סזר פרנק וממשיך דרכו. דנדי היה מלחין, מנצח, מורה וממייסדי אסכולה קנטורום בפריז, מוסד שביקש להעמיד חלופה למסורת הקונסרבטואר ולהחזיר למרכז הבימה את ערכי המבנה, המשמעת והעומק המוזיקלי. הפואמה הסימפונית אשטר היא מיצירותיו המרשימות ביותר של דנדי. את היצירה הזאת חיבר בהשראת ביקור שעשה במוזיאון הבריטי ב-1887, שם צד את עינו במיוחד פסל קיר מרעיב, שתיאר את דמותה של אשטר, אלת הפריון והאהבה במיתולוגיה הבבלית העתיקה. אשטר יורדת אל השאול כדי להשיב את אהובה, בניסיונה לשחררו היא נתקלת במשכן מפואר בין שבעה שערים. רק אם תסיר בכל פעם פריט לבוש אחד מבגדיה, תוכל לפתוח את שבע הדלתות. ואז תתאפשר הגאולה והיא תשוב עם אהוב ליבה אל עולם החיים. בתזמורו העשיר והחושני בנה דנדי את יצירתו באופן יוצא דופן, בתור נושא ושבע וריאציות, כל שער מופיע כווריאציה, כשהנושא הראשי נחשף בבירור רק בסוף היצירה. זה, אין הרבה יצירות, רק בסוף היצירה עם פגישת האוהבים. אז הנה ז'אן לוק טינגו מנצח על התזמורת הסקוטית המלכותית, אשטר של ונסן דנדי.

אשתר, פואמה סימפונית, או יותר נכון וריאציות סימפוניות, מאת ונסן דנדי, ז'אן לוק טינגו ניצח על התזמורת הסקוטית המלכותית. וגם מלחיננו הבא היה מתלמידיו של סזר פרנק, תלמיד מוכשר ביותר, ארנסט שוסון. שוסון הספיק לחבר בחייו הקצרים כמה עשרות חיבורים בסך הכל. בשיא כוחו הוא נהרג בתאונת אופניים, בן 44. אחד מהישגיו הקומפוזיטוריים המעוללים, בעיניי לפחות, הוא הקונסר ברה מז'ור, הכתוב להרכב ייחודי, כינור, פסנתר ורביעת כלי קשת. היצירה הזאת קיבלה את השראתה מן הקונצ'רטו גרוסו הברוקי, שבו קבוצת נגנים קטנה, הקרויה קונצ'רטינו, מנגנת מול תזמורת מלאה, ריפיינו. אלא שאצל שוסון ההרכב המלווה אינו תזמורת מלאה כמקובל, אלא רביעיית מיתרים בלבד. השפה ההרמונית, עשירה וכרומטית, ניכרת בה השפעתו של סזר פרנק, מורו ורבו של שוסון, במיוחד בשימוש בצורה המחזורית, ציקלית, הרעיונות המוזיקליים שהם מופיעים בפרק הראשון, חוזרים ומתגלגלים לאורך היצירה כולה, ונוסחים תחושה של אחדות אורגנית. הקונסר של שוסון לא נשמע את כולה לצערי, נסתפק הפעם רק בפרקה השני הנהדר. הנה בביצוע חברי אנסמבל, אדר בהובלת הפסנתרנית, אליסה דר, ארנסט שוסון.

חברי אנסמבל הדר, בהובלת הפסנתרנית אליסה דר, ישמיעו את הפרק השני מתוך הקונסר, אופוס 21, של ארנסט שוסון, 1855 עד 1899. בן 44, הוא הלך לעולמו, כמה הפסדנו. ואנחנו עכשיו נלך אחורה בזמן, 200 שנה לפני שוסון, לאחד מחשובי המלחינים של הברוק הצרפתי, מישל רישאר דה ללנד. מישל רישאר דה ללנד לימד מוזיקה את בנותיו של מלך צרפת, לואי ה-14, וניצח בקביעות על הקפלה המלכותית. הוא היה ממפתחיו ומעצביו החשובים ביותר של הגרן מוטט, שפרח בתקופתו, המאה ה-17. אחד מחיבוריו הבולטים הוא המוטט דה פרופונדיס, ממעמקים קראתי חיה, מזמור קופלמד בספר תהילים. אנחנו נשמע את תחילתו בשירתו של זמר הבס לאון סטורי, ועל תזמורת הברוק אקס קתדרה ומקלתה מנצח ג'פרי סקידמור. הנה דה פרופונדיס של דה ללנד. לפחות הפרק הראשון, הנהדר.

הבטחתי לכם שזה יהיה יפה, תודו. האזנו לתחילת המוטט ממעמקים קראתיך אדוני, מזמור קופלמד בתהילים, מאת מלחין הברוק הצרפתי, מישל רישאר דלאלנד. על תזמורת הברוק אקס קתדרה, זה גם חשוב, ומקהלתה ניצח ג'פרי סקידמור, עם זמר הבאס ליאון סטורי. ואנחנו נסיים ביצירתו הקנונית לפסנתר של מוריס רבל, גספר של הלילה, בהשראת שיריו של אלואיזיוס ברטרן. לפני כמעט 5 שנים הקדשנו ליצירה הזאת משדר מיוחד ששילב בין המוזיקה של רבל לבין שיריו של ברטרן, בקריאתם של מוטי ברקן ועמנואל אלפרין. אז הנה התוכנית הזאת, כפי ששידרנו אותה אז בספטמבר 2021, מצאנו לנכון להשמיעה כעת שוב לרגל המאורע החגיגי, יום חגה של צרפת, 14 ביולי. הגישה אורלי מורג, גספר של הלילה.

ביצירתי ביקשתי לבטא בצלילים את מה שברטרן ביטא במילים. שלום לכם המאזינים, נזמין אתכם למשדר מיוחד בעקבות גספר של הלילה מאת אלויסיוס ברטרן ומוריס רבל. בתוכנית תשולב יצירתו המוזיקלית של רבל עם שיריו של ברטרן במקור ובתרגומה העברי של עירית אקרבי שראה אור השנה בהוצאת קשב לשירה, בקריאתם של מוטי ברקן ועמנואל הלפרין. את גספר של רבל נשמיע בשלושה ביצועים שונים, כל אחד משלושת הפרקים ינוגן בידי פסנתרן אחר. גספר של הלילה, פנטזיות על דרך רמברנט וקלו, הוא קובץ שיריו היחיד של אלויסיוס ברטרן. ברטרן, משורר ומחזאי צרפתי קצר ימים, יליד פיימונטה שבאיטליה, הספיק ב-34 שנות חייו להטביע חותם בספרות המודרנית. הוא קרא תיגר על חוקי השירה של זמנו, וברא עולם פיוטי דק ועדין, אך גם אפל ומסתורי, של שירה בפרוזה. העתיד להשפיע עמוקות על דורות של משוררים וסופרים. אסופת שיריו של ברטרן פורסמה ב-1842, כשנה וחצי לאחר מותו, ערירי וחסר קול. שפתו השירית, שבה מציאות ופנטזיה משמשות בערבוביה, העניקה את השראתה לאחת היצירות המוזיקליות המבריקות והווירטואוזיות שנכתבו בספרות הפסנתר של המאה ה-20, גספר של הלילה, מהשנה 1908, מאת מוריס רבל. ביצירתו של רבל שלושה פרקים, כל אחד נושא בחותרתו שיר ממחזור שיריו של ברטרן ומתארו בצלילים. אונדין מתאר את פיית המים הקטלנית המנסה לפתות בשירתה את ה...

מתבונן בה. לג'יבה, תמונה אפלה וקודרת של הגרדום, וסקרבו הדיאבולי, המגוללת מעלליו של שדון לילה סתני. המשורר הצרפתי הקדים לכל שיר מובאה, מיצירת ספרות או מהשירה העממית, המשמשת מעין מוטו לשיר, ומתכתבת איתו בדרכים שונות. לכל פרק של מוזיקה נקדים את המקור השירי בצרפתית בהגשתו של עמנואל הלפרין, ומיד אחריו נשמע את תרגומה העברי של עירית אקרבי בקולו של מוטי ברקן. גספר של הלילה, מאת הצמד ברטרן ורבל, עורך אורי מרקוס, האזנה מהנה לכולכם.

0: Ondine. Je croyais entendre une vague harmonie enchanter mon sommeil, et près de moi s'épandre un murmure, pareil aux chants entrecoupés d'une voix triste et tendre. Charles Brugnot, Les deux génies. Écoute, écoute, c'est moi, c'est Ondine, qui frôle de ses gouttes d'eau les losanges sonores de ta fenêtre, illuminée par les mornes rayons de la lune. Et voici en robe de moire la dame châtelaine qui contemple à son balcon la belle nuit étoilée et le beau lac endormi. Chaque flot est un ondin qui nage dans le courant. Chaque courant est un sentier qui serpente vers mon palais. Et mon palais est bâti, fluide, au fond du lac, dans le triangle du feu, de la terre et de l'air. Écoute, écoute. Mon père bat l'eau coassante d'une branche d'aune verte, et mes sœurs caressent de leurs bras d'écume les fraîches îles d'herbes de nénuphar et de glaïeul, ou se moquent du saule caduc et barbu qui pêche à la ligne. Sa chanson murmurée, elle me supplia de recevoir son anneau à mon doigt pour être l'époux d'une ondine et de visiter avec elle son palais pour être le roi des lacs. Et comme je lui répondais que j'aimais une mortelle, boudeuse et dépitée, elle pleura quelques larmes, poussa un éclat de rire et s'évanouit en giboulées qui ruisselèrent blanches le long de mes vitraux bleus.
1: Ondine. דימיתי לשמוע צלילים הרמוניים משרים קסם על שנתי, ועל ידי ניסה לחש כזמרה שכל עצוב וענוג קוטעה לפרקים. שרל ברוניו, שתי הרוחות. הסקט, הסקט, זו אני, בת גלים המרפרפת בנטפי מים אלה על ריבועי חלונך המתרוננים, הנוהרים בנוגה אור ירח כדורני. והנה הגבירה בעלת עתירה, עטויה סמלה של שיראין, מביטה ממרפסתה בפי הלילה המחוקב וביופיו של האגם הנם. כל נחשול הוא בן גלים חותר בזרם, כל זרם הוא משעול המתנחשל אל ארמוני, וארמוני לתלפיות בנוי ממים על קרקע האגם, בלב משולש האש, האדמה והאוויר. הסקט, הסקט, אבי מכה במים ההומים בענף אלמון ירוק, ואחיותיי לוטפות בזרועות של קצף את איי העשב, צמחי הנופרים, הסייפנים, או מתקלסות בעץ הערבה הבלה האבדקן, המשליך חכה למים. משתמה המיית שירה, הפצירה בי כי אהנות טבעתה על אצבעי, למען אהיה אישה של בת גלים, וכי יפקוד אמה את ארמונה, למען אהיה למלך האגמים. וכשהשיבותי לה, כי בת תמותה אוהב, זעפנית ונרגנה הזילה היא מעט דמעות, השמיע פרץ צחוק, ונמוגה בזלפי מטר, אשר זלגו לבנבנים לאורך זגוגיות חלונותיי הכחולות.
2: עונדין, בהקלטה משנת 2006, מנגן הפסנתרן פרדי קמפף.